0: i ulykken hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen er ukendt, og kaptajnen og alle 7 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat skyde og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
4: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangbuen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
5: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
6: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amritbar Duaraj siger:
4: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
2: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjernelæge. Ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer. Ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Puh, det ved jeg ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

Forfra sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 5:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang. Og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogle bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er sørme ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i Morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone, Gone,

Lena Marlin og Sitting Down Here, 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til den, ja, så var jeg lige over forbi den store forslagskasse og fik fisket et bud frem på dagens kropslige kickstarter. Og det er i dag blevet til et bud fra Connie fra Holbæk. Connie har skrevet ind på den adresse, man skal skrive til, morgenklubben@dr.dk. Og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, og Play That Funky Music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det nede i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af Morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med igen.

Alex Warren, og Before You Leave Me, klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6. Og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

The Weeknd var det her med Save Your Tears lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Ah, det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af nullerne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be Moved.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter-sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på Sæt

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:08 er klokken. Og det sidste, du skal have med fra mig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Claus fra Glostrup. Claus har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Den 31.8.2026 bliver jordens bedste veninde, men også min bedste træningsmakker, 60 år. Kæmpestort tillykke, Nina Tingmann. Jeg vil glæde mig til at fejre din dag, så derfor så spiller vi Tinas yndlingsmusiknummer, nemlig David Bowie med Heroes. Hilsen Claus fra Glostrup. Og Claus, kæmpe stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmakker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvande været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigt at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svagt til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
7: P4 Trafik. Ja, vi har nogle våde veje i vente. Det, der går heldigvis lige et par nogle timer, inden det rammer Østjylland for alvor. Og lige nu der er der faktisk ikke sådan de akutte udfordringer. Der kan godt være lidt dårlig sikkerhed i forbindelse med noget tåge, har vi fået at vide. Særligt sådan nogle klatter på Djursland og så også i Farverskov. Men altså ikke nogen akutte meldinger lige nu. Vi sidder klar. 70 100 110. Byd ind.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og du er lige på med Dance the Night.
2: Og så er det jo altså blevet sæson for armlægning om, hvad den kommune, du bor i, skal bruge penge på de næste 4 år.
3: Vi mangler 4 vuggestuer, inden budgetperioden er udløbet, altså inden 2030 skal der stå 4 færdige nye vuggestuer, for at vi kan imødekomme behovet på 0-2-årsområdet.
1: Ja, så lyder det for eksempel fra borgmesteren i Randers. Hun holder derfor et borgermøde i aften for at diskutere, hvordan man lige får skaffet pengene.
2: Ja, bønderne de har også inviteret sig selv til stormøde i Odense senere i dag. Mange af dem de er nemlig utilfredse ved udsigten til en ny lov om kvælstofregulering. Det er den, der også giver noget ballade i Venstre i øjeblikket.
1: Ja, for godt nok så skal loven jo redde vores havmiljø, men mange landmænd frygter så til gengæld selv kvælningsdøden.
2: Ja, det kigger vi også på.
1: Og apropos det med at kigge, så siger spillestedet Radar i Aarhus nu nej tak til de der nye AI-briller fra Meta, de der smart glasses.
2: De er nemlig lige lovligt smarte, mener lederen af spillestedet.
4: Jamen, vi er bekymret for, at publikum bliver optaget, at vores frivillige bliver optaget, og at musikerne bliver optaget i hemmelighed. Det er med til at skabe en utryghed, at man ikke aner, om man bliver filmet, og hvad det skal blive brugt til.
1: Ja, en gadget, som har fået sindene i kog, må vi bare sige. Vi har jo også fået en ny gadget. Vores lille afstemningsapparat inde i DR Lyd, den tror jeg altså også, vi skal kigge på senere.
2: Det glæder mig til.
1: Det er godt, og på den måde, masser af godt de næste 4 timer. Velkommen indenfor.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: As Long As You Love Me fra Backstreet Boys. 16 minutter over 6. Vi kommer her til morgen til at tale om de der metabriller.
1: Ja, de der AI-briller, de der smarte nogen, som ligner et par sorte solbriller, men de kan meget mere end skærmen for solen. De kan optage ting.
0: Det kan de nemlig, og de har jo været omdiskuteret. Det kommer vi også til at tale om, fordi der jo er et spillested, der nu siger, at dem skal vi faktisk ikke bede om, at folk de har på, når de går til koncert.
1: Ja.
0: Det er lidt det der med privatliv.
1: Ja, at... og sådan lidt overvågning-agtigt.
0: Præcis. Ja. Nu var jeg jo til koncert i lørdags. Ja. Jeg var til Fyrfest i Viborg.
1: Mm-hmm.
0: Det var meget godt. Der er Benjamin Hav og...
1: Thomas Helmig.
0: Yes.
1: Jeg var der ikke, men jeg så, han skulle komme.
0: Det var der nemlig. Og, så, og nu hvor vi så skal tale om de her AI-briller og spillesteder, så tænker jeg, okay, der er alligevel en ting, hvor jeg måske godt kunne drømme om, at folk havde briller på, i stedet for, at de stod med deres telefoner og filmede en hel koncert.
1: Ja.
0: Sådan, så vi andre også lidt skal opleve koncerten gennem deres telefon.
1: Det er faktisk en meget sjov diskussion, som jeg tror, vi kommer til at få, fordi lederen af spillestedet i Aarhus, som vil have forbudt de her briller, han siger nemlig, at han synes slet ikke, det er det samme, som hvis man har en mobiltelefon.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, men jeg vil så sige, hvis de der briller, de nu sidder på hovedet, så generer armene måske vores andres udsyn lidt mindre.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Og det kunne jeg så godt... måske drømme om.
1: Det kunne du godt have en pointe i.
0: Altså det der med, så er der sådan en arm med en telefon i. I en time og et kvarter.
1: Altså jeg skal ikke kunne sige mig fri for det. Ikke en time og et kvarter, men sådan lige 30 sekunder med sådan en lækker bid af en koncert.
0: Fordi det lyder så godt bagefter.
1: Ja, og det er bare meget fedt. Se, jeg har været der. Det skulle I også have taget at være. Det var mega fedt.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Så kan man provere over for de andre.

0: The Rumors at Fire og The Balcony.
1: Og så talte vi lige omkring det her med landmænd, som er blevet sure ved udsigten til den her nye kvælstoflov. Og derfor så sætter de kurs mod Odense senere i dag. Men de har allerede gang i noget nu, fordi Johnny Sallingsundbroen, det er godt nok i vores område, den er spadet af et par traktorer.
2: Ja, det er den nemlig. Ja. Og jo, den har da forbindelse med Østjylland, fordi hvis du hopper på Viborgvej og fortsætter bare på 26'eren, jamen så kommer du til Sallingsundbroen direkte. Sidst på natten, ja, der kunne du simpelthen ikke passere, fordi det er altså ikke små traktorer, dem man bruger til at feje uden på parkeringspladsen. Det er nogle ordentlige fedtre der, men politiet, de er altså på stedet der, så der kan du godt forsigtigt passere. Men det er rigtigt, der kan jo lige pludselig opstå nogle andre sådan nogle små tiltag og gimmicks, så det vil vi jo selvfølgelig også gerne vidne om her på 70-110.
0: Ja, for Bente, er det noget med, at der også er varslet noget demonstration andre steder?
1: Ja, men altså, der er sådan forskellige grupperinger af landmænd, som skriver lidt på Facebook. Det er sådan lidt svært lige at holde overblikket over, men det kan godt være, at man kommer til at støde på store landbrugsmaskiner rundt om i landet i dag, fordi de simpelthen er blevet sure.
0: Og hvis det er, så, og man sidder derude og tænker, det er mig, så kan man da lige give også et heads up på sms'en for eksempel. Så skriver man øst, laver et mellemrum, og så lige, hvad foregår der? Hvad er planerne for i dag? Og så sender den afsted til 12.12. Og hvis det er noget, der generer trafikken, så kan man jo altså også ringe ind til Johnny på 70 100 110. Er der andet at berette fra trafikken, Johnny?
2: Ikke lige nu. Det er stadigvæk stille og roligt, og vi venter på de her regnbyer, som jo kommer på et eller andet tidspunkt. Men der holder altså ikke en kæmpe stor majtærsker på E45 og generer.
0: Godt. Så langt, så godt. Altså, nummeret ind til Johnny, som altid, 70 100 110.

0: Animal her fra Cat's Eye. Så vil jeg bare sige, at 12-tolleren den er jo ikke forbeholdt landmænd på landevejene. Alle kan jo få lov til at melde ind, hvis man nu synes, eller mener, eller har tanker om noget af det, vi laver. Øst, mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12-12. Vi er altid åbne for at tage imod ris og ros og kommentarer og beretninger.
1: I er meget velkomne.
0: Mere end velkomne.

0: solbriller, men af kritikere, der bliver de altså blandt andet kaldt for overvågningsbriller, fordi de jo kan filme i smug.
1: Og derfor mener Martin Aagaard Jensen, at brillerne er anderledes, end hvis man filmer med sin telefon.
2: Det er en helt anden mekanisme at stå med en telefon og stå og filme, end det er at have et lille kamera i brillekanten. Du vil have meget, meget svært ved at orientere dig om, at du bliver optaget. Og hvis du står for har et kamera direkte i ansigtet, hvor du bliver filmet, så er der bare en langt større sandsynlighed for, at du vil opdage og kunne afværge det, hvis du ikke har lyst til det.
0: En person er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et voldeligt overfald i Hovmandsgade i Horsens i lørdags, oplyser Sydøstjyllands Politi.
1: I forbindelse med sagen blev en 23-årig mand og 2 mænd på 20 år kørt til hospitalet, hvor de blev behandlet for deres skader. De er uden for livsfare. Politiet har hensyn til den videre efterforskning ikke yderligere kommentarer.
0: Det blev en intens og underholdende lokal opgør mellem Randers FC og AGF, og det endte altså med randrusiansk triumf søndag eftermiddag.
1: Kronjyderne slog nemlig aarhusianerne med 2-1 trods 20 minutter i undertal.
0: Randers var ekstraordinært skarpe i første halvleg, og træner Rasmus Bertelsen glæder sig over resultatet i en tid, hvor holdet bøvler lidt med at få kampene til at flyde.
3: Det er lidt en mærkelig fodboldkamp, fordi jeg synes jo, i store dele af indledningen af kampen, der er vi for passive, der er vi med bolden har vi simpelthen for lav kvalitet. Den defensive gameplan sidder ret meget i skabet, synes jeg. AGF kommer ikke til meget. De har rigtig meget bold, man kommer ikke til ret meget. Men med bolden synes jeg, vi forsømte at gøre noget den anden vej. Det var som om, at da målet kom det første, så løsnede vi op, og synes jeg faktisk, vi spiller en god kamp og har et godt initiativ, også på bolden. Indtil det røde kort kommer, så bliver det lidt noget andet.
1: AGF'erne kom bedre med i anden halvleg, uden det dog blev til mere end en reducering fra Jannie Serra.
0: AGF-træner Jakob Poulsen mener, at hans hold ikke var farlige nok i dag.
4: Første halvleg, det er også meldingen til spillerne. Vi er nødt til at spille for at forsøge at score mål. Det er fint, vi gerne vil have bolden og holde kontrol, men det vigtigste er trods alt, at vi skal forsøge at lave nogle chancer og score mål. Den balance var der ikke helt i første halvleg, synes jeg ikke. Der var vi lidt for lidt målsøgende, selvom kontrollen var ganske fin.
0: Og dermed så vandt Randers altså for anden gang i sæsonen, mens AGF fortsat leder efter første sejr i Superligaen siden mesterskabet i maj.
1: Risiko for skybrud i Østjylland, når regn eller byer truer fra sydvest. I perioden er der mulighed for lidt sol, temperatur mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Lucas Graham. Det er en af de sange, hvor man ikke er i tvivl om, at den er færdig med Drunk in the Morning. Det er nemlig rigtig dejligt. Inden længe, så venter et af de helt store sværslag i Randers Kommune, når politikerne skal forhandle det kommende budget for 2027 og så til 2030. Det er jo normalt en begivenhed, der kan få bølgerne til at gå rigtig højt mellem byrådspolitikerne, og blandt andet blandt borgerne i Randers, der kan det jo ende med både jubel og hovedrysten alt efter, hvordan der ligesom prioriteres og nedprioriteres de kommende år. Men mandag aften, der er der så altså arrangeret et borgermøde, så randrusianerne de kan få lidt indblik i, hvordan det er, at sådan et budget rent faktisk kommer på plads.
1: Og derfor har vi nu borgmester i Randers med os, Rosa Lykke Yde. Godmorgen, Rosa.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvad håber du egentlig at få ud af sådan et borgermøde?
2: Jamen, som udgangspunkt, så har byrådet tilkendegivet en stor interesse for i virkeligheden at være i dialog med borgerne frem mod de her budgetforhandlinger. Og i virkeligheden sådan en erfaring af, at det er helt utroligt svært for almindelige mennesker at forstå den der sammenhæng, der er i kommunaløkonomi, og det kan jeg virkelig godt forstå. Det vil vi bare gerne tage dem lidt tættere med ind i maskinrummet, for ligesom at få lidt indsigt.
1: Men risikerer I så ikke, at der kommer nogle borgere, som har en hel masse forslag med til, hvad der ikke skal spares på?
2: Jo, men det er jo den risiko, vi løber. Altså, jeg tror, altså som udgangspunkt, så er ærlighed omkring de udfordringer, vi står i, og dialog om nogle af løsningerne, det tror jeg er det bedste, vi kan gøre. Det betyder ikke, det er nemt, og det betyder ikke, at borgerne ikke kommer med hver deres indblik i, hvad der er aller vigtigst. Men det kan vi godt rumme.
1: Du har jo allerede været ude og pege på, at I står akut og mangler nogle vuggestuer, og det koster sådan over 100 millioner kroner. Du har også selv kritiseret måden, som budgetforhandlingerne er foregået på, altså i de foregående år. Hvordan kommer de her budgetforhandlinger til at adskille sig, når det nu er dig, der sidder for bordenden?
2: Ja, det er jo svært for alvor at sige, hvordan det kommer til at adskille sig, sådan, når det hele er overstået. Men her på forkant har jeg i hvert fald planlagt efter at starte processen langt mere åbent og ærligt. Det er også sådan en tillidsøvelse, men nu kaster vi os ud på dyb vand. Og så starter vi alle sammen i plenum med, at jeg præsenterer et forslag, som er forhandlingsudspillet. Og så tager vi udgangspunkt i det, så har alle det samme grundlag for de forhandlinger, vi skal i gang med.
1: Der er noget rosa rundkreds over det.
2: Ja, sådan er det jo.
0: Nu siger du selv det her med, at det er jo aldrig svært, det der med budgetter. Det skal jo lægges, og der er nogen, der får nogle penge, og det betyder så også, at der jo måske er nogle andre, der ikke får lige så mange, som de så kunne have drømt om. Men når du ser sådan på dem, man skal sidde og få på plads nu, hvor er det så, du tænker, at det her, det kan gå hen og blive sværest, sådan set?
2: Det er svært at forudse, fordi vi står i en helt utrolig alvorlig økonomisk situation, og udfordringsbilledet er langt mere voldsomt, end det vi som udgangspunkt har råderum til lige at fikse. Så det er også noget med en forventningsafstemning. Det er også noget med at kigge hinanden i øjnene og sige, hvad er det allervigtigste, vi løser nu, og hvad skal vi sætte nogle processer i gang med, så vi på længere sigt får løst de udfordringer, vi står i, og hvad bliver vi simpelthen nødt til at erkende? Det kan vi ikke. Så noget af det handler simpelthen også som forventningsafstemning.
1: Men hvor mange besparelser skal der til, for at jeres budget kommer til at hænge sammen?
2: Jamen sådan kan man ikke stille det op. Vi har et råderum, så i virkeligheden er der lidt, vi kan forhandle ud fra. Problemet er bare, at de ting, der udløber, de ønsker, der er, de behov, der er for både at øge serviceniveauet, men også for eksempel at etablere 4 nye vuggestuer, de laver et pres på økonomien, vi ikke kan håndtere, uden at lave omrokeringer på de indsatser, vi har. Så nogle ting vil opleves som om, at vi ikke gør dem længere, og det vil borgerne jo kalde en besparelse. Og der skal vi kigge hinanden i øjnene, og det skal man på forhånd være helt indforstået med. Hvad er det så, vi bedst kan undvære, og hvad er det for nogle indsatser, der er allervigtigst for, at Randers Kommune står et bedre sted om nogle år?
0: Og det der med at forstå, hvordan sådan nogle budgetforhandlinger de så hænger sammen, det er jo så det, man kan blive klogere på det borgermøde, der starter i aften kl. 19. Rosa Lykke Yde, borgmester i Randers Kommune. Tak for at være med her til morgen.
2: Ja, selv tak. God morgen til jer.
0: Tak for det.

0: Mathias Rank og Frida Seier med to lanterner.
1: En af de historier, vi har her til morgen, handler om de her AI-briller, smart glasses, som et spillested retter i Aarhus, de vil have forbudt, fordi lederne af spillestedet blandt andet er bange for, at så kan man stå der og med sine briller optage, hvis der er en eller anden frivillig, der gør noget dumt, eller hvad ved jeg. Så lidt overvågningsagtigt.
0: Præcis, det er jo den der følelse af, at lige pludselig så er du, når du er ude i det offentlige rum, eller hvis du er til en koncert, eller sådan set også, hvis du er i et helt privat rum.
1: Mm.
0: Du ved ikke, om der er nogen, der filmer dig med deres briller.
1: Mens... Også fordi man kan ikke se, det er sådan nogle briller. Det ligner sådan nogle helt almindelige sorte solbriller.
0: Det ligner fuldstændig de samme solbriller, som jeg har.
1: Ja. Er det AI-briller, du har?
0: Det er det ikke, kan jeg afsløre.
1: Okay.
0: Det kan jo være, at der er nogen, der indfinder sig til det her borgermøde i Randers senere i dag, og så tænker, det skal jeg da have foreviget.
1: Nå ja.
0: Så jeg har taget mine AI-briller på.
1: Ja. Måske lidt underligt at sidde der med sådan nogle helt mørke briller i aften. Det er en anden sag, men vi stod jo og kom til at snakke om, Rasmus, at det kan jo også godt være, at det kunne være meget fedt med sådan nogle briller i visse situationer.
0: Ja, fordi det kan det jo. Der kan jo godt være øjeblikke, hvor man tænker, ej, den ville jeg gerne have haft på video, den der.
1: For eksempel, da førstfødte tog sin første skridt, hvis man ikke lige har mobilen inden for rækkevidde.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Og det er der bare tit, hvor man så står man der og bagefter tænker, ej, Den skulle jeg jo have haft på video.
1: Og det kan jo være alt muligt. Men vi vil gerne have jeres bud på, hvornår kunne I godt lige have tænkt jer, har jeg haft sådan et par briller på?
0: Ja.
1: Så I lige kunne have
0: filet
1: det der.
0: Ja, lige præcis. Ja. Øst, mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12.12. Et eller andet øjeblik, hvor du faktisk ville have ønsket, at de der smart glasses havde været på. Ja. Sådan, så du kunne have fået det filmet og gemt til eftertiden.
1: Nemlig.
0: Øst, mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12.12. Der er altid noget, man er gået glip af, hvor man tænker, ej...
1: Det gad jeg godt lige at have haft.
0: Ej.
1: Ja.
0: Østmændmum afsted til 12.12. Så samler vi sammen af beretninger.

0: London Beat, I've been thinking about you.
1: Hvornår vil du ønske, at du havde haft sådan en AI-brille på, altså som kan optage ting? Altså sådan et øjeblik, som du kun har inde i dit hoved, inde i hukommelsen. Hvornår vil du ønske, du havde haft sådan en brille på, så du lige kunne have optaget det?
0: Det er det, vi har spurgt om ja. Her til morgen, og som man kan melde ind med på sms'en. Du starter med at skrive øst, så laver du et mellemrum, og så din besked sender den afsted til 1212.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeriet af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
7: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
8: Jeg vil gerne arbejde videre med.
7: Vil du?
9: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
10: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: Beholder mit tøj på. Her fra Mille, vi har spurgt, hvad du gerne vil forevige med et par smart glasses, så du altid kunne finde det frem igen. Et eller andet øjeblik, som du synes skulle foreviges.
1: Ja, Eichel, han skriver til os, da AGF bliver danmarksmester. Pause, pause, pause. Nu går der jo 40 år igen.
0: Ja, det havde også været smart. Tænk, hvis man havde foreviget hele den sæson, og så kunne du bare tage briller på og gennemleve det hele en gang til.
1: Ja,
0: det havde været smart. Det er heldigvis foreviget andre steder.
1: Mange andre steder.
0: Ja, så den kan man nok godt finde frem. Dit bud er også mere end velkommen på sms'en, Øst Mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Another Love Song fra Drew Sikkerborg.
1: Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
1: Årets officielle sidste sommerdag. Hvad har du med?
2: Ja, men jeg har da sådan lidt sommerspænding i hvert fald, når okay. vi kigger på, hvad vi skal gardere os med for at komme godt igennem dagen. Der er lige nu sådan en ganske pæn temperatur i forhold til, hvad man kan forvente af sådan en slut august morgen. Men det niveau, det bliver vi altså også på her de næste par timer. Vi har nemlig et regnvejr, der sådan har kursen mod ja, blandt andet os. Og jeg tror altså også godt, vi kunne være nogle af dem, der får lov til at opleve den kerne af regnvejr, der giver allermest. Og det kan sagtens være et niveau sådan helt op omkring skybrudsintensitet. Så der er altså god grund til at gøre som mig i hvert fald. Vi anbefaler os lige smide en regnjakke i tasken, selvom det altså ser tørt ud, hvis du skal uden for nu.
1: Ja,
2: og hvis lidt, I nu er lidt, de hurtige lidt kritiske information. Journalister... Undskyld?
1: Lidt sen en information.
2: Ja, jeg
1: har også fået de forkerte sko med.
2: Nå, vi skal have lavet sådan en sms-service, dig og mig imellem. Men i fredags, der er noget nogenlunde at love det samme, og det er altså en situation, der ligner lidt det, vi har i fredags. Så det er ikke sikkert, at vi kommer til at opleve, at det bliver ligeligt fordelt. Der kan være nogen i Østjylland, der får... Ja, 20 mm, og der kan være andre, der får 0 mm. Der er altså sådan lidt huller i det her regnvejr, der trækker op over. Så det er ikke sikkert, at du kommer til at opleve den allermest intense del af det. Men det er altså en relativt stor risiko, der ligger for, at vi mange steder i Østjylland i dag i hvert fald kommer til at opleve rigtig meget regn.
0: Ved du hvad? Man pakker den regnjakke. Og så det siger vi bare, at på en eller anden måde, at det er jo også dejligt nok at afslutte sommeren. En sommer, der jo har været tør og varm, med noget rigtig dansk sommervejr.
2: Yes,
0: så, præcis. Så kommer vi også i mål med det. Tak for det, Simon.
2: Velkommen.
0: Der er en radioavis lige efter Søren Torbegård Lund.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmød, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår. Og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene. Lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
7: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
8: P4 Trafik, og vi tager lige et frisk mandagsoverblik over trafikken, som indtil videre og stadigvæk arter sig ganske, ganske fint. Det er kun lige de her enkelte steder, vi jo ved, hvor der er ekstra køreminutter på grund af vejarbejde. Og det vil sige E45, især i nordgående fra Aarhus Vest og frem til Aarhus Nord, men der er ikke noget ekstraordinært. Og så det samme, hvis du kommer ned fra Vejlesiden og skal op mod Horsens i hvert fald, så kommer der nok også lidt her inden længe, altså ekstra køreminutter frem til 57 Horsens Syd. Men altså ingen af udfordringer lige nu.
9: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Bastille her på Pompeji.
2: Som du måske også lige hørt i radiovisen, så har bønderne inviteret sig selv til store møde i Odense i dag.
1: Ja, mange af dem er nemlig utilfredse med udsigten til en ny lov om kvælstofregulering. Det er også det, der i øjeblikket giver noget ballade i Venstre. For godt nok så skal loven redde vores havmiljø, men mange landmænd frygter altså til gengæld kvælningsdøden.
2: Ja, og en af dem, der tager turen til Odense senere i dag, har vi med fra Samsø lige om lidt.
1: En anden historie, som vi også taler om her til morgen, det er om de der AI-briller. Altså de der smart glasses. Spillestedet Radar i Aarhus har nemlig sagt nej tak til dem. De er nemlig lige lovlige smarte, mener lederen af spillestedet.
3: Jamen, vi er bekymret for, at publikum bliver optaget, at vores frivillige bliver optaget, og at musikerne bliver optaget i hemmelighed. Det er med til at skabe en utryghed, at man ikke aner, om man bliver filmet, og hvad det skal blive brugt til.
1: Ja, vi vender tilbage til Radar lidt senere, men vender det også lige lidt på hovedet og spurgte jer, hvornår vi lige ønske, at I havde haft sådan et par briller på.
2: Ja, og der må jeg bare sige, at Bjerne indtil videre har skrevet morgens sødeste sms. Det har jeg lige kåret den til at være. Han skriver nemlig, jeg vil forevige øjeblikket i 1992, hvor jeg for første gang så min skønne kone Gitte på Holmens Camping.
1: Nej.
2: I Ry.
1: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
1: Ej, det kunne også være fint at kunne finde frem igen.
2: Ja.
1: Ej, hvor fint. Nå, tak for den. Du også velkommen til at melde ind. Hvornår ville du gerne have haft de der smart glasses, så du havde et eller andet øjeblik, du gerne ville have kunne forevige til eftertiden og finde frem igen? Øst mellemrum, og så din besked, send den afsted til 1212.

0: I Don't Mind fra Swan Lee. Uroen ulmer i dansk landbrug i en grad, så meget af tusindvis af landmænd i dag valgfarter til stormøde i Odense. Årsagen, det er den her nye kvælstofregulering, som er en del af den grønne trepart, og som ventes vedtaget i den her uge.
1: Og det er den aftale, der blandt andet skal redde havmiljøet og livet i vores fjorde, men landmændene de frygter jo altså, at kvælstofreglerne kan koste dem levebrød. En af dem, der tager turen til Odense i dag, det er dig, Jens Christian Kjeldahl fra Samsø. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Altså her til morgen, der kommer det jo frem, at iltsvindet langs kysterne er alarmerende højt for tredje år i træk. Er I ikke bare nødt til at komme i arbejdstøjet og omstille jer?
2: Jamen det iltsvind, det vil jo være ved i årtier jo. Der er udledt så meget fosfor igennem de sidste 40 år for alt muligt andet spildevand end landbruget, og derfor så vil der blive ved med at blive iltsvind.
1: Men det er vel ikke et argument for, at I ikke skal omstille jer nu?
2: Nej, og vi vil rigtig gerne være med til at omstille os, og det har vi gjort gang på gang, og det gør vi gerne igen. Det, der er vigtigt, det er, at vi får nogle rammer at omstille os, og en tidsfrist for at omstille os. Det er meget fint, at de vil gøre det over en weekend, men så hurtigt kan man altså ikke ændre dansk landbrug.
1: Så altså, man kunne jo spørge sig selv, hvorfor I er så utilfredse her i 11. time, og du er jo lidt inde på, at det er et eller andet med, at I kender ikke rigtig rammerne. Er det rigtigt forstået?
2: Det er fuldstændig korrekt. De rammer, der er blevet sat op, de bliver ændret gang på gang. Vi har lavet beregninger 4 gange i løbet af 2026, og hver gang viser det en ny beregning, et nyt udspil. Og det kan vi jo ikke leve med jo. Vi bliver jo nødt til at have nogle regler, nogle rammer, som vi kan planlægge efter. Det at drive landbrug, det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er jo rigtig langsigtet.
1: Men omvendt, så kunne man også sige, det er åbenbart meget svært at regne ud og få opstillet de her rammer. Det rokker vel ikke ved, at I bliver nødt til også at komme i arbejdstøjet og omstille jer, uanset hvordan de rammer, de så bliver?
2: Vi vil rigtig gerne i arbejdstøjet. Vi er arbejdstøjet hver dag, faktisk. Og i de sidste 38 år, hvor jeg drev landbrug, der har vi flyttet os hver eneste år. Men vi har jo kun et forsøg om året. Hvis man laver café latte på en café, så kan man øve sig 38 gange i løbet af en formiddag. Vi kan kun øve os 1 gang om året.
1: Og senere i dag, der tager I jo så altså til Odense. Det er der rigtig mange landmænd, der gør. Hvad forventer du, at der kommer ud af det møde? Fordi der er jo også rigtig mange politikere, der kommer der.
2: Jeg forventer helt klart, at der bliver åbnet op, og der bliver en øjenåbner for mange af de politikere, som faktisk ikke ved, hvad det her det betyder i lokalsamfundene. På Samsø vil det være fatalt. Det vil være virkelig, virkelig en omvæltning, vi kan se os ud af på kort sigt. Og det vil det være i rigtig mange andre lokalsamfund ud over hele Danmark.
0: Altså, der er jo meget diskussion omkring det her med, at vi vil gerne have mere frugt og grønt, og det må rigtig, rigtig gerne være dansk. Og det er jo noget af det, som du rent faktisk laver. Jeg skal bare lige forstå, hvorfor er det, at du med en ny lovgivning mener, at du ikke kan lave frugt og grønt i Danmark længere?
2: Det med den nye lovgivning er, at de beregninger, der ligger, det viser jo, at hver gang jeg skal lave 1 hektar løg, så skal jeg braklægge 4 hektar løg, eller 5 hektar jord, for at kompensere for det, der er de beregninger, der ligger. Og det kan vi jo, det er jo de omkostninger på de 5 hektar, skal jo lægges over på den ene hektar, vi skal dyrke. Og det betyder, at vores varer bliver meget dyrere at producere. Og i et konkurrencemæssigt spil, jamen, så er der risiko, meget stor risiko for, at det bliver udenlandsk frugt og grønt i stedet for.
1: Og Jens, bare lige til sidst, fordi nu hørte jeg dig jo sige, hvad du håber, der kommer ud af mødet i dag. Men det er jo så mandag. Torsdag, der ventes det jo, at den her kvælstofregulering bliver stemt igennem. Hvad gør du, hvis det kommer til at ske?
2: Jamen, jeg håber så sandelig stadigvæk på, at der er fornuft blandt de politikere, som skal forme Danmark i fremtiden. Vi vil gerne være med til at lave omstilling, men vi vil også gerne bidrage til en sikker fødevareforsyning i Danmark. Og det kan vi altså kun, hvis vi har nogle ordentlige rammer, og det håber jeg virkelig, de lytter til, så ikke vi får den utilsigtede lovbehandling på torsdag.
0: Så lød det fra Jens Christian Kjeldahl, der er altså landmand og grøntsagsavler på Samsø. Tak for at være med her til morgen, Jens.
2: Ja, velbekomme og god dag til jer.
1: I lige måde.

0: Olivia Dean og Man I Need. Johnny, kunne du ikke tænke dig at fortælle lidt om, hvordan det står til ude i den østtyske trafik?
1: Jo, det kunne jeg godt. Jamen, det er stille og roligt. Det, der er ikke noget sådan ekstraordinært. Der er ikke noget overraskende derude. Og det betyder, at der ikke er, ja, der er ingen påkørsler af dyr og, ja, og heldigvis heller ikke af andre eller personer. Og kun lige ekstra købninger de her steder, vi ved. Som jeg sagde sidst, så er det lige frem mod, ja, faktisk ikke ret meget, men rundt om Horsens E45, lige ekstra køreminutter, og så også lige lidt ekstra køreminutter rundt om, ja, fra Tilst og så frem til Aarhus Nord. Men hvis nu du skal længere nordpå, det kunne godt være, at det lige var i dag, at det her kursus, du har meldt dig til med kajakroning eller et eller andet, det starter, så skal du vide, at mellem Hobro og Støvring Syd, der er der kun én ledig vognbane, og det giver altså ekstra køreminutter. Det er nogenlunde det samme, man er i gang med der, som vi har været vant til nu i lang tid nede i det østjyske, altså udvide motorvejen og smide ren asfalt på. Ja,
0: godt.
1: Så ved du det.
0: 70 100 110 er nummeret på P4's trafiktelefon.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Borgerne i Randers bliver i aften inviteret med indenfor, når politikerne tager hul på arbejdet med kommunens kommende budget.
2: Ja, kommunen holder nemlig borgermøde om budgettet for de næste 4 år. Her der skal borgerne både blive klogere på kommunens økonomi og have mulighed for selv at komme med input.
1: Fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: En stor del af mødet vil handle om at skitsere rammerne for kommunens økonomi. Så er der også lagt op til, at der vil blive drøftelser med borgerne, hvor byrådet sidder og kan lytte til borgernes indvendinger og borgernes

0: til koncert på Radar i Aarhus, vil du blive mødt af et skilt med teksten Smart Glasses Nej Tak, for Spillestedet har besluttet at forbyde de meget omtalte AI-briller fra blandt andet Meta.
1: De er nemlig bekymret for, hvad brillerne kan have af konsekvenser, siger Spillestedsleder Martin Ågaard Jensen.
2: Jamen, vi er bekymret for, at publikum bliver optaget, at vores frivillige bliver optaget, og at musikerne bliver optaget i hemmelighed. Det er med til at skabe en utryghed, at man ikke aner, om man bliver filmet, og hvad det skal blive brugt til.
0: Søndagens midtjyske lokalopgør mellem Silkeborg IF og FC Midtjylland sluttede uden vinder, efter de to hold spillede 1-1 i en underholdende kamp på Jysk Park.
1: Hjemmeholdet Silkeborg åbnede som lyn og torden, dominerede de første 30 minutter og kom fortjent foran på en scoring af William Kirk i første halvleg.
0: Og det skyldes gode forberedelser, siger cheftræner Morten Dam Kjærgaard.
3: Vi skulle sørge for at tro dem dybt, komme ud og løbe med dem, få deres spillere til at løbe hjem mod eget mål, i stedet for at de skulle løbe op mod vores mål. De er et hold, der er rigtig gode i deres pres. Spille fremadrettet presspil, og vi vidste, at hvis vi kom til at spille boldene tilbage, så ville de få gode muligheder for at komme frem på banen. Der skulle vi have dem til at løbe den anden vej.
0: Og efter pausen, der var det så gæsterne, der dominerede, som Morten Dam Kjærgaard står efter kampen med blandede følelser.
3: Både glæden, hvis vi ser et isoleret set, så er det godt at få et point mod Midtjylland. Men det er også ærgelsen over, at vi ikke både i overtal lukker et mål ind. Det kan jo ske, men vi så faktisk heller ikke så får scoret. Der er jo flere forskellige muligheder til det. Vi må selvfølgelig også anerkende Midtjyllands kvaliteter, og selv da vi er i ligetal, og da de kommer i undertal, så har de også stadigvæk nogle muligheder.
1: Risiko for skybrud i hele Østjylland. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn.
4: P4 Trafik, en melding til dig, der kører i Aarhus. Vi får i øjeblikket melding om, at der er mange lyskryds, hvor der ikke er lys i. Og vi forsøger at danne os et overblik over, hvilke og hvor stort et område det er. Vi får at vide, at det er både på Ring 2, altså Ringvejen, og på Ring 1, Ringgaden i Aarhus. Og så er der jo også flere af indfaldsvejene, blandt andet fra Vandtårnet, altså Randersvej, og så ned mod Nørreport, og formentlig også flere. Så vær meget opmærksom. Ja, nærmest uanset hvor du kører, der kan altså risikere ikke at være lys i lamperne.
5: P4 morgen med

0: Bad Habits fra Ed Sheeran. Ham så jeg jo derovre i København, da han spillede en hel masse koncerter. Ude på Amager. Og grunden til, at jeg sagde det, det var, at jeg var lige ved at se, om jeg i min kamerarulle med 16.000 billeder, eller hvor mange nu var, kan finde tilbage til det øjeblik der, som måske lige var der, hvor han spillede den der. Men det ved jeg ikke, om jeg kan. Grunden til, at jeg siger det, det er jo, at lige om lidt, der skal vi tale om det der med at tage billeder og optage video.
1: Hvis du havde haft sådan et par AI-briller på, så kunne du jo bare lige have trykket optag.
0: Ja, så havde jeg kunne få hele koncerten.
1: Det kunne du.
0: Lige med brillen, du. Mm. Og alle dem, der også var med til koncerten, var jo så også en del af det. Og det er jo så det, der er lidt en... Ja, det er det, vi skal tale om lige om lidt. Du.

0: betale noget.
1: Ring om natten fra Christoffer. Smart Glasses, nej tak. Det vil fremover stå på et skilt, når gæsterne møder ind på spillestedet Radar i Aarhus. For her der har man altså besluttet at forbyde de her meget omtalte AI-briller fra blandt andet Meta, som jo af kritikere er blevet kaldt for både sådan stalkerbrille og krænkerbrille og overvågningsbrille, jo fordi at de kan optage video i det skjulte.
2: Godmorgen, Martin Aagaard Jensen.
3: Jamen, godmorgen.
2: Spillestedets leder på Radar. Hvem er det egentlig, I er bekymret for, når det kommer til de her metabriller?
3: Jamen, vi er bekymret for koncertoplevelsen. Og koncertoplevelsen, den består jo af tre dele. For os frivillige, består publikum, består af musikere. Og det skaber et rum, der beror på fællesskab og tryghed og tillid. Og det er vi bange for, at anvendelsen af metabrillen eksempelvis kan være med til at udfordrer.
2: På hvilken måde?
3: Jamen fordi, at til forskel fra telefonen, så kan du ikke rigtig se, hvornår noget det optager. Det siges det godt nok, at man kan, men der er masser af eksempler på at se, hvordan man kan override den mulighed. Og sikkerhed er forbundet med det.
2: Ja, fordi Meta, de skriver nemlig i svar til os, at brillerne, de har en indikatorlampe, der tænder for at gøre folk opmærksom på, når der bliver taget et foto, eller der bliver optaget video. Noget smartphones og andre kameraer ikke har.
3: Ja, men altså det er også et eller andet form for argument, og det er jo også fair nok. Men jeg synes bare, der er mange eksempler på. Man kan bare tage et hurtigt søg på nettet, og lynhurtigt så er der nogen, der har udviklet noget til at override den her mulighed. Og så er der også det, når man står i et koncertrum, der er masser af lys, der sker så meget, der er liv og glade dage for det meste, så er det meget, meget svært at gennemskue, hvorvidt der er en, der står og filmer en.
2: Men altså, hvis der nu er sådan en indikatorlampe, så kunne man jo også spørge, hvorfor er de her briller så egentlig et større problem end en telefon, som jo også konstant ryger op i lommen under en koncert?
3: Jamen, fordi du kan se det. Du vil fysisk kunne se også dem, der står omkring, der vil fysisk kunne se, at der står en og filmer. Og det er simpelthen, det er en af de helt store forskelle, det er, at den her brille, det er i sig selv en brille, så det er en hverdagsgenstand, som du ikke kan gennemskue på samme måde, som du vil med en telefon, som et aggregat, du står med.
1: Nu har I lavet det her skilt, der kommer op, og ligesom siger, at vi skal ikke bede om, at de her briller kommer inden for vores dør. Har I haft nogle episoder, hvor det rent faktisk har været et problem?
3: Nej, det har vi ikke. Men det gør ikke sagen mindre alvorlig for os. Vi vil hellere foregribe eventuelle situationer, end at vi vil lade stå til. Og vi kan bare se, hvad kan man sige? Hvad er de episoder og de muligheder, der er med det her? Det vil vi ikke, lad vores frivillige og publikum og musikere og artister opleve, okay. Hvad ude for.
2: Altså hvad nu hvis andre spillesteder, de tænker, om det er da fint nok, man lige kan stå der med sådan en AI-brille på og optage, altså så er I sådan de snærpede?
3: Ja, det kan man jo godt sige. Men vi værner jo om vores sted på den måde, vi nu værner, og vi går meget op i både tilgængelighed, men også i safer space, og den måde tryghed og fællesskab, det skal bevares på, og den magi, der er i spillestedet, i koncertrummet. Og der mener vi, at den her mulighed, og det kan medføre, det kan skabe en form for utryghed, og det ønsker vi ikke.
1: Sådan lød det altså her fra Martin Aagaard Jensen, der er spillestedsleder på Radar i Aarhus.

0: Madness og Our House. Der er kommet en besked fra Ivan, der skriver: min mobil, den kan sagtens filme, imens den sidder i min brystlomme, uden at det kan ses. Der findes en app, hvor jeg kan bede den om at optage konstant gennem 5 minutter af gangen, og så slet det ældste, når hukommelsen er fuld, lyder det altså fra Ivan. Så der er jo også det der med, det kan godt være, at den der brille, den træls, men det kan telefonerne jo også være, hvis ja. Det er, at du bruger dem forkert.
1: Der er faktisk også kommet en sms fra Katrine, og det var jo fordi, vi vendte jo lidt på hovedet med den her AI-brille, fordi vi prøvede at spørge jer, om der slet ikke er nogle gode ting, man kan bruge den til, altså nogle øjeblikke, hvor man har ønsket, man har haft sådan en brille der på, ja. Og så lige for evigt i øjeblikket. Og der skrev Katrine, at hun synes, det er mærkeligt at lave et indslag med en positiv vinkel på nogle briller, der er så stærkt kritiseret. Er det virkelig en sjov idé at skabe et behov hos folk og brede en brille endnu mere ud, som kan blive misbrugt til at filme andre uden deres vidne? Man hører så mange historier om folk, der er blevet filmet i sårbare situationer og lagt på nettet mod deres vilje. Jeg er i hvert fald ikke vild med det, skriver Katrine.
0: Nej, og det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Og den er jo omdiskuteret, og den får meget skæld ud, og fordi at den jo også kan bruges ondt. Men den kan jo altså også bare bruges godt. Og det er jo det sandhedsbesked, den ligesom understøtter.
1: Ja, fordi hun har skrevet til os lidt tidligere: et kæmpe hjælpemiddel til os blinde. Vi kan få alt beskrevet og læst op.
0: Ja, så godt og ondt.
1: Ja, for og imod.
0: Ja, men man skal bare huske at bruge tingene rigtigt.
1: Ja, det skal man jo med alting.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Tak for at melde ind, og tak for at mene noget om det, vi laver. Det sætter vi meget stor pris på.
1: Det gør vi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Musik her fra Hjalmar og Katinka, vær at vente på, hedder den.
1: Iltsvindet er igen slemt i de danske farvande. Regeringen vil skære ned på gødning fra markerne, fordi kvælstof presser havmiljøet. Men det udløser altså protester.
0: Det gør det, så man kan sige, det er både en her historie om, at iltsvindet er stadig dårligt, fedtemøget er der masser af, og det der skal gøres, det er der også nogen, der er sure over, fordi de mener, det skal gøres andet sted i stedet for hos dem. Fordi vi jo også sjovt nok gerne vil have dansk frugt og grønt på vores hylder ude i supermarkederne. Er det nemt? Nej, det er det ikke. Så lad os høre, om radioavisen kan finde hoved og hale i det hele efter Love Shop med Copenhagen Dreaming.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regnene kan ikke være i det fedtmøde der. Det skal vi skulle have lavet om på.
0: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbander spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
3: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side.
0: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
4: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
5: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
0: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: Napoli er verdensberømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
7: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
8: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i det sidste ombæring.
7: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
8: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende dansemusik og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
0: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
9: P4 Trafik. Vi skal lige have tændt lamperne igen i de her lysreguleringer i Aarhus. Der var en masse, hvor der simpelthen var gået strømmen. Det skulle der altså være rimelig godt styr på. Ellers så må du lige ringe til os på 70 110, hvis vi tager helt fejl i, at det hele er op at køre igen. Og så lad os lige tage noget med trængsel, for det er der i høj grad ved Aarhus på to af indfaldsmulighederne, nemlig Silkeborgvej 195'eren. Og det er der rent faktisk helt ude fra rundkørslen ved Årslev, og så hele vejen ind til, i hvert fald efter City Vest og Ring 2. Det går altså meget langsomt der, og det samme gør det på den sidste stump af Aarhus Syd Motorvejen, og så videre ind ad Åhavevej, og så Marseilles Boulevard. Det har jo nok noget at gøre med, at der jo er stadigvæk er gang i de her prøver, hvor der så er spadet den ene vognbane indadgående ned mod havnen. Men ingen uheld har vi hørt om, og så må du ellers byde ind med det på 70 110.
10: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Andreas Oddbjerg i selskab med Ida Laurberg, og jeg kan rigtig godt lide dig. Og så er der lige tækket nyt ind fra musikkens verden.
2: Ja, fordi Minds of 99 skriver et nyt kapitel i dansk musikhistorie, når bandet i den her uge sætter billetter til salg til Danmarks første stadionturné.
1: Ja, en stadionturné.
2: Ja.
1: Det er alligevel også vildt nok. Det er efter de her fire ikoniske koncerter i Parken, og så også senest tre aftener i træk i sommeren 2024. Der tager de her fem gode barndomsvenner så endnu en af de der stadionoplevelser med sig, fordi de skal ud og spille sådan nogle stadionkoncerter igen. Blandt andet så skal de endnu en gang spille i Parken i København. Det skal de den 18. og 19. juni
2: Men
1: næste
2: år. Men det er ikke det vigtige.
1: Nej, det er nemlig ikke det vigtige.
2: Fordi inden da, der kommer de en tur til
1: Horsens!
2: Horsens!
1: Ja, ja, ja, ja. Bandet siger selv, at de ønsker at gøre den der stadionoplevelse lidt mere tilgængelig for publikum uden for Sjælland. Og samtidig så ønsker de også at komme lidt tættere på deres ganske store publikum, som der også er i Jylland og på Fyn. Så efter tre koncerter i Parken, så kunne teamet ligesom godt mærke, at det kunne godt være, at de skulle lidt ud.
2: Ja,
1: og det skal de så nu.
2: Det skal de. Hybel Stadion, Horsens 4. og 5. juni.
1: Ja. Åh, det bliver fedt.
2: Det bliver det.
1: Så det bliver altså juni 2027, to koncerter på Horsens Stadion, og så to koncerter i Parken for The Minds of 99.
2: Der er jo ikke nok med det.
1: Nej, fordi de er i øjeblikket også i gang med at lave nye sange til det femte studiealbum. Kommer nok til at hedde Sjælens Alkymi. Det er i hvert fald det, der sådan er arbejdstitlen. Først der kom der jo den single, der hedder Det der udenfor. Det har vi spillet også en del på P4. Og i fredags, der udgav de så en ny single, 9 mm hedder den.
2: Skal vi høre den?
1: Det synes jeg. Det der album, som de arbejder på, det kommer jo så meget passende, regner de med. Sådan i starten af april 2027, så man lige kan få lært alle sangene, inden at de indtager både Horsens og København. Så godt nyt fra Minds of 99, og så den her 9 mm.
3: Lad os

0: The Minds of 99 med 9 mm. Det officielle billetsalg, hvis man gerne vil med til sådan en koncert, starter 4. september.
1: Okay, hvad ja. Koster det?
0: Det koster en stor... Hvad vil du gerne sidde
1: ned? Jeg skal stå...
0: 135 kroner plus 60 kroner i billetgebyr.
1: Det er 800 kroner. Hold da op.
0: Okay. Den tror jeg... Så,
1: den var med i det kommende års budgetforhandlinger.
0: Det kan da godt være, det bliver nødvendigt.
1: Ja, vi skal lige...
0: Vi tager lige lidt Superliga efter, når vi lige har tykket lidt på den.
1: Fordi den skulle du lige sluge.
0: Hold 735 kroner.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It.
1: Og nu skal vi så snakke fodbold.
0: Det skal vi nemlig.
1: Ja, fordi 3 ud af 4 østjyske klubber, de spillede, hvad kan man sige, Superliga søndag i går.
0: Ja.
1: Og der var jo faktisk også østjysk derby.
0: Ja, den venter vi lige med. Jeg synes, vi starter lige ved den anden.
1: Okay.
0: Det var nemlig også en, det var også en slags lokal opgør. Det var bare kun det ene, der var midtjysk, eller østjysk. Det andet, det var vestjysk.
1: Ja.
0: Det var selvfølgelig lokal opgøret mellem Silkeborg og FC Midtjylland.
1: En kamp, som sluttede uden vinder, fordi de to hold, de spillede 1-1 på Jysk Park i Silkeborg.
0: Ja, i en jo ellers ret underholdende kamp, som Silkeborg dominerede de første 30 minutter, så kom der, som også kom fortjent foran på en scoring jo af William Kirk første halvleg. Så kom FC Midtjylland efter pausen lidt bedre efter det, og det resulterede jo så i en scoring, da Stanley Iñárritu fik udlignet med lidt over en halv time tilbage.
1: Ja, og selvom FC Midtjylland var en mand i undertal efter kampen 1-1, et resultat, som Silkeborg IF-træner Morten Dam Kjærgaard havde det lidt blandet med.
2: Ja, den er jo selvfølgelig todelt. Det er både glæden, hvis vi ser et isoleret set, så er det godt at få et point mod Midtjylland. Men det er også ævelsen over, at vi ikke både i overtal lukker et mål ind. Det kan jo ske, men vi så faktisk heller ikke så får scoret. Der er jo flere forskellige muligheder til det. Vi må selvfølgelig også anerkende Midtjyllands kvaliteter, og selv da vi er i ligetal, og da de kommer i undertal, så har de også stadigvæk nogle muligheder.
0: Ja, og så til derbyet mellem Randers FC og AGF.
1: En kamp, som også havde stor underholdningsværdi, og som endte i randrusiansk triumf, da kronjyderne slog AGF med 2-1, trods 20 minutter i undertal.
0: Ja, Randers var ekstraordinært skarpe i første halvleg, da de scorede på et mål efter bare sådan, hvad, halvanden chance eller sådan et eller andet. AGF'erne kom lidt bedre efter det i anden halvleg, uden dog sådan, at det blev til mere end den der reducering fra Janni Seher, og så må det jo så være sådan.
1: Et kampresultat på 2-1 og 3 point er noget, som Randers FC sagtens kan bruge, så deres træner Rasmus Berlsen, han var helt fint tilfreds efter den her kamp.
3: Det er lidt en mærkelig fodboldkamp, fordi jeg synes jo, i store dele af indledningen af kampen, der er vi for passive, der er vi med bolden, har vi simpelthen for lav kvalitet. Den defensive gameplan sidder ret meget i skabet, synes jeg. AGF kommer ikke til meget. De har rigtig meget bold, men kommer ikke til ret meget. Men med bolden, synes jeg, vi forsømt at gøre noget den anden vej. Det var som om, at da målet kom det første, så løsnede vi op, og synes jeg faktisk, vi spiller en god kamp og har et godt initiativ, også på bolden. Indtil det røde kort kommer, så bliver det lidt noget andet.
0: Ja, det kan være, at I Randers allerede har fået den der japanske skarphed. Bare skarp. Ja. Ja, godt, der er kommet nogle japanere ind over der.
1: Ja. Du tænker på, fordi klubben den er blevet solgt. Nå, men stemningen var jo en lidt anden hos truppen, altså AGF-truppen, med endnu et nederlag. Så leder de jo fortsat efter den første sejr i Superligaen siden mesterskabet i maj.
0: Ja. Offensivspiller Tobias Beck mener kun, der er én ting at gøre. Se fremad.
4: Jeg synes ikke, det var så bekymrende ind i dag. Jeg synes, vi har spillet nogle gode kampe i dag. Synes jeg ikke, det er godt nok. Det er samtlige mand hele kampen. Men altså, der er ingen grund til at have ondt os selv og grave os selv for meget ned, fordi der kommer 2 kampe de næste 6 dage, og vi må ikke samle i bussen og være klar til det.
0: Der er ikke andet for. Det var lidt sjovt, de spillede faktisk. Begge hold spillede jo på hjemmebane i den kamp.
1: Ja.
0: Det synes jeg var noget lidt sjovt over. Så ja, der er ingen undskyldninger. Ja, ja. Det er godt. Lille overblik fra sportens verden. Yeah.

0: Jonah Blacksmith i selskab med Magdas og Saw You Dancing. Johnny, noget trafik?
1: Ja, men jeg vil sige, det ser egentlig fornuftigt ud, sådan generelt set. Vi har stadigvæk ekstra køreminutter ind af Silkeborgvej ved Aarhus, og det samme har vi også Aarhus Syd Motorvejen og Åhavevej. Men det er altså trods alt bedre, end det var sidst, jeg var inde og få airtime. Jeg vil sige, at godt nok Silkeborgvej, der skal du altså lige regne med kvarter, måske næsten 20 minutters ekstra køretid. Og så har jeg lige fået et kald fra Randers, og det lyder på, at kort før Stjernekrydset, og Stjernekrydset, det er jo lige ved hospitalet, når du kommer op af, eller ned fra havneområdet, der er en bil gået i stå lige inden det her kryds er, så det giver jo også ekstra belastning. Men altså ikke noget uheld stadigvæk, så trods alt en god morgen.
0: Det er godt. 70 100 110 er nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Anna Spyro og Material Lover. Så er det tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Uroen ulmer i dansk landbrug, og derfor kører landmænd og grøntsagsavler fra Samsø Jens Christian Kjeldahl sammen med tusindvis af sine kolleger til store møde i Odense senere i dag.
0: Årsagen er den nye kvælstofregulering, som er en del af den grønne trepart, og som ventes vedtaget i denne uge. Det er den aftale, der blandt andet skal redde havmiljøet og livet i vores fjorde.
2: Men landmændene frygter, at de nye kvælstofregler kan koste dem levebrødet.
3: De rammer, der er blevet sat op, de bliver ændret gang på gang. Vi har lavet beregninger 4 gange i løbet af 2026, og hver gang viser det en ny beregning, et ny udspil. Og det kan vi jo ikke leve med jo. Vi bliver nødt til at have nogle regler, nogle rammer, som vi kan planlægge efter. Det at drive landbrug, det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er jo rigtig langsigtet. Og i de sidste 38 år, hvor jeg har drevet landbrug, der har vi flyttet os hver eneste år. Men vi har jo kun et forsøg om året. Hvis man laver kaffe latte på en café, så kan man øve sig 38 gange i løbet af en formiddag.
0: Jens Christian Kjeldahl håber, at dagens stormøde vil blive en øjenåbner for politikerne.
3: Jamen, jeg håber så sandelig stadigvæk på, at der er fornuft blandt de politikere, som skal forme Danmark i fremtiden. Vi vil gerne være med til at lave omstilling, men vi vil også gerne bidrage til en sikker fødevareforsyning i Danmark. Og det kan vi altså kun, hvis vi har nogle ordentlige rammer, og det håber jeg virkelig, de lytter til, så ikke vi får den utilsigtede lovbehandling på torsdag.
0: Og ifølge organisationen Landbrug og Fødevare er mere end 3.000 tilmeldt stormødet i Odense i dag.
2: Borgerne i Randers

0: I Randers, det foregår i byens kulturhus og begynder klokken 19.
1: Ikke siden energikrisen i 2022 har prisen på el været så høj, som den var i august i år.
0: Det skriver energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, og det er usædvanligt for årstiden med de her høje elpriser.
1: Den unormalt høje elpris i august skyldes en voldsom kombination af geopolitiske uroligheder i Mellemøsten og sommerens ekstreme hedebølger i Europa. Desuden har atomkraftværker været på nedsat kapacitet på grund af lave vandstande i de floder, der køler værkerne ned.
0: Ja, det siger Troels Skipper, der er kommerciel chef i energiselskabet OK. Samlet set så ender august med et gennemsnitspris på ca. 120 øre per kilowatttime, og det er næsten dobbelt så meget som normalt for en sommermåned som august.
1: Der er risiko for skybrud i hele Østjylland. Der kan dog også komme perioder med lidt sol, temperatur mellem 16 og 19 grader. Vinden den bliver bare svag til jævn.

0: Jason Derulo og One Two Want Me.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Ja, jeg har clickbaitificeret det bedste, jeg nu har lært. Jeg synes faktisk, det var lidt svært i dag.
3: Ja, det kan det godt være nogle gange.
0: Det
3: kender
0: jeg
3: godt.
0: Jeg var ikke sådan rigtig i det sådan, sådan humoristiske...
3: Nej, men det er også nogle gange, hvad det er for nogle historier.
0: Ja, men det,
3: så er det også meget alvorligt.
0: Men jeg prøver alligevel.
3: Ja,
0: er du klar til at prøve at se, om du kan... Og alle kan jo få lov til at gætte med.

0: Ja, jeg vil gerne have noget god karma.
1: Vi satser
0: fra jer lytter.
1: Satser på god karma for lytter.
0: Det lytteren. Gør vi.
2: Nummer 1.
1: Grundtvig bager sin pizza i finsk sauna, mens han lytter til jamaikansk reggae-musik i ført folkedragt.
0: Det tror jeg godt, jeg ved.
1: Nå.
0: Fordi det handler om landes, hvad kan man sige, ting, der gør, at de kan komme på UNESCO's verdensarvsliste.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Altså fordi for eksempel saunaen i Finland, ikke?
1: Ja, den finske sauna er på. Ja. Der er også den der napolitanske måde at bage pizza på.
0: Ja.
1: Den er også på. Mm. Så er der også reggae-musik.
0: Ja.
1: Og nu har vi jo så selv to danske bud. Der var jo den her afstemning, som Jakob Engel-Schmidt han satte i gang, hvor der var alt muligt spændende. Der var jo pølse... Var det ikke pølsevognen, tror jeg? Og så var der håndbold.
0: Jamen, men det var der, hvor han havde indkaldt blandt andre Gita Nørby og Søren Ryge til at være med til at skære den her liste ned, fordi der kom så mange forslag.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Men hvor det jo så blev... Det blev højskolerne, der ligesom vandt. Men nu er det så blevet indstillet af den nye kulturminister, at vi altså gerne både vil have højskoler, og så også Fanø-kulturen med folkedragter.
0: Oh ja. Ja.
1: Og folkemusik.
0: Ja.
1: Begge dele er så blevet indstillet til den her UNESCO's liste over verdenskulturarv. Hvis det lykkedes at få noget af det på, så er det første gang nogensinde.
0: Sejt.
1: Flot. Det var et point, Hansen.
2: Nummer 2.
1: Uventet terrassefinansiering.
0: Uventet terrassefinansiering.
1: Det
0: synes jeg, der lyder egentlig meget lækkert på en måde, men der er også sådan noget, der lidt er uden for rækkevidde. Altså, jeg forestiller mig da ikke, der kommer nogen forbi og stiller en pose penge og siger, hey, vil du ikke have nogle penge til at lave en ny terrasse?
1: De har været forbi for rigtig mange år siden at lægge en lille finansiering til en anonym mand for Rebils nye terrasse.
0: Ej, nu er jeg helt på. Nu er jeg helt sat af.
1: Det handler om, at der under gravearbejdet til den her terrasse dukkede massevis af sølv op.
0: Ah, okay, kæmpe, vi er så langt tilbage.
1: Kæmpe mængder af sølv, som nu omtales som Danmarks største vikingesølvskat.
0: Ja, okay.
1: Det er ret vildt.
0: Ja, det var en vildledende overskrift, du havde fundet på der.
1: Jamen, det må det godt nogle gange være bare lidt smule. Konkret så er det et fund på over 700 genstande eller fragmenter af sølvgenstande, der har en samlet vægt på 18,5 kilo.
0: Jamen, det er noget med, at det er Danmarks største fundne vikingeskat eller sådan noget, ikke?
1: Det er det nemlig. Ja. Det er helt vildt. Nå, ind og læs om den på DR.dk. Det er meget, og det ser flot ud. Mm. Altså, det er noget godt. Nå, stadig en.
2: Nummer 3.
1: En gul guldgrube.
0: Er det noget med honning?
1: Nej. Det er noget andet, der er gult, og det er ikke lige så lækkert som honning. Tværtimod, så er det faktisk rigtig træls.
0: Rigtig træls?
1: Det er rigtig træls.
0: Det
1: er rigtig... Nej.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Det er ikke tis.
0: No.
1: Det er derimod parkeringsbøder.
0: Ah,
1: det er fordi, de parkeringsbøder, jeg plejer at få, og det plejer jeg at få.
0: Det plejer også at være på gul papir, det er du ret i.
1: Præcis.
0: Ja,
1: og
0: jeg hader dem.
1: Det er blevet en kæmpe indtægtskilde for rigtig mange kommuner.
0: Big altså, business.
1: Kæmpe big business. Rekordstore indtægter for landets kommuner på parkering. Det er så også noget med beboerparkering og betalingsparkering og alle de der ting. Men jo, altså samlet set, så har bilisterne de seneste år brugt næsten 1,4 milliarder kroner på parkering.
0: Det er jo vanvittigt.
1: Det er vanvittigt, og det er også en rekord. Og det er noget, du kan læse mere om. Hvorhenne?
0: DR.dk.
1: Fuldstændig rigtigt.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Awake.
1: Wide Awake i selskab med Sharma og Wide Awake. Hvad fik jeg sagt? Nå, det er også lige meget. Det er jo Scarlet Pleasure. I hvert fald, så har vi jo i løbet af den her morgen talt lidt om de der nye smarte briller, som kan optage ting. De kommer særligt fra Meta og ligner jo egentlig bare almindelige briller. Men nu har spillestedet Radar i Aarhus sagt, dem skal vi faktisk ikke bede om, at folk har på, når de kommer til koncerter hos os. Og det har jo affødt en del debat. Det har de her briller generelt. Blandt andet så kom der også en besked fra Sanne, der skrev, det her det er et kæmpe hjælpemiddel til os blinde. Vi kan få alt beskrevet og læst op.
0: Ja, og derfor så har vi nu Anne-Kristine Henningsen med os. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Du er bestyrelsesmedlem i Dansk Blindesamfundskreds Østjylland. Du er blind. Hvordan bruger du de her metabriller i din hverdag?
2: Jamen, jeg bruger dem til at få læst ting op og til at se, hvad der er i mine omgivelser. For eksempel, hvis jeg kommer gående udenfor, og der er et vejarbejde, der kan jeg mærke, at der er en afspærring. Der kan jeg så tage et billede og få beskrevet, hvad er det, der er her, og er der mulighed for at komme udenom.
0: Og Anne-Kristine, hvor hurtigt kan det gå? Altså det der med, at du kommer gående, og så tager du lige et billede. Og hvor lang tid går det så, inden du ved, hvad det er?
2: En 10 sekunder. Sådan lige cirka. Altså det går forholdsvis hurtigt. Altså den tager et billede, og så står den lige og bruger lidt tid på at genkende, og så får jeg beskrevet, hvad det er. Den kan også læse skilte, altså jeg kan tage et billede af et skilt og få at vide, hvad det er, eller gå forbi en butik og få beskrevet, hvad det er, hvad det er for en butik, jeg er ved. Så den giver mig jo en hel masse muligheder.
0: Men hvor stor en forskel i dit liv, vil du sige, den her brille, den har gjort?
2: Jamen, jeg synes, den gør en rigtig stor forskel. Fordi hvis jeg skal tage et billede med min telefon og have det beskrevet, så skal jeg først have telefonen frem og tage et billede og så videre. Så der går længere tid, hvis man går med brillerne på, så er det jo hurtigt at få beskrevet, hvad er det, jeg står foran her. Så det bliver sådan mere naturligt på en eller anden måde, at selvom jeg ikke kan se, så har jeg faktisk adgang til at få ting beskrevet alligevel.
1: Det lyder smart. Altså, det lyder virkelig smart, også fordi det må jo være et kæmpe redskab, et kæmpe hjælp i hverdagen. Forstår du alligevel den bekymring, der er blandt andre, når det kommer til den der usikkerhed i forhold til, om man bliver optaget, uden at man ved det?
2: Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Og jeg vil sige, at når jeg som blind bruger de her briller, der kan jeg jo komme til, fordi jeg ved jo ikke, hvad det er, jeg kigger på, så jeg kan jo godt komme til at få taget et billede af nogle mennesker, og det er selvfølgelig ikke meningen. Jeg skal sige, at når vi bruger dem som synshandicappede, så er det jo ikke nogen billeder, vi på nogen måde gemmer. Altså, vi får det beskrevet nu og her, og så bruger vi ikke de billeder til noget. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at lægge noget op eller noget. Så jeg har simpelthen bare brug for at få beskrevet min hverdag, kan man sige, ligesom I andre ser tingene.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu grunden til, at vi har historien, det er jo så, fordi spillestedet Radar har sagt, der kommer ikke nogen ind med sådan nogle briller hos os. Hvis vi nu lige bare leger, at du for eksempel skulle til koncert, altså ville sådan en brille så gøre en forskel for dig?
2: Jamen, altså, jeg ville kunne tage et billede af scenen og et billede af rummet for at få at vide, hvordan lokalet, man står i, ser ud. Det kan jo være rigtig rart at vide, fordi det er jo nogle oplysninger, jeg ellers ikke har haft adgang til. Det kunne også være fint at se, hvordan scenen så ud og sådan noget. Så man kunne jo godt finde på at bruge de briller. Så vil jeg sige, at jeg vil måske ikke, og det er netop, fordi jeg vil være bekymret for, at nogen føler sig generet. Jeg kan da godt mærke, at jeg holder mig lidt tilbage med at bruge brillerne alt for meget i det offentlige rum, netop for ikke, at nogen skal føle sig generet. Det er jo lidt ærgerligt, fordi det begrænser os jo lidt, ikke, også i brugen af dem.
1: Tak.
2: Fordi der er jo en stor, kæmpe stor forskel på at optage nogle billeder, man gemmer for at lægge op på Facebook, eller hvor man nu lægger dem hen, og så på at faktisk bruge nogle billeder en enkelt gang, og simpelthen bruge dem til at kompensere for en sans, man ikke har.
1: Anne-Kristine Henningsen, i hvert fald tusind tak for at byde ind i hele diskussionen.
2: Jamen, selv tak.
1: Altså bestyrelsesmedlem af Dansk Blindesamfund, Kreds Østjylland, og jo så altså også blind, og en af dem, der jo altså har gavn af de her omstridte, omdiskuterede metabriller. Lige nu musik fra Level 42, Something About You.

0: Shakira og så. Har du hørt den nye sang fra Hugo om?
1: Hvad den hedder?
0: Hugget i sten.
1: Måske en
0: det er med Gita Nørby.
1: Jamen, det er jo blevet så moderne. Tobias Rahim med Birthe Kær, og nu Hugo med Gita Nørby, og hvad har vi?
0: Ja, og hvad har vi? Nå, men det er fordi, vi skulle egentlig spille Hold om mit hoved, men jeg tænkte, skal vi så ikke høre den nye?
1: Jo.
0: Den kom jo i fredags.
1: Mm?
0: Hugget i sten featuring... Sig det.
1: Gita Nørby.

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det er jo meget godt at vide.
2: De klæder på en måde hinanden meget godt. Håber om at give til Nørby, synes jeg. Ja. Jeg synes godt, det kan noget. Ja.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Ja, Gita og Hukkorm hugget i sten.
2: Hun kan se, hun kommer med på scenen.
1: Åh, det kunne være spændende. Mm. Ja. Radio

0: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
0: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
0: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors og to traktorer og spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
3: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
0: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
4: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
5: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
6: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
5: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
6: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
0: Fra sydvest får vi sky og regn og byger, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
7: P4 Trafik. I løbet af morgenen har der været et mindre trafikkaos omkring Aarhus, hvor vi har haft opkald fra både Ringgaden og Ringvejen, hvor flere lyskryds altså skulle være gået i udu. Også flere steder ind omkring centrum skulle det være gået sort, men vi har ikke hørt mere til det herinde, og derfor går vi ud fra, at der er kommet ro og styr på situationen. Hvis vi skulle være forkert på den, og der stadig er rod med lyskrydsene i omkring Aarhus, så vil vi meget gerne høre fra dig på 70 100 110.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Brun Kynde.
1: Og ikke mindst Camilla Cabello med Havana. Tidligere på morgenen, der kunne man i radioavisen måske opleve det radioavisindslag, jeg nogensinde har hørt, der var bedst. Nemlig da Bo Bæksgaard var nede og tale om folkekultur på Fanø.
2: Ja, altså der var folkedans i baggrunden.
1: Det var helt perfekt. Meget ikke særlig radiovisagtigt, men virkelig, virkelig fint. Jo, i anledning af det her med, at Danmark nu har to ting, vi godt kunne tænke os at få på UNESCO's liste over immateriel kulturarv.
2: Ja, verdenskulturarv.
1: Ja, lige præcis. Det var jo så blandt andet den der folkedans og folkedragskultur fra Fanø, og så er det jo så altså også højskoler.
2: Ja.
1: Det er de to ting, vi ligesom byder ind med, siger. Kunne I ikke godt tænke jer det? Så nu har jeg ligesom prøvet at dykke lidt ned i, men hvad er det, de andre, de stiller med?
2: Ja, også fordi det der immateriel kulturarv, det kan godt sådan være lidt abstrakt, når man lige hører det, men det er egentlig meget konkret.
1: Ja. Giv mig et land.
2: Jamen altså, jeg kunne sige Norge, fordi vi har været ret meget af naturlige årsager i Norge.
1: Harald, selvfølgelig. Ja. Norge, så skal jeg lidt ned. Så skal vi være M og N og Norge. I 2016, der får Norge på den her liste over immateriel kulturarv bevaringen og traditionerne omkring os-elver.
2: Os-elver?
1: Og så trykker jeg på os-elver, så står der en os-elver, eller os-elver, en lille robåd i træ, der traditionelt er blevet fremstillet og brugt langs vestkysten af Norge. Os-elverne er klinkbygget med tynde, meget brede planker, stort set alle dele af os. Os-elverne er fremstillet af fyrretræ, bortset fra kølen, der er fremstillet af egetræ. Og det er så det, der står om det.
2: Men så lærte jeg da lige noget nyt der.
1: Lige præcis. Er der andet, du kunne tænke dig?
2: Jamen, skal jeg se et land mere?
1: Ja, prøv.
2: Mexico.
1: Så skal vi lidt op. Det er der. Mexico. Den giver til gengæld. Den giver mening. 2003, den indianske festival Dia de Muertos, altså de dødes dag, den kender vi. Det er der, hvor de har kranier og fejrer dem, der er døde, og alt det der er jo faktisk en meget, meget, meget fin tradition.
2: Ja.
1: Den er også på listen.
2: Ja.
1: Så det er jo sådan
2: over lidt verdenskulturarv.
1: Lige præcis. Så det er jo lidt sådan et billede på nogle af de ting, der kan komme på den der UNESCO-liste.
2: Og grunden til, at vi snakker om det, det er jo fordi vores unge kollega Johanne, hun er taget på højskole, og vi skal da med hende.
1: Det skal vi da.
2: Lidt.
1: Fordi højskolerne jo altså, hvis alt går vel, og sol, måne og stjerne står rigtigt, godt kan ende med at komme på den der liste. Det ville være stort. Det er lige efter Jason Mraz. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: Jason Mraz og I'm Yours.
1: Og så skal vi altså til historien om de danske højskoler, som skal på UNESCO's liste over verdenskulturarv. I hvert fald hvis det står til kulturministeren, som har udpeget højskolerne sammen med det, du sagde før, ja. Rasmus, Fanøs folkedans, folkemusik, ja. Og de her Fanø-dragter.
0: Lige præcis. Til jo altså listen over UNESCO's verdenskulturarv. Johanne Marie Poulsen, du er taget på højskole for så at høre lidt om, hvordan den nyhed den bliver taget imod.
2: Jeg har Sten Højskole, hvor jeg har bevæget mig ind i foredragssalen, hvor der hver morgen er morgensamling. Det har der været, så der er lidt tomt nu. Men jeg kigger på de højskolesangbøger, som der så bliver brugt flittigt om morgenen. Og selvom der er tomt nu, så har jeg fået lov til at stå her med dig, Jakob Kjærsgaard Mortensen, som er forstander på højskolen. Og der er jo masser af liv ofte, når I samles herinde. Altså, hvis nu vi zoomer tilbage til dengang, hvor det hele startede for det her hold, der startede for to uger siden, hvordan er det for dig som forstander, at se sådan et nyt hold af højskoleelever starte herinde og synge den første sang?
3: Jamen, det er jo altid, det er altid en oplevelse, fordi det er et nyt hold hver gang, og det, man står med, det er jo, hvordan får vi det her hold til at føle sig trygge og hjemme og have en lyst til at udfolde sig på det her sted, så de får det halvår med, som vi gerne vil give dem. Så det er altid forbundet med sådan en nysgerrighed overfor, hvem er holdet og hvordan lykkes det også at få dem til at folde sig ud.
2: Og vi er jo fordi, at vi skal i højskoler skal ligesom ansøge videre om at komme på UNESCO's liste for immateriel kulturarv. Og jeg ved, at du skal være med til at skrive det her, den her ansøgning. Hvad kommer du til at lægge vægt på? Hvad er det højskolerne? Hvad er det, der gør dem så specielt, at de skal på den her liste?
3: Jamen det er grundlæggende tanken om det, der står i vores formål, livsoplysning og folkelig oplysning. At man tilbage i 1800-tallet laver en skole, der har det som sit formål at livsoplyse og oplyse om det folkelige. Og det folkelige, kan man sige, for Grundtvig var det folkelig oplysning. Det vil sige, det var en oplysning, som også var til og fra folket. Det var folkets livserfaring, så at sige, der skulle mødes de forskellige tanker, der også var i det højere lag. Altså det der sammenstød. Men højskolen er en skole, der er båret på de mennesker, der kommer her, på deres livserfaringer, og den måde, de kan dele dem med og genkende, og måske også skubbe hinanden videre.
2: Og hvordan lever den ånd videre i de elever, der for eksempel går nu på det hold, der startede for to uger siden? Ser du den ånd, vi snakker jo om kulturarv, hvordan ser du det leve videre i de helt nye elever, der har nu?
3: Jamen en banal, men original ting ved højskolen, det er jo, at det er en kostskole. Det vil sige, at eleverne bor her. Og det vil sige, at de har ikke kun deres timer sammen, de har også deres daglige liv sammen. Så det er en skole, hvor der også er plads til, kan man sige, indimellem at være ked af det, indimellem at være ualmindelig glad, indimellem at se lidt søvnig ud til morgenmaden, indimellem se meget staset ud til festerne. Så det vil sige, at eleverne møder hinanden i alle de her livsaspekter, og på den måde kommer de også til at genkende sig selv i de andre. Så det der med, at vi skubber til hinanden, og at vi udveksler erfaringer, det vil sige, det sker helt automatisk i det her rum.
2: Og hvad tænker du, det vil betyde helt generelt for højskoler, hvis de kommer på UNESCO's liste for immateriel kulturarv?
3: Altså, jeg tror ikke, det betyder så meget konkret. Jeg tror, vi bliver ved med at være højskoler, som vi har været, men det er klart, det er en anerkendelse af en særegen dansk oplysningstradition, som jeg jo mener er sævet ud i rigtig mange dele af det danske samfund. Amerikanske sociolog, politikolog Francis Fukuyamas, han siger jo, at den danske statsbygning er rigtig interessant, for den starter med en nationsbygning, hvor det kommer nedfra, og det er ret specielt, og måske i hans betragtning noget, der gør det så vellykket, som det er blevet.
0: Ja, tak. Sådan. Vi krydser alt, hvad vi har.
1: Det gør vi.
0: Det kunne altså være fedt. Både for højskolerne og for Fanø.
1: Jeg tror på det.
0: Skal vi så ikke tage en af dem, der er i den der dejlige højskolesangbog?
1: Jo, altså sang nummer 106, mener du?
0: Ja, lige præcis. Nå, det vidste du godt. Anne Linnet og Barndommens Gade. Den er lidt langsom til at komme i gang.
1: Ja, den er lidt stille, men det gør jo ikke noget. Hun har flere sange med i højskolesangbogen, Anne Linnet.
0: Har hun det?
1: Ja, ja.
0: Hvad har hun ellers?
1: Hun har en 4-5 stykker.
0: Nå. Er du... Nå. Er der nogen, der kan være rigtig velbevandret? Nå. Nu får hun lov. Nu får hun lige så stille spillet den i gang. Anne Linnet og Barndommens Skade.

0: Barndomsgade fra Anne Linnet. Der er også smuk og dejlig. Og så er der også...
1: Forårsdag.
0: Ja, og så var der den, jeg havde glemt, men som selvfølgelig også er der. Lille Messias.
1: Nå ja.
0: Så ved jeg ikke, om der er flere. Det er i hvert fald fire.
1: Mm-hmm.
0: Ja, godt. Nå. Nu tager vi et kig på trafikken. Kaja, er der noget at berette?
2: I det østjyske lige nu, og derfor så tænkte jeg, at vi lige kunne tage en opfriskning på det vejarbejde i motorvejskryds Aarhus Nord. Fordi her er der altså spærret ved tilkørselsrampe Aarhus Nord for at komme nordpå, hvis du kommer fra Djursland motorvejen. Afspærringen den kommer først ved selve afkørslen, og derfor så kan den altså være en lille smule svær at spotte. Derfor så skal du dreje af ved 19B og komme ud på Randersvej, hvis du skal mod Randers eller Aalborg i dag. Ellers så er der altså løsnet godt op fra den østjyske trafik, som bevæger sig ind i den her lidt mere stille formiddag.
3: Vi alle

0: er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Forældre til børn og unge på elløbehjul skal blive bedre til at sætte sig ind i reglerne. Så lyder opfordringen fra Østjyllands Politi, der oplever, at flere børn og unge kører rundt på ulovlige elløbehjul.
2: Reglerne siger blandt andet, at man skal have hjelm på, og at elløbehjulet højst må kunne køre 20 km i timen ved egen kraft.
1: Og her har forældrene altså et ansvar, lyder det fra politikommissær Amrik Schatter.
3: Sæt jer nu lige ind i reglerne. Og så for, at de elløbehjul, de anskaffer, ikke kan køre mere end 20 km i timen. Altså det her, det er jo sidste ende et spørgsmål om liv og død.
2: En undersøgelse fra Færdselsstyrelsen viser, at risikoen for ulykker er langt større på elløbehjul end på for eksempel en cykel.
1: Og skal det være lovligt, må elløbehjulet ikke kunne indstilles til at køre hurtigere end det tilladte, lyder det fra politikommissær Amrik Schatter.
3: Hvis et elløbehjul kan programmeres, så er det jo lovligt. Uanset om man har, den kun står til at køre 20 km i timen, den må ikke kunne programmeres. Og der er man altså nødt til som forældre til de her børn, som kører på de her elløbehjul, så sætte sig ind i reglerne.
2: Østjyllands Politi har omkring 120 ulovlige og beslaglagte elløbehjul stående på politigårdene i Aarhus og Randers.
1: Uroen ulmer i dansk landbrug, og derfor kører landmand og grøntsagsavler fra Samsø Jens Christian Kjeldahl sammen med tusindvis af sine kolleger til stormøde i Odense i dag.
2: Årsagen er den nye kvælstofregulering, som er en del af den grønne trepart, der blandt andet skal redde havmiljøet og livet i fjordene. Men landmændene frygter, at kvælstofreguleringerne vil koste dem levebrødet.
4: De rammer, der er blevet sat op, de bliver ændret gang på gang. Vi har lavet beregninger 4 gange i løbet af 2026, og hver gang viser det en ny beregning, et ny udspil. Og det kan vi jo ikke leve med jo. Vi bliver nødt til at have nogle regler, nogle rammer, som vi kan planlægge efter. Det at drive landbrug, det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er jo rigtig langsigtet. Og i de sidste 38 år, hvor jeg har drevet landbrug, der har vi flyttet os hver eneste år. Men vi har jo kun et forsøg om året. Hvis man laver café latte på en café, så kan man øve sig 38 gange i løbet af en formiddag.
1: Jens Christian Kjeldahl håber, at dagens stormøde vil blive en øjenåbner for politikerne.

0: direkte i ansigtet, hvor du bliver filmet, så er der bare en langt større sandsynlighed for, at du vil opdage og kunne afværge det, hvis du ikke har lyst til det.
1: Lød altså her fra Spillestedets leder ved Radar, Martin Ågaard Jensen.
2: Og så er der risiko for skybrud i hele Østjylland, når regn eller byer truer fra sydvest. Der kan også komme periode med lidt sol. Temperaturen i dag bliver mellem 16 og 19 grader, og så får vi bare sådan en svag til jævn vind.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: med Ida, og klokken 10. Der er lige 23 minutter til endnu.
1: Der er 23 minutter at gøre godt med.
0: Lige præcis. Mm-hmm. Og dem kunne vi jo så bruge på at lege lidt med en ny gadget, vi har fået. Du har ikke prøvet det nu, har du?
1: Nej, kom med den.
0: Thomas og jeg legede lidt med den i sidste uge.
1: Ja, det gjorde
0: vi. Det er nemlig vores afstemningsfunktion inde i det er lyd. Fordi nu er det jo det er årets sidste spæde, meget sporadiske solstråler, man måske kan få i ansigtet i dag.
1: Ja.
0: Ud fra vejrudsigten, så bliver det måske lidt mere efterårsagtigt.
1: Ja, sådan ja. Lidt mere skybrudsagtigt.
0: Ja, det kunne
1: nej, der stod skybrud, og så stod der måske også kunne komme lidt sol.
0: Lidt sol. Mm. Men det er jo meget passende, at vi jo så her på årets sidste sommerdag, som det jo er,

0: jo så kan markere det med en lille sådan musikalsk afstemning inde i vores...
1: DR-lyd?
0: Ja, afstemmeren inde i, inde i DR-lyd. Mm-hmm. Det foregår jo ved, at du går ind i DR-lyd.
1: Ja, ja, det gør jeg nu.
0: Godt. Mm. Så trykker du derover, hvor der står live.
1: Live, ja.
0: Så skulle den gerne stå og sige P4 Morgen Østjylland.
1: Det gør den også.
0: Hvis den ikke siger Østjylland, så trykker du lige der nedenunder, hvor der står Østjylland, så trykker du der, og så vælger du Østjylland.
1: Den det kan godt være, der står Østjylland.
0: Det kan godt være, der står P4 Esbjerg, eller, det kan, eller København.
1: Nej, der står Østjylland.
0: Nå, der står Østjylland.
1: Ja.
0: Nå, det er godt. Så er det godt. Så langt, så godt. Fordi
1: selvfølgelig gør der det.
0: Lige om lidt, når jeg sætter afstemningen i gang,
1: ja,
0: så stemmer vi nemlig om, hvilken sådan, nu er sommeren forbi-agtig sang, vi så skal høre.
1: Ja.
0: Altså både du, og jo ikke mindst dig, der lytter med.
1: Ja, det er nok kan... mest vigtigt.
0: Ja. Ja, alle kan være med. Det foregår inde i DR Lyd, og vi er ligesom ved at prøve at få trænet musklen i forhold til at bruge den der afstemningsting der.
1: Ja.
0: Så jeg synes da...
1: Det giver mening.
0: Skal vi lige høre sangene, inden at jeg trykker go live på den der afstemning?
1: Jamen, det synes jeg.
0: Jeg har fundet 3 sange,
1: okay,
0: der handler om, at sommeren synger på sidste vers. Og hvem skal så have lov til at synge det vers om, at sommeren synger på sidste vers? Det kunne jo være, måske, en fyr, der hedder C.V. Jørgensen.

0: De er jo drøn gode alle tre.
1: Jeg synes, det er svært.
0: Så på den måde, så prøver jeg jo bare nu at sige, gå live nu ind i vores afstemningssystem. Og hvis du så kigger på din skærm, så burde der stå, at nu er der en afstemning i gang på
1: også.
0: P4
1: ja,
0: Østjylland.
1: Ja, der er afstemning lige nu.
0: Og det vil sige, at nu kan man vælge mellem C.V. Jørgensens Sæsonen er slut, TV2's Husker du, så glemmer jeg, eller Sommeren slut, som den også bliver kaldt, eller selvfølgelig Volbeat med The Last Day Under The Sun.
1: Okay, så jeg skal bare stemme på den, jeg synes, det skal være.
0: Du skal stemme på den, du synes, det skal være, okay. Og det skal alle lytterne jo så også. Og man kan i dag tror jeg, man kan følge afstemningen, når man har stemt. Så man ligesom kan se, hvad stemmer de andre på.
1: Mm-hmm.
0: Det kan jeg se, det kan man godt. Lige nu hedder det 72 til C.V. Jørgensen, 14 til TV2, og så nu skiftede det lige under 12 til Volbeat, og 11 og bum. Der er rigtig mange, der gerne vil høre C.V. Jørgensen. Jeg tænker, vi tager lige et andet stykke musik, mens afstemningen den står på. Men det er altså inde i DR Lyd. Det er der, vi kommer til at lave en hel del afstemninger. Ikke kun om musik, men det kan også være om alt muligt andet. Vi kommer til at bruge det der, så vi prøver ligesom at træne det, så vi ved, hvordan det foregår alle sammen. Ind i det her lyd, så ind under P4 Østjylland, hvis du trykker live, så står der, at der er en afstemning i gang, som du kan deltage i. Og så er det altså bare med at stemme i dagens anledning om, hvilken sommerslutsang vi skal høre her til morgen. Giver det god mening?
1: Jo.
0: Der er ikke nogen, der er i tvivl længere nu.
1: Nej.
0: Godt, så hører vi noget Alex Warren, indtil vi har styr på den afstemning.

0: Er det altså spændende, det her?
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Synes, det er ret sejt.
0: Ja.
1: Ej, så vi kan det nu.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, du skal jo også have det ind i fingrene, Hansen.
0: Oh, ja, det skal
1: det
0: jeg.
1: Der med at lære det. Så jeg tænker, nu tæller jeg ned, og så får du lov til at lukke afstemningen. Ja. Så må vi se, hvordan det går. Jeg tæller ned. 5, 4, 3, 2, 1. Og luk afstemningen.
0: Ja.
1: Og der er jo det med, at det er jo kun inde i DR Lyd, det foregår det her.
0: Mm.
1: Når vi ligesom siger, at vi laver en afstemning i DR Lyd, så skal man ligesom ind i DR Lyd for at stemme med.
0: Ja, ind i DR Lyd appen på sin mobil.
1: Præcis.
0: Den sidder man alligevel med i hånden tit, mobilen.
1: Ja, formentlig. Ja, så må man lige finde den frem.
0: Ja.
1: Altså på den måde, så er vi jo bare gået lidt fra, at det tit var over på sms'en, som man stadig hjertens gerne må bruge.
0: Mm.
1: Også nogle gange, når vi laver afstemninger, eller hvis man har en kommentar til noget, eller hvis vi nu spørger om noget, så er det jo stadig derovre. Men den der afstemningsfunktion her, det er altså bare rigtig, rigtig, rigtig, rigtig smart. Vi havde jo valget mellem C.V. Jørgensens Sæsonen er slut, TV2 Husker du, så glemmer jeg, eller Sommeren slut, som den også hedder, og så var der Volbeat med The Last Day Under the Sun.
0: Skal jeg sige, hvem der løb med sejren?
1: Ja.
0: C.V. Jørgensen. Overlegen sejr.
1: Og på den måde, så er det jo folkets stemme.
0: Det er demokrati.
1: Præcis. Lige inde i din morgenradio. Hold da op.
0: Det er smart.
1: Og så bare med hjælp af det her lyd. Genialt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Sanne Salomonsen. Og er hun egentlig også i højskoles sangbogen måske?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Det er også lige meget. Hun burde være det.
1: Ja.
0: Hun skal med næste gang,
1: ja.
0: Hvis ikke hun er det endnu.
1: Ja.
0: Det må hun næsten være. Må hun ikke det?
1: Men lad os nu lige se.
0: Jeg ved, om de her er i virkeligheden. Det kunne de også godt være. Nick og Jay.
1: Det kunne de. Men ikke med den her sang, for den er helt ny.
0: Den er nemlig helt ny.
1: Ja. Altså, så jeg vidt, jeg kan google mig til, så er Sanne Salomonsen ikke repræsenteret i højskolesangbogen.
0: Dårligt. Er Nick og Jay?
1: Det kan jeg ikke nå.
0: Du googler videre.

0: KBH fra Nick og Jay. De er ikke med.
1: De er ikke med.
0: Ej, vi laver vores egen P4's højskolesangbog. Det er vi nødt til. Så skal Sanna og Nick og Jay være med.
1: Ja.
0: Nå, der er formiddag på 4'eren lige om lidt. Mads og Louise har et mål i dagens formiddag på 4'eren, nemlig at bekæmpe den der sommerblues. Ringer til Nikolaj Stockholm for at få lidt hjælp.
1: Ja, på en helt almindelig mandag, så er der selvfølgelig også en ugeplan, der skal laves.
0: Det er der naturligvis. Det er lige efter radioavisen og musik fra Coldplay. Skal vi så ikke aftale, at vi gør det her igen i morgen?
1: Det gør vi. Det er en aftale.
0: Hvor dejligt. Lad os gøre det. Vi lyttes ved i morgen.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
2: Hvis ørerne var ligeglade med fedtmøg, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi skulle have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, at det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
4: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4.

0: Sted.
1: Endelig er det mandag igen.
2: Ja, det er dejligt.
1: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
2: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt.
1: Har det det?
2: Ja.
1: Sådan en rigtig altså, mandag.
2: Ja, altså, min seng startede med at blive invaderet af børn.
1: Ja.
2: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
1: Ja.
2: Og så
1: og nu siger du sove.
2: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Ja. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget, så det skulle ringe væk ud af 4:15. Ja. Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
1: Ja.
2: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
1: Ja, lille detalje.
2: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken. Det betyder så, at det kvarter, jeg mister på det, det gør, at jeg rammer ind i den aarhusianske trafik, og så kommer jeg til at hænge der og må skrive til jer andre her. Jeg bliver lige lidt forsinket. Mm. Men det gode er, at alt det har jeg jo lagt bag mig nu.
1: Ja, fordi nu
2: det er de to bedste timer på hele dagen nu.
1: Det er det nemlig. Ikke? Nu er vi klar til at sende formiddag på fjern de næste par timer. Tag lige et kig i kalenderen. Der står jo 31. august. Det betyder jo, at det er den sidste sommerdag i år.
2: Ja, fra nu af bliver det regn og rusk, blæst, koldt.
1: Og man kan måske være trist over sommeren er slut, men, og det skal vi tale om i dag, men ikke på en trist måde, fordi vi prøver ligesom at kigge på alt det ved sommeren, som vi faktisk tænker, det har vi da egentlig ok med og efterlade tilbage.
2: Man skal huske, at der er, det kan godt være meget af godt, men det er jo ikke alt, der er godt.
1: Nej, og vi gør det faktisk i resten af godt selskab.
2: Ja.
1: Altså, både med alle jer, der lytter med her til formiddag, men også i selskab med komiker Nikolaj Stokholm.
2: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
1: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Ja, klar.
2: Er du klar? Du har allerede pussen fremme.
3: Ja, jeg har taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Byfester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevare i Odense.
3: Ja.
2: Nogen kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.
2: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
3: Ja.
2: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
3: Ja.
2: Fylder 50 år på lørdag.
3: Nej.
2: Jo. Og der er storskabsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridsløs lille statsfinans.
3: Ja, det er jo passende. Det er jo meget passende, kan man sige.
2: Det har man simpelthen. Det markerer man sådan.
3: Ej, hvor skønt.
2: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
3: Ja.
2: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
3: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70 års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 i år. Ja, min far er blevet, min mor bliver blevet. Ja, det skal jeg.
2: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på
3: den her uge. Det skal også nå i den her uge.
2: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
3: Ja, det gør der.
2: Der. Der skal vi til Sjælland, og være sammen med hele min mors side af familien. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i DR Lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'ens store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger,

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal nogle steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver, min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt?
3: Det
2: så pakning i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper, tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver, operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand, da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, det er noget, jeg tror man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation, fordi det er noget med blodkarne og uha.
3: Ja, uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj, pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Jeg løb godt. Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag.
3: Ja.
2: Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to uger. To dejlige uger i Italien, så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af
3: ugen. Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver, MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åbent, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg Kalkgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold
3: stærkt
2: op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for nevøen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja, ja. Tine fra Smarum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund, som skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag, så vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Nå, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder... her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia...
3: Altså, Pia, hun er i Spanien på det her tidspunkt.
2: Der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmi i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint!
2: Ej, hvor er jeg misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening.
3: Oh.
2: Knækkerbræk.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven og med muligheder for at dyppe i Vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud! Det skal på ugeplanen, fordi ugeplanen, det er jo sådan en, vi laver i fællesskab.
3: Den er dynamisk.
2: Det er en meget dynamisk ugeplan.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: musik her fra Lucas Graham, To Know a Girl. Nu skal vi have regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den udskældte AI-brille kan filme og optage billeder, uden man opdager det, og det deler vandene. Spillestedet Radar i Aarhus har besluttet at forbyde dem, mens bestyrelsesmedlem Anne-Kirstine Henningsen i Dansk Blindesamfund Kreds Østjylland har stor glæde af brillerne.
3: Jeg bruger dem til at få læst ting op og til at se, hvad der er i mine omgivelser. For eksempel, hvis jeg kommer gående udenfor, og der er et vejarbejde, der kan jeg mærke, at der er en afspærring. Der kan jeg så tage et billede og få beskrevet, hvad er det, der er her.
2: Anne-Kirstine Henningsen understreger, at hun aldrig kunne finde på at gemme billeder, som hun har taget med brillerne. Hun har nemlig stor forståelse for, at nogen kan føle det utrygt eller føle sig generet af, at de ikke ved, om de bliver filmet med brillerne.
3: Jeg kan da godt mærke, at jeg holder mig lidt tilbage med at bruge brillerne alt for meget i det offentlige rum, netop for ikke, at nogen skal føle sig generet. Det er jo lidt ærgerligt, fordi det begrænser os jo lidt, ikke, også i brugen af dem. Der er jo en stor, kæmpestor forskel på at optage nogle billeder, man gemmer for at lægge op på Facebook. Altså på at faktisk bruge nogle billeder en enkelt gang, og simpelthen bruge dem til at kompensere for en sans, man ikke har.
2: Randrusianerne bliver i aften inviteret til borgermøde, når politikerne tager hul på arbejdet med kommunens kommende budget. Her får de mulighed for selv at komme med input. Borgmester Rosa Lykke Yde fra SF peger især på en ny problemstilling, som kommunen skal finde plads til i budgettet.
4: Vi mangler 4 vuggestuer, inden budgetperioden er udløbet, altså inden 2030, skal der stå 4 færdige nye vuggestuer, for at vi kan imødekomme behovet på 0-2-årsområdet. Det koster i omegnen af 108 millioner kroner. Det er et forholdsvis nyt opstået problem, og derfor bliver det også et sværslag, som vi er nødt til at tage højde for.
2: Dagen byder på regn eller byer fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige og med torden og risiko for skybrud. Temperaturer mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden den bliver svag til jævn.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Warmer day,

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag. Så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren, når nu vi træder ind i efteråret? Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
4: Elsker du sommeren, Louise?
3: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
4: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
3: Ja. Den bliver sådan lidt glorificeret.
4: Ja, ja, jo, men med rette dog.
3: Men altså, der kan jo også være ting ved sommeren, man synes er helt fint at efterlade tilbage i sommeren, ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
4: Ja.
3: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
4: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle afsted i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
3: Ja, måske stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær
4: så meget. Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag.
3: Myg,
4: jeg kommer heller ikke til at savne myg. Nej, myg, det bliver jeg nødt til at sige.
3: Nej, sådan har jeg lidt med vepse,
4: ja,
3: må jeg sige. Jeg synes, det har været lidt intens den her sommer.
4: Ja.
3: Jeg har også en ting, som, og det vil jeg faktisk sige, det er en tilbagevendende ting, var en til sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
4: Hvorfor dog det?
3: Og det er som om sommeren, sådan her, det er alle vejen.
4: Nå, jo,
3: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
4: Kunne vi arbejde med dit forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en novemberting?
3: Nej, jeg skal ikke.
4: Kunne det give noget nyt for dig?
3: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
4: Nej, okay, fint nok.
3: Altså, jeg synes, den der... Altså, så er der også noget som... Hvad du ellers være? Der er også nogle, sådan nogle sæsonvarer.
4: Ja.
3: Som man sådan... På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
4: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, at de tænker, at det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
3: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
4: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
3: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR Lyd. Hvad er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger
4: spids,
3: en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nikolaj Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi går nærmere ind på lige om lidt. Nikolaj, ordentlig hej, og velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Og jeg må sige, at det kan jo godt være, at I skal udvide jeres sendeflade med det her spørgsmål.
1: Nej, okay, mig, okay.
2: At det kommer til at blive eftermiddag på 4'eren, det kan også godt være, at det bliver natradio. Fordi vi skal ikke bare efterlade ting, de skal brændes på det næste års Sankt Hans bål, og jeg tager. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på, og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
0: Fantastisk, Nikolaj.
1: Har du haft en god sommer overhovedet, Nikolaj?
2: Frygtelig sommer.
0: Nå, hvorfor?
2: Nej, jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige... Altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke, men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
0: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
2: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne stemme i.
0: Okay.
2: Jeg er heller ikke 100% fan.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
2: Jamen, det er også fordi, at den ser jo, altså når den kommer ned der, det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen det skal jeg have, nu er det sommer.
0: Det ser den så god ud.
2: Ja, lige præcis.
0: Og så smager man den og tænker, der er langt til bunden. Altså, Nikolaj, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
2: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det er bare
1: det foregår i det skjulte.
2: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave, men det er jo ikke så meget arbejde, man laver som projektor. Men jeg kan måske, man kan måske sige, sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark.
1: Men, har du...
2: Og så vil jeg sige... at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
0: Ja, okay. Og så er der dem, der bare er på leje.
2: Så er der skyggetal.
0: Ja. Nå, stop.
1: Nikolaj, har man egentlig
2: jamen,
1: som
2: projektor? Altså, vi har flere.
1: Jamen, har du egentlig sådan en mærkesag som projektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
2: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige, at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke, at vi albinoer har.
0: Nej.
2: Så skulle det måske være, lad os være.
0: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nikolaj...
2: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften,
0: Pinky. Nikolaj, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo.
0: Det er
1: i dag,
0: det jo.
1: Ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du har en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendetiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså hvad er det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivlidrøs på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad hvis vi bliver siden?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at sidde
2: ned med en is. Det er det eneste, der holder mig fra at købe en båd. Det er, jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler jo heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på listen?
2: Ja, for fanden.
0: Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk. Okay. Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmand. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guidance, når vi står op om morgenen, og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Og hvad hedder det? Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?
2: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo også det næste, det er jo simpelthen, at i Danmark er der en, og det kommer virkelig til at savne, fordi hvis man rejser til Sydeuropa, de er så dygtige til skygge, fordi de har hele tiden sol, ikke? Mm. Men i Danmark er der en ting med, at vi hele tiden, altså hver eneste gang solen skinner i Danmark, så slår alle udendørscaféer deres parasoller ned.
0: Ja.
2: Og jeg forstår ikke konceptet at sidde og spise i sol. Jeg forstår at sidde udenfor og spise i skygge, det dels. Men jeg forstår ikke at sidde og spise i sol.
0: Ej.
2: Maden bliver dårlig, øllen bliver varm. Der er ikke nogen, der synes, det er rart. Man vil jo gerne, vi danskere, vi skal jo ikke solbade hele tiden.
0: Nej, selvfølgelig skal
2: vi vælger det fra til, og det glæder jeg mig til.
0: Sydpå, ikke? Altså, så de anerkender, ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
2: Men nu er det varmt, vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
0: Yeah.
1: Men Nikolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parasollerne skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller, hvordan kan vi løse det der?
2: Nej. Jamen, det er jo det der problemet, det er jo, at det falder jo ind under jeres præmis med, at det hele, altså vi skal pensionere ting, ikke? Når sommeren er forbi. Og det er jo den eneste løsning, det er jo, nu kommer det smukke efterår.
0: Ja.
2: Og der er mange, der går og håber på en Indian sommer.
0: Ja.
2: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så er vi mere brokker over.
0: Det skal du heller ikke være om.
2: Ukrudt. Glæder jeg mig også til. Ikke er en ting som haveejer.
1: Ja,
0: enig.
1: Det er hørt. Ja.
2: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk, det er også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen. Jeg forstår ikke, man producerer parasoller med en lige stang.
0: Det
2: har jeg aldrig nogensinde forstået.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, selvom, altså, fordi der kommer en radioavis.
2: Havespil. Havespil. Der, hvor ydmygende er det ikke. Altså, at stå som voksen mand. Jeg er 36 og stå og spille stangtennis.
0: Mads, han kan ikke få et ord.
2: Også fordi jeg gør det med mig selv. Jeg gør det alene. Vi snakker om det over på skolen.
0: Nikolaj Stokholm, komiker, protektor for Dansk Forening for Albinisme. Tusind tak for at være med.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Og god fornøjelse, når du jo på torsdag genoptager din Danmarks turné med showet Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Jeg kan forstå, du har 145 shows i kalenderen. Det er jo også.
2: Ja, men der er stadig billetter på nikolajstokholm.dk.
0: Vi tales ved, Nikolaj. Ha' en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde.
0: Og nyd efteråret.
2: Ja, tak. Det bliver vidunderligt.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
3: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
4: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
1: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
4: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
1: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Altså sådan en god vandmelon.
2: Ja.
1: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
2: Ja.
1: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
2: Nej, men, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
1: ja,
2: så skal du bare tænke på alle de ting, der er nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
1: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
2: Ja, det må man sige.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
2: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
1: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, at jeg kan godt blive ved i en time.
2: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte i radioavisen.
1: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
2: Ja.
1: Han synes simpelthen, det er vulgært.
2: Ja. Og det, og det afholder ham fra at købe en båd.
1: Ja, det er det eneste, der afholder ham fra at købe en båd. Han skal ikke have folk, der går rundt nede på havnen der og slikker på sådan en is.
2: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
1: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i braven sol.
2: Men det er dumt. Øen bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
1: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
2: Ja.
1: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
2: Nej.
1: Og han vil bare gerne være indenfor.
2: Ja.
1: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
2: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere det bedste, han havde lært.
1: Noget, han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
2: Nej.
1: Han spiller stangtennis alene.
2: Ja, fordi for simpelthen for ydmygende at spille med andre for en voksen mand at tabe.
1: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk.
2: Ja.
1: Helt generelt.
2: Der var han meget rastet på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden?
1: Jamen,
2: det kan jeg da godt forstå.
1: Når jeg har lige tænkt over.
2: Altså, de er, som man sagde, han er jo protektor for Albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det kan jeg da godt forstå, han lige slår et slag for. Siger, hallo. Ja. Giv os lige muligheden for skygge.
1: Ja, det er jo faktisk en reel og fair pointe.
2: Ja. Han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.
1: Ja, en morfar på sofaen.
2: Ja.
1: Som er også, jamen, det er jo så en god ting for sommeren.
2: Jamen, det var noget af det, han håbede kunne vinde permanent indpas fra sommeren.
1: Men du kan også få noget på listen, hvis du skriver til os nu i en sms til 1212 eller via talebobben i derlyd. Hvad glæder du dig til at efterlade i sommeren 2026 nu her, hvor efteråret jo banker på? Er du ligesom Nikolaj Stokholm rasende over parasoller uden knæk?
2: Havespil.
1: Folk, der spiser is. Det kan være hvad som helst. Med en byd endelig an.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk

0: sommer.
1: Ja, yeah, den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
2: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er også hammerne irriterende.
1: GLS-manden skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
2: Ja.
1: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Ej, det er faktisk rigtigt.
2: Og der lægger Kasper sig lige slidt på strømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
1: Hej, Mini.
3: Hej.
1: Du er travl brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
3: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
1: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Mini?
3: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og altså de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske. Men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel? Altså, det har bare aldrig været særlig pænt.
2: Men hvad med dem, hvis tær er ved at koge over?
3: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere.
1: Nej.
3: Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe, det er ikke godt.
1: Mini, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
3: I måde, hej.
1: Så er der Bolette fra Dragør, der skriver, det er dejligt. Det er snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
2: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Det er jo rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
1: Det er det ikke. Dorte også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
4: Hej.
1: Hvilket insekt synes du er mest træls?
4: Det er nok myggen.
2: Ja.
1: Ja,
4: okay. Myggen og vipsen.
1: Ja, okay. Ja. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
4: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man er faktisk aldrig blevet stukket, når jeg var mega bange på dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
1: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
2: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
1: Ja.
4: Helt sikkert.
1: Myg og vipse.
2: Ja.
1: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det kan jeg lige så godt sige.
2: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finde alle de ting, man er træt af. Det er en perfekt måde.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen. Og et meget anstrengt forhold til de små fuckere, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå. Fordi der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis. Ikke? Og sådan er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergiske over, fordi der er vipsestik der.
1: Ja.
0: Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan et så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt nok mange turister fra udlandet.
1: Ja, og det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja, de kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her, jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie.
0: Ah ja.
1: Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders.
0: Ja.
1: Eller skal jeg holde ferie?
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej, tak du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej,
0: okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget sand. Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Der er, det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget. Det værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer man til at svede. Kan man ikke komme af med varme? Det gør det bare endnu værre.
1: Og jeg er jo...
0: Gule render på hvidt tøj fra solcreme, det er også rigtigt. Virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej, det er
1: jeg. Jeg kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om
1: det. Det er så irriterende. Også sådan, alt, hvad du spiser, der har du lige sådan ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag for Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og det, jeg kan også mærke på dig, at du er lidt på Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde... Som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os. Det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglade nordmænd, der lød som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren. Men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, de er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle.
0: Ja. Ej.
1: Anne-Grethe skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboere altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja. Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot
1: græsplæne.
0: Det kan
1: da ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles...
0: Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er nogen lyn med godt, det bliver efterår lige
1: om lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige...
1: Altså...
0: Det var godt, vi lige fik det med stranden,
1: jeg synes. Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede om Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt, jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: Nu er der regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kommunerne tjener rekordmange penge på parkering sidste år. Det viser en ny gennemgang foretaget af interesseorganisationen FDM. Derfor opfordrer FDM's direktør, Stine Glavind, kommunalpolitikeren til at forholde sig kritisk og sikre, at P-området ikke bliver til kommunale pengemaskiner. I Silkeborg Kommune er parkeringsindtægterne steget med 11%, men flere penge er ikke målet, siger Venstres formand for Planvej- og Trafikudvalget, Christian Pihl Lorentzen.
3: Jeg kan slå fast, det er ikke et mål at skovle penge i kommunekassen ved hjælp af parkering. Det er adfærdsregulering, vi er nødt til at håndtere.
2: Silkeborg Kommune havde sidste år også den højeste klageprocent over P-afgifter i Østjylland. Her havde hele 12% klaget over en afgift, og det problem anerkender Christian Pihl Lorentzen.
3: Jamen det siger, at vi måske skal til at være en lille smule mere service-minded i parkeringskontrollen. Der er jo ingen grund til, at det skal være en klapjagt på folk. Jeg ønsker ikke at ligge i toppen af den statistik her. Det synes jeg er en kedelig placering. Men omvendt er vi også nødt til at have en vis kontrol af vores parkeringsregler.
2: Den udskældte AI-brille kan filme og optage billeder, uden man opdager det, og det deler vandene. Spillestedet Radar i Aarhus har besluttet at forbyde dem, mens bestyrelsesmedlem Anne Kirstine Henningsen fra Dansk Blindesamfund i Kreds Østjylland har stor glæde af brillerne. Hun er blind, og brillerne kan hurtigt og let beskrive, hvad hun møder på sin vej. Alligevel holder hun sig tilbage med at bruge brillerne.
4: Netop for ikke, at nogen skal føle sig generet, det er jo lidt ærgerligt, fordi det begrænser os jo lidt, ikke, også i brugen af dem. Der er jo en stor, kæmpestor forskel på at optage nogle billeder, man gemmer for at lægge op på Facebook. Altså på at faktisk bruge nogle billeder en enkelt gang, og simpelthen bruge dem til at kompensere for en sans, man ikke har.
2: Dagen byder på regn eller byer fra sydvest, der efterhånden kan blive ret kraftige med torden og risiko for skybrud. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn.

0: Ja, yeah. Vi elsker da den danske sommer, men
1: den er da dejlig.
0: Her kommer formiddagen på firens liste over ting fra sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæder.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørsspisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Taler om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det bedre i formiddag på 4.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, og støtte opad, kan jeg mærke nu.
2: Det kan jeg også godt mærke.
3: Det er jo også fordi, det var jo, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem 10 og 12 i Formel på 4. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis
2: du... Helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo... Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemmekasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hits.
3: Hold da op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den
2: og sådan blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader. Du har budt ind med Calvin Harris.
3: Jamen, jeg har rasende gode musik. Jeg har rasende gode musik,
2: som
3: jeg det må
2: bare sige. Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klassenummer på skiven. Det er jo Michael Ezra.
3: Ja, det er hvorfor.
2: Med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej, det er for dig.
2: Men vi skal have endnu et glemt greatest hit på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt
3: ja.
2: Endnu. Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound. Put your hands on Lou Bega. One step left and one step right. Ja. Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja. Det kommer jo nu jo.
2: Monica. Erica. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi, det her det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia.
3: Uhadadadada.
2: Og der var jeg altså bare skumfest og hele pivetaget. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den. Ja, og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit.
3: Ja, det er perfekt.
2: Er du klar til at summe?
3: Ja, det er sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Ja, han er jo rigtig god, fordi man lige kan tage...
2: Ja, ej, du er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Tyrsted.
1: Ja, formiddagen den er jo ved at rende ud, så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
2: Ja. Ja, føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
2: Var det rart at få afløb?
1: Ja,
2: det synes jeg.
1: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
2: Ja, ja.
1: Det er sådan en sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
2: Ja,
1: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
2: Oh. Du kan godt mærke, at også Nicolai Stokholm, han var et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommer.
1: Jeg er lidt ked af, at vi var nødt til at stoppe ham.
2: Ja, det var ærgerligt.
1: Han kunne have været blevet ved.
2: Ja,
1: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, en stadig sidder jeg på dig.
2: Så spørg bare Nicolai i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det tidspunkt.
1: Men vi har jo lavet den her liste. Rasmus byder ind med et for nogen kontroversielt forslag.
2: Lad mig høre.
1: Koldskål? Nej tak.
2: Bare?
1: Hvem filerne har opfundet det? Lad os da lave et surmælksprodukt, og så putte nogle småkager på. Så har vi en lækker dessert. Nej. Som I slet ikke. Stop. Bare stop. Med venlig hilsen, Rasmus.
2: Ej, Rasmus.
1: Er du... Der føler du dig.
2: Ja, nær varme følelser for koldskål med kammerjunker. Ja. Det må jeg sige.
1: Altså, nu har jeg jo allerede taget bladet for munden om den der Aperol Spritz, så jeg vil sige, at jeg er fuldstændig på Rasmus' hold her.
2: Hvad?
1: Jeg fatter ikke koldskål.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg synes det... Og så spiser folk det til aftensmad.
2: Ja.
1: Det er jo sødt.
2: Og?
1: Jamen, jeg forstår det ikke. Jamen, altså...
2: Er det din?
3: Det må vi lige have en samtale om på redaktionen.
2: Er det din pølsehorn, vi er ude i her.
1: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har blivet meget kontroversielt den tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
2: Det er ikke noget for mig.
1: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
2: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få mine pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
1: Og det er måske en fin løsning.
2: Det tænker jeg.
1: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
2: Nej.
1: Nej, okay.
2: Ej, det er for kontroversielt.
1: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig.
2: Jamen, fint, I har det sammen. Det har I bare.
1: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid om mandagen. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmarathon i Jordan. Og så var vi sådan lidt, kan vide, hvad det går ud på.
2: Udover, vi var ret enige om, det blev nok varmt.
1: Ja. Jeg får noget på nettet, om det løb der.
2: Okay.
1: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
2: Ja.
1: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra.
2: Ja.
1: Ruten fører deltagerne forbi grave og templer, før den fortsætter ud i det bjergrige og asfalttildækkede ørkenlandskab.
2: Hold op.
1: Sværhedsgrad hård.
2: Ja, okay. Ja.
1: Ruten er meget kuperet og byder på ekstreme temperaturer.
2: Jeg tror, at begrebet ultra...
1: Ja, det er
2: på sin plads.
1: Det er det, man skal hæfte sig ved her.
2: Ja, det skal man.
1: Altså, Carsten, virkelig fedt.
2: Jeg vil super gerne høre, hvordan det er gået, Carsten, når han nu har gennemført det løb på lørdag.
1: Det er vi nødt til. Vi er selvfølgelig nødt til at høre fra Carsten.
2: Ja, det bliver vi nødt
1: til. Hvordan er det gået, de der ekstreme temperaturer? Hvad taler vi om?
2: Præcis. Kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
1: når man løb der led? Ja, en oldtidsby. Og et ørkenlandskab.
2: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere
1: om. Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten. Og tak for at byde ind i øvrigt til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
2: Ja.
1: Har du madpakken? Ja, det har du.
2: Men jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal over finde noget koldskål i stedet for.
1: Nej, det mener du ikke.
2: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
1: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mand.
2: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
1: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet. Og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en halv fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Hellenes Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrøn, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner kan ikke være, det fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Hellenes Bugt. og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor er det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her, jeg har ikke hørt den eneste øre fanget her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje, og det er Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med fra Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
3: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
3: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
3: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner, jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
11: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg da, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
12: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
13: Lægemiddelindustrien tjener jo kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
14: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
12: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her nejansager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
12: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
15: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer de kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunest bliver det i den østlige del af landet. og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
16: Det her er P4.

0: Lidt opfordring til at få danset igennem, hvor det her Fremadonna på Danseteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en ny uge, vi har taget hul på her på den sidste dag i august. Så dermed er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sang i vente fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til
1: P4 Play.

Og nu der er det så ny musik, som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der stormede frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karrieren lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dead, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

Sko nogle friske toner fra Lavia Rodrigo, var der altså her på Serena Joy. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, og hvor du også overgår om samme Gita Nørby på den her ø-sang, der hedder Hugget i Stenen.

0: vil altid bo i os. Og du vil aldrig være alene.
1: Det hokkesten, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hokkesten, det var Hugo om der sammen med Gitte Nørby, brugt os frem til klokken 12:30.
3: Nyheder fra DR Østjylland.
4: Højskoler vil ansøge om at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv, og en af dem, der er med til at skrive ansøgningen, er forstander på Hadsten Højskole, Jakob Kjærsgaard Mortensen. Han er ikke i tvivl om, hvad der gør højskolerne til en god kandidat til listen.
5: Det er grundlæggende tanken om det, der står i vores formål, livsoplysning og folkelig oplysning. At man tilbage i 1800-tallet laver en skole, der har det som sit formål at livsoplyse og oplyse om det folkelige.
4: Og den kulturarv lever videre i de elever, som vælger at bruge nogle uger eller måneder af deres liv sammen på skolen. For det er en kostskole, hvor man derfor har en hverdag sammen.
5: Eleverne møder hinanden i alle de her livsaspekter, og på den måde kommer de også til at genkende sig selv i de andre. Så det der med, at vi skubber til hinanden, og at vi udveksler erfaringer, det vil sige, det sker helt automatisk i det her rum.
4: Kommunerne tjente rekordmange penge på parkering sidste år. Det viser en ny gennemgang foretaget af interesseorganisationen FDM. Derfor opfordrer FDM's direktør Stina Glavind kommunalpolitikeren til at forholde sig kritisk og sikre, at P-området ikke bliver til kommunale pengemaskiner. Silkeborg Kommune havde sidste år også den højeste klageprocent over P-afgifter i Østjylland. Her havde hele 12% klaget over en afgift, og det problem anerkender Venstres formand for Planvej og Trafikudvalget, Christian Pihl Lorentzen.
6: Jamen det siger, at vi måske skal til at være en lille smule mere service-minded i parkeringskontrollen. Der er jo ingen grund til, at det skal være en klapjagt på folk. Jeg ønsker ikke at ligge i toppen af den statistik her. Det synes jeg er en kedelig placering. Men omvendt er vi også nødt til at have en vis kontrol af vores parkeringsregler.
4: Vi får regn eller byer fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden og risiko for skybrud. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden den bliver svag til jævn.

høre den her mandag 12.35 eller august, der var det, vi lyttede til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I den uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadiontur, når de i juni måned spiller to koncerter på Horsens Stadion og to i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Her der var det en singleforløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal have taget hul på nu. Som nævnt er det nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand kometagtig karriere her de seneste år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpehittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsange. I fredags, der udgav Alex Warren så

og sit nye andet album, der hedder Wild Child. Og som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child, hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel. Så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også til hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb. Og det, vi lytter til her fra den nye plade, er som endt endnu en af dem. Den hedder Emerald Eye.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, det er OT-album EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald Eyes.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte, den hedder First Flight to France. Og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script. Got

0: fyrte i irske The Script var det som sagt her deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger, det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er det, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer end Malte Ebert, der vel næppe behøver nogen nærmere præsentationer. Rosa har også været med, du ved hende, med hit som Skyklappe og Min Ven. Så ja, her er de altså, drenge og piger, med vores hit-tip i den nu her P4-play-sang, der hedder

Ja, der var de så for første gang i P4 Play, men så sandelig ikke for sidste, for sangen her er jo altså vores hit-tip i den her uge. Drenge og piger var triven, vi hørte, og Hvor du er jo altså titlen på deres debutsingle, som vi simpelthen skal høre hver dag i programmet i ugen her. I næste time i P4 Play, der skal vi høre mere ny dansk musik, når det er Gullimund og Knægt, der dukker op på en fællesang, og så er der ellers også alt andet, som der plejer at være i timen, det er hitdepotet og ugens danske musiknavn osv. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der får du lidt sommertoner fra James Blunt. Tastes like sommersynger han. Hey.

0: Brandmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorder og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen, så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok blusse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Og tak for den, Nina.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i den her time af programmet High Hopes 3000, var det han gav. Så dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist Agnes Ea på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være,

0: 100 år, hedder den sang her med Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi skal have opklaret, hvem det er, der er blevet vores danske musiknavn i den her uge. Jeg vil næsten tro, du kender hende, for hun hedder nemlig Sanne Salomonsen. Jo, en af de helt store kunstnere, vi har i dansk musik. Og en sang med hende skal vi høre hver dag, og anledning til at være udnævnt Sanne Salomonsen til den uges musiknavn. Det er, at hun ved den her tid i 1996 udgav sin populære 10. studie. Album, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sangene med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med denne her, Den Lille Løgn.

sagde det selv, Munsen, albumet 1996 nærmer sig så småt et 30-års jubilæum. Det udkom lidt ind i september måned 1996, og derfor er sagde det selv, Munsen, uges danske musiknavn EP4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag, og den vi lavede med i dag var jo altså Den Lille Løgn, en sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Sanne Stenemussen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt fra

0: Først var det et tidligere hit-tv-program, vi fik fra Synes Bjerre Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bebadoobie Memories.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ea, der kom frem for et par år siden, og som vi har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ea, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting skifter form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det, vi skal lytte til her, er bare et lille enkelt udpluk fra albumet, en meget stemningsfuld sang, hvor hun er i selskab med den færøske sanger og sangskriver Lea Kampmann. Sangen, den hedder Overvintre.

det er et spændende musikalsk univers, hun bevæger sig rundt i, Agnes Ea, som vi hørte her i selskab med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre. Her er nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Om et øjeblik her i B4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 år 10, er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os se at komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristepotet med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra et årti, det årti, som i dag er

Altså, som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i hitdepotet i P4 Play First med Danske Junior Senior. Og der skal der Gat Gat Gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. En sang, der også var med på hendes femte album, Under Rocks Webs, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra hitdepotet i morgen her i P4 Play.

Home Air med Dark, lød opfordringen her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play, et helt nyt cykeludspil fra brødrene Gullimund og Knætser. Inden da også ny dansk musik her fra sanger og sangskriveren Markus Arfed. En rigtig fin sang fra ham, det hedder.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

Der er lige et par småbyder at få nummer med henholdsvis Gullimund og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. Et forhold, som tilsyneladende ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Gullimund, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Gullimund så fortsatvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.

0: min bror!
1: Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Du er min bror, en ny sang altså her fra Gullemund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullemund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i B4 Play nu frem til klokken bliver 2, Phoebe Bridgers, og sangen, der hedder

0: Amerikanske Phoebe Bridges var der som sagt til at hun giver koncert her i landet til december i Royal Arena i København og har netop udgivet sit det seneste album Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra det plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks starter det på Aarhus Hånd, der er på vej til dig her på denne kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Fire ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
3: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
4: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
3: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
5: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
3: 45 af landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
6: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
3: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der meget, meget præcis fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, hvorefter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 86-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle? Før saksen blev opfundet.
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget, og det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre en styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid har gået og troet, at de har bidt tånegle
2: på hinanden.
0: Ja.
2: Ja,
0: det kunne jeg tror ikke, det var mere smidt dengang.
2: Ja.
0: Ja, og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de måske havde noget tilsvarende. Og så har man haft en helt anden tradition for at lige... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja, jeg bare lige løste den.
0: Ja, gider lige at bide den gang, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan vi lige sige, nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel, og skulle lave en ny terrasse. Så går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han afleverer det.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg-godtgørelse, fordi at... Det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt en 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men altså, det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Og apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den, uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. 70-25-26-00. Den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja.
0: Når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, får jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, at vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok at have haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle
0: steder. Det kan du få en alle mulige andre steder.
1: Ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej.
0: Ej, vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør og gå i en uhensigtsmæssig retning. Kør der bare løs på koen.
1: Nælfeberen blomstrer på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk, siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge. Men lidt ude til højre for kongefamilien.
0: Ja, der er... Der er så også nogen, der måske lige tænker, hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja, ja, han har været en sygdom.
0: Er noget forfald, noget han ikke kunne trumme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, hvis man tager ham. Han er jo shaman.
1: Ja.
0: Hvis vi lige skal genopfriske Durek blandt andet.
1: Det er noget,
0: kan kurere kraft og corona og sådan noget med trummedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, der var den regel, at shamaner ikke kan trumme sig selv raske. Men så er det vildt nok, der ikke kommer en anden shaman, og siger, jeg trummer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig en. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig rart. Positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: To år siden?
1: Det er to år siden, at vi kunne fejre dem.
0: Som tiden går.
1: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
0: Det var
1: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt.
0: Ja.
1: Nu i år.
0: Dokumentaren var lidt fesen.
1: Ja.
0: Den er forventet os mere af.
1: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej.
0: Ja.
1: Som man også har valgt at udskyde på grund af
0: Kong
1: Harald.
0: Okay. Nå,
1: men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
0: Ja. Nå, det var godt lige at få en update på den.
1: Ja. Ja, der er stadig fuldt, vi gør det.
0: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare lige klare dig sejret igennem en omgang græker eller sygdom. 70-25-26-00.

0: Der er Grække eller sygdom om lidt, og vi åbner for buffeten i Kongekvisten 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en påsen af holden. Antistressko. Yes, ja,
1: det er det.
0: Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
1: Ja, nu slutter i dag.
0: Ja, kalendersommeren.
1: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal op i glas og ramme. Skal vi lige...
1: Bare løbe igennem,
0: hvad lige der prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var jo smukfest.
1: Ja, der var smukfest. Osted Friskole kunne jo også prale af, de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
1: Og Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De dejlige værtshus op igennem Jylland.
1: Det er rigtigt. Så var det jo, vi snakker om det her med, det er jo mere end et år siden, at Australien drog i bussen for at vaccinere koalabjørnene mod klamydia.
0: Ja, mod klamydia, ja.
1: Ikke? Men nu skulle man så gøre noget mere, ikke?
0: Nå ja, det var...
1: Nu var det de her fugle og pattedyr, der skulle vaccineres mod fugleinfluenza.
0: Og det, hvordan de vaccinerer det der, det er stadig en gode. Men de gør det, og de er dygtige. Hold nu, jeg ved ikke, om jeg springer i kronologien, det er også lidt ligegyldigt, for det var i den her måned, solformørkelsen.
1: Ja, wow, det var stort.
0: Det var kæmpe noget, stort. Vi kunne hisse op. Hvad var det, en 80-88% solformørkelse?
1: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne, endelig var der noget, vi kunne samles om.
1: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
1: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, så vidt jeg ved.
1: Det var også i den her måned, at Norges oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
1: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder kroner.
0: Så giver de nok en ting, det kunne have været vores.
1: Ja, det skal man lade være tænkt hver gang.
0: De giver nok en lille en.
1: Ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derover. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne... Slyng den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
1: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
1: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere gnævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
1: Nej, det er mistrivsel. Så du skal huske din sure...
0: Pas på den gamle mand.
1: Ja,
0: præcis. Ikke er sur.
1: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner.
1: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
1: Nej,
0: og så var der også hende der, Ellen Yrsa,
1: ja,
0: som jo var amatørarkeolog og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas under med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men med dog en fejl, der bliver påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
1: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været at sove i Danmark.
0: Det var mange.
1: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
0: Ved vi om Hans Christian Skibys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om, det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræsaks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
1: Jeg tror sgu, den er røget med badevandet. Jeg tror ikke, det er en, man fortsætter
0: med. Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så... Går det glemme på.
1: Jeg har ikke set den andre steder, men
0: tak for den.
1: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
0: Ja.
1: Har fået den klassiske Christian Eriksen-frisyr. Og det klæder de fleste, ikke?
0: Ja. Hvad har vi ellers kort, så vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
1: Slip, yes.
0: Så går vi ikke fejl af den.
1: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
0: Sindssygt god måned. Det er da også det, jeg sidder med tilbage med.
1: Ja.
0: Ja, den skal da 100% i glas og ramme.
1: Yes.
0: Det kan der ikke være tvivl om.
1: Nej.

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det var lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Rosalind med Snap. Stine, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Det er da dejligt. Og hvordan har din mand da været?
1: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret deroppe. Så vi har haft gang i den i dag.
0: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
1: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer, se nogle rum, ikke?
1: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
0: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver
0: den har simpelthen den har trigget dig og bare sagt, jeg går ikke i mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan jeg godt forstå. Den havde været god på sådan en mandag, ikke?
1: Det var meget.
0: Kunne man lige sidde og klemme koen, når man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
1: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
0: Dejligt.
2: Der er skønt.
0: Ja.
2: Så kom vi jo til Vendsyssel. Yes.
0: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
1: Jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
0: Hvad for noget?
1: Ja.
0: Hvordan tiltet?
1: Ja, sådan, det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale, så, men nu er vi i gang.
0: Og hvornår er det hus fra? Bliver jeg lidt nysgerrig på.
1: Ja, det er
2: 100
1: år gammelt.
0: Fair nok.
2: 20-25.
0: Nå, jamen, der om i forhold til, hvor skuffet man bliver over, at facaden den ryger. Men ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Og er nogle gode håndværkere, er du glad for dem?
1: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glimrende. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis man stadig står der i den gavl der, ikke?
1: Eller om 100 år mere.
2: Ja.
0: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverdenen?
1: Altså, ikke ret meget til lægeverdenen som sådan. Anden end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
0: Ah, okay. Nå, så er du jo rimelig godt kørende i
1: måske.
0: Det. Ja, det vil vi jo, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja, det kunne blive godt. Stine, vi tales ved. Lige, vi er bare en quiz klar.
1: Godt så.
0: Her er det Miles Smith med Nice to.

frem mod krydset ved Søren Frederiksvej, og lige nu så er der altså en hel del køkørsel. Køen den starter før du krydser Aarhus Sydmotorvejen og ned omkring Skanderborgvej, og det er altså i nordgående retning på Ring 2 Viby Ringvej, der er sket et trafikuheld, og der er et par kilometers kø frem mod uheldstedet lige ved krydset ved Søren Frederiksvej.

0: We can dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
2: Ja?
1: Altså, vi havde sådan en... hold mig, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistressko, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykket noget på den. Hvis du vakler i troen, så glem koen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
3: Ja. Så det bliver uden tekst.
1: Ja, fordi det... Om det blev sådan lidt, today I wear my yes hat.
3: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, du havde været i Grækenland?
2: Jamen, jeg vil umiddelbart tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
3: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
2: 0.
3: Nå.
1: Og så er det, ja,
3: det er
1: godt,
3: jo ellers det, en stor ting.
1: Er harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
3: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
2: Nej, det har ikke lige været, min ting.
3: Nej, det er enten er man det, eller også er man ikke. Sådan har lidt med harmonika, ikke?
1: Jo.
2: Ja, lige nok.
3: Ja, ja.
2: Det er godt til Tour de France underlægsmusik, men...
3: Og så heller ikke mere. Ja, det er rigtigt.
1: Med Stine, 25 gange er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske jo. Sin egen flise i ankomsthallen?
2: Ja. Ja. Nej, det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også.
1: Så. Ja. Hvad er dit favorit sted?
2: Det er Tinos eller Simi.
3: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
1: Den kender du.
2: Det er nogle små øer. Ja. De er fantastiske.
3: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Ja, ja. Nå, men skal vi stille og roligt varme op til en omgang? Græker eller sygdom?
2: Lette spørgsmål.
1: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror, svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
3: Så er det forkert.
1: Så er det forkert?
2: Ja.
1: Ja, jeg er jo nøje, det er længe siden, vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikre på, at alle forstod reglerne.
3: Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års uafbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der er lige er væltet, ikke?
1: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
3: Ja. Ja. Det får du.
1: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
3: Så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det også.
1: Nå, ja.
3: Nå, skal vi starte med nummer 1?
1: Jeg synes, det er et godt sted at starte.
3: Ja. Ja. Tetanus cøliaki.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Cøliaki, det er en tarm, et eller andet agtig sygdom.
1: Åh, hvad siger du? Græker eller sygdom?

0: Skal vi se det igen? Titanis.
1: Tetanus.
0: Tetanus.
1: Cøliaki.
0: Altså, det må være en sygdom.
2: Det er rigtigt.
1: Er det en stivkram og glutenallergi?
2: Ja.
0: Ja, det er sådan, det er.
2: Og du er lige ved at være der. Ja. Du er lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer to. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
0: Lentigo.
1: Mm-hmm.
0: Solar lentigo.
2: Ja.
0: Aldrig nogensinde har jeg hørt fra om det. Så umiddelbart så tænker jeg, så må det være sygdom.
2: Ej, du er skarp. Du er skarp.
1: Det er sgu godt, Stine, det der.
2: Ja, ja. Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
1: Ja.
0: Nå, godt så.
2: Som så ikke har noget med leveren at gøre.
1: Det kan man dække med lidt mækker.
2: Givefarlige. Ja, ja. Alderdomspletter. Åringe. Så er det på plads. Ja, ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent. Du har vundet den. Men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
0: Ja,
1: vil du have den? Okay.
0: Ja, da.
1: Vasilis Tisanis.
2: Er det en græker eller en sygdom?
0: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
1: Ah, hvad
0: er
1: det?
2: Ja, det er jo
1: det er rigtig globetrotter, der taler der.
2: Man sidder med fornemmelsen af, at det faldt der meget læst i.
1: Ja.
0: Bare det var godt.
2: Så hvis...
0: Det var udelukkelsesmetoden.
2: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoren på lager, så sender vi den til dig.
1: Så ryger den til Bindslev.
2: Så ryger den til Bindslev. Ja, og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
0: Det gør jeg heller ikke.
2: Det må man gerne.
0: Tak.
2: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
0: Det er jeg simpelthen så glad for. Det er altid
2: jeg glæder
0: mig til de næste
1: 10
0: år også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og nu er jeg ud foran den igen. Og nu har du kørt udenom i et år.
2: Og allerede møde med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
0: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
2: Det er godt. Velbekomme. Her der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do. Se, se, se.

0: Maroon 5 og Cesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme op på væggen.
0: Ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sensommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det var en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super en linje.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, men jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det. Og det er jo en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal. Den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luda and the Prick of Robin Schulz her med Pray and See.

0: Lady Wood and the Prick og Robin Schulz, Prayer in Sea. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer, slut, sol, regn, varme i vente.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: På mandag.
1: Ja, ja.
2: Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jeg hørt lidt. Det er gode summer, du.
2: Det er 1,4 milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige. Ikke?
0: Ja, nå, men også ej, spændende, for det kommer jo tilbage til borgerne.
2: Ja,
0: nogle man
2: steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller
0: ja,
2: noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget om.
2: Nej, men jeg synes bare, jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis du man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der flere cykler, end der er danskere?
2: Jo, det tror jeg
0: det
2: også.
0: Jeg tror, der er flere cykler end mennesker i Danmark.
2: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København.
0: Jamen,
2: hvis man nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
2: Så kunne du...
0: Flere
2: så penge, kunne du betale, altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortogene.
0: Ja.
2: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan noget.
0: Selvfølgelig. Det er da ikke kun fodtog.
2: Få nu bare hævet nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er, ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærden.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det her punkt er. Det er bare rasler ned sidst. Nå, ja,
2: men,
0: okay.
2: Men,
0: nej, ja. men om ikke andet, må jeg sige, det der... Altså, jeg tror, at de penge der, det er jo meget... Ej, de må gå til noget godt.
2: Ja,
0: altså,
2: det tror jeg også, Borgsen.
0: Jo, tør man spekulere i. Nå, nej, men hvis de er jo taget fra det der... Altså, der er jo en grund til... Så jeg synes, dyr kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de første er lavet, så er de der jo, ikke? Så
2: ja,
0: er det jo,
2: præcis.
0: Så de er det går... jo penge kører på rest, de bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
2: De er for brede, ja.
0: De er for brede, ja.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Og det, jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
2: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, at prisen bliver sat ned. Jeg tror, det bliver brugt til...
2: Nej, det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt. Ja, eller indføre
2: et eller andet. 20% for min skyld. Det går til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er...
2: Bliv ved med det.
0: Det er en dejlig ting. Ja. Det kan vi kun være glade for.
2: Ja.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, og dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker, man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der da også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på Viby Ringvej i Aarhus til jer, der kører i nordgående retning, altså med kurs mod Rigskov. Det uheld, der er sket mellem Åhavevej og Søren Friksvej, ser ikke ud til at påvirke trafikken i helt så høj grad, som det har gjort for ganske kort tid siden. Der har i hvert fald været fire biler i venstre vognbane og et spor spærret. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er tilfældet, men vær altså opmærksom på, at der kan være lidt kø til jer, hvis I kører på Viby Ringvej i nordgående retning igen. Det er altså mellem Åhavevej og Søren Friksvej.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der åbnede sådan en mandag eftermiddag med Hymns from Nineveh og A Kid on the Beach. Og uanset om det regner eller om solen skinner, ja, så er Aarhus Festuge i fuld gang. Og hvis man har været til det før, jamen, så ved man også, at der sker alverdens ting rundt omkring i byen. Her bydes på alt fra drag shows og line dance til madfestival og cirkus. Ja, listen den er uendelig lang. Og Camilla Sjæl, du er jo tilflytter til Aarhus og har aldrig sådan rigtig været til festuge. Er det rigtig forstået?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har ikke rigtig, jeg har hørt, at der skulle være mange forskellige ting, man kunne lave, men jeg har faktisk ikke rigtig været til nogle af de her arrangementer. Det er måske lige svagt, at jeg fik drukket en enkelt øl sidste år til en bar, men ellers så har jeg faktisk ikke rigtig været rundt og opleve noget.
2: Nej, det er derfor, jeg tænker, at det er oplagt at sende dig ud på en mission om at nå at opleve så meget som muligt her til eftermiddag. Er det en god plan?
3: Det tænker jeg.
2: Det er godt. Vi har også premiere på et nyt program her på DR. Det hedder Eventyr i Blinde, hvor fem blinde tager på ferie sammen. Og det er altså ikke uden forhindringer. Og så skal vi også ud og gå til skridt for livet. Og Hjertet, det er navnet på den kampagne, som Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen hedder den, er gået sammen om, og som begynder i dag og bare de næste 2 uger. Og har du lige åbnet for din radio her på V4, jamen så velkommen til.

0: Det var Scarlet Pleasure sammen med Charme på White Away. Og fadøl og farver, kunst og kultur, der er masser af tilbud i Aarhus Feststue. Og
1: P4 på mission.
0: Derfor har jeg sendt dig, Camille Sjæl, ud på lidt af en, skal vi kalde det, kulturel dansesrejse. Du er på mission om at nå at opleve så meget som muligt til Aarhus Feststue i løbet af de kommende par timer. Hvor er du taget hen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om du kan høre det, men der er godt gang i lidt forskelligt. Anja, jeg skal lige høre dig. Har du nogensinde prøvet at lave kunst med en hammer før?
0: Ej, jeg forsøgte at hænge et billede op med et søm og en hammer, men nej, ikke som sådan kunst.
2: Okay, jeg kan fortælle dig, det er det, der foregår hernede. Du måske høre, der er en masse børn, der er i gang med at hamre maling ned i gulvet, fordi det er nemlig noget af det, man kan lave her til festugen. Og en af dem, som står for det, hun står lige herovre, Jacinta Madsen, det er jo dig, der står for det her arrangement. Altså, hvad er det, der foregår her lige nu?
3: Lige nu der er der en masse børn, der er i gang med at hamre farve ned i papir. De er i gang med at lave et kæmpestort værk, som bliver udstillet her efter festugen.
2: Ja. Og jeg ved, det var noget med, at i går, at der også var en masse børn, der gik rundt i gummistøvler og med noget maling. Altså, hvad er det alt det her, det er til for? Hvad skal det bruges til?
3: Jamen, allerførst så skal det bare bruges til, at man har det sjovt, og man er kreativ, og man prøver noget, man ikke har prøvet før. Altså, det er da dejligt forbudt at få lov til at male med gummistøvler, eller at hamre med maling, eller vi skal også ud og lave fiskeaftryk med sådan nogle fejlfisk her senere på ugen. Så det er sådan den vigtigste. Og dernæst, så laver vi et værk, som bliver udstillet nede på Kunsthal Aarhus efter festugen. Så alle, der er med her, de bliver kunstnere. Og de får også en invitation til deres egen fernisering, når det er de går, så de kan komme ned og se deres værk udstillet.
2: Hold da op, alle kan simpelthen få lov til at blive kunstnere. Det lyder genialt. Altså, hvor i alverden er det til det her arrangement kommet fra?
3: Jamen, det er sådan et samsurium af gode folk, der gerne vil lave noget for børn. Nede på Kunsthal Aarhus, der har de i øjeblikket en super sprød i øvrigt udstilling, som hedder Hall of Failure, hvor der er forskellige kunstnere, som kommer på bud på det her med, hvad kan fejlkunst være? Hvad er det, når vi tør at begå fejl? Hvad er det så, der kan opstå? Og det er lidt det, som vi også taler ind i med den her, for det her værk her bliver en del af den udstilling. Så vi har sådan prøvet, sådan, hvad kunne være fejl, eller hvad er sådan, noget, der sådan ligger sådan tæt op af fejl, det er, hvad er forbudt? Så noget, der sådan smager lidt forbudt.
2: Man kan få lov til at slå sig lidt løs, måske. Altså, jeg er lidt misundelig. Nu er jeg jo ikke selv den store kunstner, men jeg tænker, jeg er nødt til at være med, for jeg har jo for at opleve noget. Så kan du lige prøve at forklare mig, at der står en masse derovre. Hvis jeg gerne vil være med, skal vi lige prøve at gå herovre? Hvad skal jeg så bruge? Nu hopper vi lige forbi alle børnene her. Der er ret mange børn, skal jeg hilse at sige. Hvad har vi her?
3: Jamen her, der har vi sikkerhedsbriller, som du skal have på, fordi du skal jo hamre.
2: Yes.
3: Og herover der kan du få dig en dejlig hammer.
2: Sådan en hammer. Og noget krit.
3: Ja, vi har sådan nogle dejlige, meget sådan fedtede farvekrit, som man kan smadre ned i papiret. Og det er også derfor, du skal have sikkerhedsbriller på. Og så når du har gjort det, og du får lyst til at udfordre dig selv endnu mere.
2: Ja, selvfølgelig. Og det skal jeg jo.
3: Så har vi et kosteskaft, og ude for enden af kosteskaftet, der er der en farve, som du også kan stille dig op på en skammel, og så prøve at lave detaljer på dit portræt med.
2: Ja, ja. Jeg kan se, at børnene de har jo sådan nogle plastikdutter på fødderne og ligger ned, så jeg tænker, at om ikke lige, Anja, vi skal høre noget musik, og i mellemtiden, så kan jeg lige få noget af, at jeg skal lægge en plan for, hvad det er, jeg skal lave. Skal vi ikke gøre det?
0: Jo, du skal simpelthen ned og ligge. Er det det?
2: Det skal jeg.
0: Okay. Ja. En kulturel dansesrejse, som Camille hun er på her til eftermiddag.

0: Mary J. Blige og George Michael her på Asse. Så skal vi tilbage til Camilla Sjæl, der i dag er på en mission. Hvor mange tilbud i Aarhus Fest, du kan hun nå rundt til på et par timer i løbet af den her mandag eftermiddag. Og Camilla, du er i Ridehus lige nu, og det var noget med, at du skal ned og ligge. Er du kommet det?
1: Jeg ligger faktisk lige nu. Jeg føler mig lidt som en del af kunstværket her. Der sidder sådan med en masse børn rundt omkring mig og hamrer det her oliemaling ned. Og så sidder jo også du, Jacinta Madsen, og er jo i gang med at tegne en form rundt om mig. Prøv lige at forklare mig, hvad det er, du laver.
2: Jamen lige nu er jeg i gang med at tegne rundt om din krop, så vi får dig afbildet direkte på kunstværket. Og så er det jo din tur bagefter til at farvelægge dig selv.
1: Ja. Jamen, jeg føler også allerede, at jeg er en del af det. Nu synes jeg, at du kan nå hele vejen rundt om mit hoved her. Jeg er også selvfølgelig lidt større end alle de andre, der ligger her på det her kunstværk. Jeg fylder lidt mere, men jeg håber ikke, at jeg ligger i vejen for nogen. Okay, hvor kom ideen lige fra til, at det simpelthen er et afbillede af mig, jeg skal male på?
2: Jamen, vi har jo lavet aftryk med gummistøvler, hvor vi mennesker efterlader aftryk på værket, som bliver en del af værket. Og nu, der er det mennesket selv, der får lov til at være i fokus, så man kan komme ned og finde sig selv på det her værk. Så jeg forestiller mig, at vi kommer til at gøre det her 4 dage i træk. Og nu er vi allerede i gang med noget, der bliver 6 meter bredt og, hvad er det, 3,5 meter højt. Det bliver et kæmpe værk. Over alle dagene bliver det jo 13 meter, hvor man kan se portrætter af alle mulige børn fra Aarhus.
1: Og mig.
2: Og dig.
1: Godt. Okay, er du ved at være færdig med at få tegnet rundt om mig engang? For jeg tænker, jeg skal simpelthen også bidrage til det her kunstværk. Ej, det er så godt det her. Så, jeg har jo fået sikkerhedsbriller på. Skal jeg lige have dem på engang? Fordi det er jo ikke helt ufarligt det her. Hvad gør vi så nu? Nu har vi jo ligesom lavet en meget, meget stor figur af mig, der ligger der. Jeg fylder også en del mere end alle de andre. Så skal vi hoppe herover en gang. Der er jo en masse forskelligt. Jeg skal passe på, at vi ikke træder på nogle af de fine kunstværker. Hvad har vi her?
2: Så skal du have fundet en hammer, som du kan hammer farverne ud med.
1: En hammer, der ligger ind derovre. Og noget farve skal jeg vel også have.
2: Og så skal du vælge nogle farver, du godt kunne tænke dig.
1: Jeg tænker, grøn er jo min yndlingsfarve, så den skal jeg i hvert fald lige bruge en del af. Og noget blå også, tænker jeg. Sådan der. Og så har vi fat i en hammer, den ligger herovre. Altså, jeg er jo ikke, som jeg også nævnte før, ikke sådan det store kunstneriske geni, så hvad skal jeg gøre herovre? Nu går vi lige tilbage til det her store aftryk af mig. Nu sidder vi her. Nu går vi lige ned på hooken.
2: Yes. Yes. Sådan her. Så lægger du simpelthen bare farven ned.
1: Ja.
2: Og så farven er lagt. Slipper du din indre hulemand løs, og så smadrer du bare den farve.
1: Er der nogen teknik det? Skal jeg bare banke?
2: Du finder teknikken efterhånden, som du er i gang.
1: Ej, det sprøjter jo ud til siderne, det her.
2: Det er okay.
1: Jeg føler ikke, jeg er lige så god som
2: det går så godt.
1: Det er som om, det ligger så meget lige her. Skal vi se, om vi kan få banket lidt mere ud en gang.
2: Hvordan føles det?
1: Det føles lidt forbudt, faktisk. Det er meget fedt.
2: Nu sker der noget ind i kroppen, når det er, at du sådan ligesom får lov til bare at hamre løs.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at det sætter gang i fantasien, det her. Det er meget fedt, og det har jeg ikke gjort med farver før, det her. Okay, helt ærligt, hvordan synes du egentlig, jeg klarer mig? Jeg synes ikke, det går så godt, når jeg kigger rundt.
2: Du klarer dig så godt. Det allervigtigste for mig, det er, hvordan din oplevelse er, det er.
1: Og det er meget
2: fedt. Men jeg synes også, det ser super godt ud.
1: Hører du det, Anja?
0: Jeg hører det. Ja, men Camilla, jeg synes, vi kan sætte flueben ved første del af missionen her til eftermiddag. Du skal nå rundt og prøve så meget som muligt. Og nu med som en del af et kunstværk, der kommer op og hænge, jamen, så kan man jo ikke nå ret meget mere. Ved du hvad? Super interessant oplevelse, at du er med til at lave her til eftermiddag. Og jeg tænker, at dig, der lytter med, hvis du har oplevet noget i festugen, som du synes, at Camilla skal nå at prøve her til eftermiddag. Det kan være, jamen, hvad ved jeg, line dance. Det kan være, at du har lavet yoga på græsset. Det kan også være, at du har cyklet ly for regnen. Der er mange muligheder. Send mig en sms øst mellemrum, før din besked. Det koster 1 krone plus almindelig takst. Don't

0: Mumford & Sons med Rushmere. Og Mia Thybo, lad os lige tage et kig på trafikken.
1: Ja, lad os det. Vi starter i Aarhus på Ringvejen, hvor vi jo i hvert fald tidligere har haft et uheld. Jeg er lidt usikker på, om det er helt afmeldt derude, altså om de er helt færdige. For der er en lille bitte smule kø til jer, der kommer fra Åhavevej op mod Søren Frederiksvej, altså har kurs mod Risgård. Det kan også godt være, at det er almindelig sådan eftermiddagsmyldretrafik, der er årsag til det. Men i hvert fald, muligvis der stadig er lidt rester efter et uheld. Det er altså på Ringvejen i Aarhus lige før Frederiksvej. Søren Frederiksvej i nordgående retning. Så skal vi også til Randers. Jeg har nemlig fået melding om et uheld, der er sket i krydset mellem Majervej og Rådmandens Boulevard. Det skulle være noget, der giver lidt gener i alle retninger og i alle veje ind i det her kryds. Jeg kan også se, at det trækker lidt kø til jer. Så det var det til jer i Randers. Der er altså også et uheld, og det er på Rådmandens Boulevard og Majervej.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
4: Det er helt fantastisk.
3: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
3: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
3: Hej Osvald.
6: Hej.
3: Hvad tænker du om varmt vejret?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
3: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
4: Rigtig, men de har svedet under patteren.
3: Som mor plejede at sige, det var
2: fredag kl.

0: Justin Bieber her med Love Yourself. Så er der nyheder med Rasmus Linderoth, 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Over fire år efter drabet på 21-årig Søren Kok i Viby er to mænd nu tiltalt i drabssagen, det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Tilbage i marts 2022 blev den unge mand skuddræbt i sin bil ved en tankstation i Rosenhøj ved Viby, og det har hele tiden været politiets opfattelse, at Søren Kok var et uskyldigt offer, der blev skudt i forbindelse med en bandekonflikt. Politiet har i fire år efterforsket sagen, og nu er to mænd på henholdsvis 31 og 33 år tiltalt for drab under særdeles skærpende omstændigheder. Den ene mand blev sigtet i sagen i november 2022, og i september 2024 blev den anden mand anholdt i Belfast og senere udleveret til Danmark. De to mænd nægter sig skyldige, og der er endnu ikke fastsat en dato for sagen, der skal føres ved retten i Aarhus. Der bliver vendt kroner og øre for at finde penge til skoler, dagtilbud og ældrepleje rundt om i kommunerne. Men nu får landets mest pressede kommuner en økonomisk håndsretning på samlet 1 milliard kroner i form af den såkaldte særtilskudspulje. Norddjurs Kommune havde søgt om 50 millioner kroner og er blevet tildelt lige over 25 millioner. Og kommunens borgmester Kasper Bjerregaard fra Venstre er glad for det, de har fået.
3: Vi har brug for det her særtilskud ved siden af. Der pågår jo et arbejde med udligningsreform frem mod 29, men indtil den udligningsreform lander, der er vi en af de kommuner, som i hvert fald har behov for et særtilskud som det her, og derfor søger vi det også, og derfor er vi selvfølgelig glade for at have fået det. Vi vil selvfølgelig gerne have haft det, vi søgte om, men er selvfølgelig glade for det, der kommer.
2: Ifølge Kasper Bjerregaard har Norddjurs Kommune brug for pengene, da gennemsnitsalderen stiger, og der er mange borgere på offentlig forsørgelse, og derfor så skal puljepengene blandt andet bruges på den helt basale velfærd.
3: Men derudover så indgår det også i den omstillingsproces, vi er i gang med for at få vendt noget af udviklingen. Det er vi i gang med, og derfor er det også afgørende, at vi får midlerne her igen, så vi egentlig kan bibeholde den proces, eller det arbejde med at få skabt bedre og mere udvikling i kommunen.
2: Bekymrede landmænd har dagen igennem demonstreret og råbt op i protest mod den gødskningslov, der efter planen stemmes igennem i Folketinget på torsdag. Og her til eftermiddag samles mindst 50 østjyske landmænd på hver deres traktor, klods op af motorvejen mellem Randers og Hobro. Det er Randersegnens Landbo Ungdom, der har indkaldt til demonstrationen. Vi skal sørge for, at vi har et arbejde, og at vi fortsat har danske fødevarer, siger de om baggrunden. Ifølge indkaldelsen bliver traktorerne holdende indtil mørkets frembrud i aften, og mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, så fastslår nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster igen i år er alarmerende højt. Vi får en del regn og flere byer, der kan være kraftige og kan være med torden, og der er også risiko for skybrud. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver svagt jævnt fra syd og sydøst.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Taylor Swift her med The Fate of Ophelia. Måske har du opdaget, at vi har fået en ny og fin lille ting inde i vores app, DR Lyd. Jeg har ikke haft tid til at afprøve det endnu, men det skal der laves om på lige nu. For jeg har lavet en lille afstemning ind i appen DR Lyd. Og hvis du lytter til os på P4-stand lige nu via din DR Lyd-app, så burde afstemningen ligge der. Måske skal du lige scrolle en anelse ned. Og det har jeg brug for din hjælp til, jamen det er jo, at vejrudsigten melder om risiko for skybrud og regn. Og det, jeg gerne vil have dit bud på her til eftermiddag, det er, er du typen, der bare ikke gider ud i regnen, eller er du typen, der siger, det er da lige meget, jeg tager da bare en regnfrakke på. Den her lille afstemning, den kører allerede nu, og det gør den frem til klokken 16. Og så kan det være, at vi i fællesskab kan finde ud af, jamen altså, hvordan har I østjyder det med regnvejr, når der nu meldes om risiko for skybrud og regn og torden ikke mindst. 1. Jeg gider ikke ud i regnen. 2. Jeg tager da bare en regnfrakke på. Ind i DR Lyd-appen, find DR P4 Østjylland, hvis du ikke allerede lytter til os lige der. Og så send dit svar afsted, så får vi lavet en lille frisk afstemning der. Og lige nu, der kan jeg sige, at det står sådan 50-50 til folk, der enten ikke gider ud i regnen, eller bare tager en regnfrakke på. DR Lyd-appen, det er stedet, hvor det hele sker. Du finder os under P4 Østjylland. Så kan vi tage og jeg med lidt musik. Her er det Ulige Numre og Fritland.

Radio 4 Østjylland, hvor du måske lytter til os lige nu. Jeg spurgte jo, vejrudsigten melder om risiko for skybrud med lyn og torden, og der er to svarmuligheder. 1. Jeg gider ikke ud i regnen. 2. Jeg tager en regnfrakke på. Og jeg er så glad for at kunne fortælle, at lige nu der fører, jeg tager en regnfrakke på med hele 67% over, jeg gider ikke ud i regnen med 33%. Så har du lige åbnet for din radio og tænker, altså ind i det her lydappen selvfølgelig, og tænker, det der, det skal der jo om på, fordi du er, jeg gider ikke ud i regnen typen, så smut forbi det her lydappen, og inden klokken 16, hvor den her lille afstemning den lukker, jamen, så har vi et resultat om, østjyderne her til eftermiddag er nogen, der bare tager en regnfrakke på, selvom det skulle dryppe lidt fra oven. Altså, det er lydappen. Du finder også under DR P4 Østjylland. Der ligger den her lille afstemning, der kører frem mod klokken 16. Det er så Martin Garrix og Repeat It. Det er P4 eftermiddag.

0: Martin Garrix her med Repeated.
1: Til fire på mission.
0: Ja, og missionen her til eftermiddag, det er jo, hvor mange oplevelser Camille Sjæl kan nå på en eftermiddag i Aarhus Festuge. Og Camille, sidst vi talte med dig, der var du i fuld gang med at hamre maling ned på papir i Ridehuset. Noget, der skal blive et stort kunstværk, der skal op og hænge kunsthandler og alt muligt. Men du er jo kommet videre. Hvor er du taget hen nu?
2: Jamen, et sted, hvor at, man kan tage en dukkert, hvis man har lyst, eller man kan hoppe op på et softboard og hoppe ud på vandet. For jeg er nemlig taget ned til Aarhus Ø, fordi jeg har hørt, at man kunne prøve en form for vandsport hernede. Og det er blandt andet dig, Michael Aarhus, som står for det her. Hvad er det, man kan hernede?
3: Jamen, hernede hos Surf Agency på Aarhus Lystbarhavn, der kan man gå ned og prøve stand-up paddleboarding hele festugen og komme i social sauna og saunagus.
2: Okay, ja, altså jeg kan i hvert fald se, at der står en hel masse paddleboards derovre. Altså, hvordan er det lige, hvordan er det, man gør? Jeg har aldrig, jeg skal nu være ærlig, jeg har aldrig været på et paddleboard før.
3: Ja, men altså stand-up paddleboarding, SUP, er jo en super grinerende aktivitet, hvor man går ud på boardet, at man har en paddle og et stort board, man står på, og så kan man komme ud og opleve Aarhus fra den anden side af.
2: Mm. Og hvordan, altså, nu er I jo ligesom, nu tilbyder I jo det her særligt som en del af festugen. Gør det jo selvfølgelig også normalt, men det er jo første gang i en del af festugen. Hvordan kan det være?
3: Jamen, nu er Aarhus jo en havneby, og der er rigtig meget vand her i Aarhus, så det er oplagt at tilbyde stand-up paddleboarding og vandsport som det her i byen Aarhus.
2: Og hvis man så lytter med og skulle få lyst til at komme ned og prøve det her, hvordan foregår det så? Altså, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil på sådan et her?
3: Du skal tage dine badebukser med. Og så har vi alt andet klar. Kom ned, og så får du en våddragt på, og så giver vi lige en hurtig instruktion ud på vandet, hvor vi lige gennemgår basics, så du får en god oplevelse på vandet. Cirka 30 minutter, og så er du i gang og står på et bord og suser sted hen over vandet.
2: Nu har vi jo ikke altid i verden, men jeg gad virkelig godt at prøve det. Tror du, det er noget, du kan hjælpe mig med, måske?
3: Jamen, jeg synes, vi skal finde en våddragt, der passer til dig.
2: Skal vi lige prøve at hoppe herinde en gang?
3: Så får du en svømmevest på.
2: Og vi har jo et helt lager herinde. Hvor starter vi henne herinde?
3: Yes, vi går lige hen til våddragterne herover. Vi har jo den her garage hernede. Ja. Dejlig duft af våddragt,
2: som jeg kender. Ja, det skal jeg lige love for.
3: Så jeg tænker, vi finder sådan en...
2: Hvilken størrelse tror du, jeg er? En small, får vi at vide. Okay, men så...
3: Det er rimelig godt gang den her weekend, så nogen er lidt våde, men hvor det går.
2: Nej, det regner jo alligevel også lidt, så det gør jo ikke noget.
3: Jeg bliver våd alligevel.
2: Ja, præcis. Okay, sådan en der, tænker du, jeg skal have fat i.
3: Så har vi omklædning ovenpå, ja. Og så hopper du op og fyrer den her på, og så kommer ned igen til mig, og så...
2: Er det bare det, man skal bruge en våddragt,
3: simpelthen? Og så har vi veste herovre. Så får du lige sådan en vest med her. Hold den her. Ja,
2: det er godt, alt udstyret er hernede, så kan man jo bare simpelthen give sig i kast med det.
3: Surfer Girls omklædning op ad trappen til højre.
2: Fedt. Godt, så kan jeg lige komme op og... Ja, lad os lige hoppe op en gang. Okay. Så tænker jeg, det er simpelthen så fedt, at jeg kan få lidt privat undervisning i det her. Hvad betyder det egentlig for dig, at du kan være med til at give aarhusianerne den her oplevelse?
3: Altså, jeg synes, det er mega fedt. Altså, vi har haft Surf Agency hernede i 15 år. Men det er faktisk første gang i år, at vi tilbyder at være del af Aarhus Festuge. Og jeg synes, det er mega grinerende. Jeg synes, det er mega fedt, og vi har fået rigtig mange besøgende hernede fra Aarhus Festuge allerede her med de her bordleje. Og, så det er vi super glade for.
2: På trods af vejret også?
3: På trods af regnvejr, og vi har haft nogen, der kom tilbage her i, var det i går, hvor det silede ned, som bare havde mega fed oplevelse på vandet. Det stod bare ned fra skyen.
2: Og man bliver måske våd alligevel, men Anja, jeg tænker lige, skal jeg ikke lige hoppe i en våddragt, og så kan vi jo se, om vi kan bevæge os ud på vandet?
0: Jo, så du kan blive sådan en surfergirl, hvor det der hed. Surfergirl-omklædning. Ved du hvad, det synes jeg er fint. Nu må vi lige se, om du kan nå det inden en radiovis, altså komme op på det der bord. Jeg har heller aldrig prøvet det, og jeg tænkte, men hvis vejrudsigten, den dårligt vand, så er det jo lige meget, fordi du bliver både våd udenpå og indeni, eller hvordan det lige hænger sammen. Camille, dig op på et softboard, og så ser vi, hvornår vi lige kan få dig med igen her i radioen. Altså masser af oplevelser i Aarhus Festuge, kan vi se dig ud og prøve at fange nogle af dem her til eftermiddag.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Ariana Grande, we can be friends, wait for your love. I går fik jeg sådan en sms fra mit forsikringsselskab, hvor der stod, vær forberedt på risiko for skybrud med lyn og torden i det vestlige Aarhus her mandag fra klokken 8. Og det tænkte jeg, og hvad skal man løbe at blive indenfor, når det torden og lyner? Det kan være farligt at være udskriver, altså samme forsikringsselskab. Nå, men jeg tænkte, at vejrudsigten har jo meldt om risiko for skybrud og lyn og torden. Og jeg tror, jeg skal sætte streg under risiko, fordi det har altså ikke, så vidt jeg kan se, eller finde ud af regnet, eller tordnet, eller lynet ret meget. Så trods om varsler, jamen, så har regnen her i dag været moderat over det meste af Østjylland. De fleste har bare registreret mellem 1 og 4 mm. Nedbør. Men jeg tænkte, vi kører lige en afstemning her i det her nye system, vi har fået, som jeg synes er super fedt, inde i vores DR Lyd-app, hvor mange af jer nok lytter med i forvejen. Og der var to muligheder. Jeg gider ikke ud i regnen. Det var svar mulighed 1, eller jeg tager en regnfrakke på mulighed 2. Og det er faktisk sådan, at jeg tror, jeg kan sige, at østyderne sådan generelt er nogen, der har regntøj, fordi 67% har svaret, jeg tager da bare en regnfrakke på, mens, altså, som du nok kan regne ud, 33% så ikke gider ud i regnen. Så jeg siger bare, at vinderen her til eftermiddag, hvis man kan kalde det, det er, at jeg tager da bare en regnfrakke på. Tak for jeres stemmer inde i DR Lyd-appen. Vi gør det igen en anden gang. Om lidt en radiovis, men først Jonathan og alle mine tanker.

0: Klokken er 16. Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp. For landmændene må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
2: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
3: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
2: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
3: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
2: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
0: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
4: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
6: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
7: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Midtjyske Motorvej med kurs mod Vejle. Når I kommer forbi Givskud, så skal I være opmærksom på, at I kommer ind i noget stillestående kø, og det gør I, fordi at der er sket et uheld et par kilometer længere fremme, dog lige før Hærvejen Syd, altså restepladsen. Der har været kortvejsspærret, nu er der åbent i det ene spor, det er det venstre spor, der er åbent i, men det trækker som sagt lidt kø til jer, der kører på Midtjyske Motorvej, sydgående retning, og den rammer I ved 7 Givskud.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en mandag, hvor festugen i Aarhus er i fuld gang og har været det siden i torsdags, der er jo et stort katalog af tilbud, som måske kan være lidt uoverskueligt. Så her på redaktionen tænkte vi, hvad gør man, hvis man nu sådan dribler afsted uden alt for mange aftaler og dumper ind forskellige steder? Så min kollega Camille Scheel har siden kl. 15 været afsted. Og Camille, først var du til et kunstprojekt i Ridehuset, hvor du blev tegnet, kan jeg forstå. Og så skulle du også farvelægge noget af billedet. Hvordan gik det?
3: Jeg kan lige sende dig et billede bagefter, hvordan det så ud. Jeg vil sige, jeg var jævnt den dårligste, og der er altså barn i alderen ned til sådan noget 2 år, der var der. Så det siger lidt om mine kunstneriske
2: Nu skal du ikke være så hård ved dig selv. Så cykler du på Aarhus Ø, hvor man kan prøve at stå på subboard. Og sidst jeg hørte fra dig, der var du ved at smyge dig ned i en våddragt størrelse small. Hvor langt er du nået med det?
3: Det tog faktisk lidt længere tid, end jeg lige havde regnet med. Men jeg har den på nu. Jeg står også nede ved vandet sammen med Michael, og er egentlig sådan nogenlunde klar til at bevæge mig ud på det her subboard, som jeg skal prøve lige om lidt. Jeg er lidt spændt, for jeg har ikke prøvet det før, så det bliver spændende.
2: Ja, og der er jo lige noget teknik, vi lige skal have styr på, fordi vi kan ikke have, at vores radioudstyr det falder i vandet. Hvis du nu skulle, Gud forbyde det, skulle stride i, men altså...
3: Det
2: tager vi lige om et øjeblik, alt det praktiske der. Fordi vi skal have noget mere musik her i P4 Eftermiddag. Her er det Darlin' og... Det hele værd.

0: Det var Darlin her med Det Hele Værd.
1: P4 på mission.
0: Ja, her til eftermiddag, der forsøger Camille Sjæl, min gode kollega, at se, hvor mange oplevelser i festugen hun kan nå på sådan en eftermiddag. Og som noget for første gang, så er Surf Agency på Fiskerivej i Aarhus med det tilbud, at man i festugen kan prøve subboard. Og Camille, altså, du har ikke prøvet det før, fandt vi ud af lige for lidt siden. Hvor langt er du nået med at prøve at komme op på noget, eller skal du ud på noget?
2: Jamen, det skal jeg nemlig, og vi står jo helt nede ved vandkanten lige nu, og jeg har jo fået den her lille sikkerhedssnor rundt om foden, som holder mig fast til bordet, så jeg tænker bare, at Michael, skal vi ikke gå i gang? Du skal jo hjælpe mig. Nu får du lige, yeah. nu får du lige mikrofonen, for af gode grunde kan jeg jo ikke have den med på vandet, så nu får du lige høretelefoner her. Værsgo.
3: Yes.
2: Sådan der.
3: Så får I mig på.
2: Ja, lige præcis. Headset. Så kan du høre Anja.
3: Sådan.
0: Hej, Michael.
3: Hej.
0: Godt, du skal så prøve at guide Camille nu.
3: Yes, det gør jeg. Camille, hop ned på knæene først her, og så kan du sætte ud på midten. Yes, midten, det der, hvor håndtaget er.
2: Sådan her.
3: Så starter Camille lige på knæene. Det er jo første gang, hun prøver det her, men hun virker som en pige med masser på gå på mod. Og
2: sådan her.
3: Yes, så kan du tage padden i vandet der.
2: Ja.
3: Skal vende sådan der.
2: Sådan her.
3: Ja. Og så kan du padle i begge sider. Skal du lige skifte hænder. Ja, sådan der. Og nu starter Camille lige på knæene, lige for at få en fornemmelse af det. Og så tænker du gerne på bremse, inden du padder dig ind i den båd der. Nej, det var sådan. Yes. Og så er du klar til at komme op og stå. Så kan du sætte... Ja, det tænker jeg godt. Så ja, hænderne i der, og så en fod på hver side. Start i en squat. Fødderne i midten, og så langsomt op. Og så kan det godt være, at de ryster lidt i benene. Det er meget normalt. Det er det fleste, oplever i de første 5 minutters tid, og så begynder du at kunne slappe lidt mere af.
0: Michael, er Camille på dyb vand lige nu? Altså, eller er I inde ved kanten?
3: Ja, vi starter faktisk nede ved Aarhus Lystbådhavn. Der er temmelig dybt, 6 meter. Men vandet er helt stille, hvilket er rigtig fint jo, fordi at når der ikke er bølger, så kan man faktisk, de fleste faktisk komme op og stå og holde balancen efter få sekunder. Og nu står hun faktisk og ser rimelig pro ud. Men ja, og det blæser lidt, så det blæser lidt væk fra mig. Ja, men det ser godt ud. Så bare hvis du lige prøver at lave den vending der. Jeg viste lige, hvordan man vendte før.
0: Ja.
3: Det går okay. Super. Ja, men du kan jo prøve at bakke lidt ved at sætte padden i ved bagenden, og så skubbe padden fremad, så modsat retningen. Ja, hun gør det ret godt. Det første gang, hun prøver det her, hun har stået i 10 sekunder nu på et bord,
0: og hun er ikke røget i vandet nu.
3: Smiler stadigvæk, ja. Nej.
0: Hvor mange ryger I første gang, de skal prøve?
3: Jamen altså, hvis man ikke har lyst til at ryge, så kan man faktisk godt holde balancen på de her store, stabile bord, som vi har her. Men typisk vi vil gerne have, altså så kriteriet er ikke, at man ikke falder af. Så man vil ikke egentlig gerne ned i vandet og mærke vandet, og det er jo dejligt. Især når man lige kommer ud i Aarhusbugten sammen med de andre sæler og delfiner, hvad man ellers ser derude.
0: Okay.
3: Men jeg synes, vi skal udfordre Camille lidt nu her, for hun ser lidt for pro ud til det her. Jeg synes, vi skal... Skal vi ikke prøve at udfordre med en lille surfer-turn, for eksempel?
2: Ja,
3: så? Så du tager det ben, du ikke har din leash på, frem til midten, og så tager du benet med leashen på, de stærke ben helt tilbage, præcis, skift hænderne over den anden hånd der, så du har venstre hånd øverst, ned i sådan en god surf position her, ned i squat, sætter padden i ved snuden, og laver en stor vending her, hvor du sætter padden hele vejen, rundt om bagenden, og så laver hun bare det vildeste turn nu. Du må gerne komme lidt længere tilbage og stå, så vi lige får... Og så, yes, så kom det jo.
0: Ej,
3: yes.
0: Røg hun i?
3: Camille, er du okay? Ja, hun smiler stadigvæk, så hun er okay. Ja. Det er sådan en del af oplevelsen, det er i at falde lidt i vandet også. Okay. Og mærke
0: Michael, ved du hvad, vi tager lige lidt musik, og så må du lige sørge for, at Camille, hun ikke drukner. Hun har redningsvest på, er vi enige om det?
3: Hun er simpelthen tilbage på bordet igen. Hun har redningsvest på og våddragt på, så hun har det rigtig fint.
0: Godt. Så tager vi lige lidt The Verve hedder det, Bittersweet Symphony, og så kommer vi tilbage til Camille om et øjeblik og hører, hvordan hun synes, det var at prøve at stå på subboard for første gang.

0: Hvor mange ting i programmet for Aarhus Festuge kan min kollega Camille Scheel nå på sådan en eftermiddag? Jamen indtil videre går det jo meget godt. Bortset fra, Camille, dit hår det er vådt.
1: Ja, hele mig er faktisk våd. Jeg har lige været en tur under vandet.
0: Hvordan var det at stride i det?
1: Ikke så koldt, som man skulle tro. Jeg har våddrag på, så det er ikke så galt igen, faktisk. Nej. Dejligt med et lille dyp.
0: Men altså, det vil sige, at man sådan på forholdsvis kort tid kan få en smagsprøve på, hvordan det vil sige at stå på et subboard.
1: Ja, det vil jeg sige, og jeg vil jo sige, man kan jo også lære det ret hurtigt. Jeg fik jo lige at vide, at jeg var ret hurtigt pro til det. Hvad synes du, Michael? Synes du,
2: jeg synes, du klarede det rigtig godt. Altså, nu er du lidt med vilje at udfordre dig sådan, ellers har du nok blevet på dit bord.
1: Ja, men Anja, det synes jeg, jeg klarede meget godt.
0: Det er godt. Men ved du hvad, jeg vil stadig sige til dem, jer, der lytter med, hvis I har et sted, I synes, Camille, hun skal smutte forbi her i løbet af eftermiddagen, en del af Aarhus Festuge, som du måske selv har prøvet, som du synes var super sjov, så send en sms til mig, øst mellemrum, før dit besked er sted til 12:12. Og Camille, kan du nå en udfordring mere, tror jeg?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Det er godt.
1: 100%.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
4: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
4: Macias og hans dødsregime
3: i DR Lyd.

0: Brødrene i Jonah Blacksmith fik her hjælp af Magdes på So You Dancing. Og Mia Thybo, mandag eftermiddag, er det ved at styre på det?
1: Jo, ja, der er i hvert fald lidt, der er lidt ekstra, hvad hedder det, myldretrafik ude på vejene. Det er blandt andet noget, vi møder ja, altså inde i de større byer, men altså også ude på motorvejene. Vi har jo hele vejarbejdssagaen op i Aarhus Nordkrydset. Det giver kø ned fra syd fra Tilst, afkørslen nordgående retning op gennem krydset. Og så har jeg også lige fået et opkald på, at der er lidt mere end normal kø på Djursland Motorvejen til jer, der har kurs ja, østpå, altså mod Djursland, hvis I skal af ved Hornslet afkørslen, så er der altså både kø, ikke kun på rampen, men altså også ud på selve motorvejen. Så vær lidt ops på opbremsninger, hvis I har kurs den vej.
0: Godt. 70 100 110 er nummeret til trafikken. Hey! Om lidt der får du østjyske nyheder. Det bliver lige efter Train og Hey Soul Sister.

0: Så er det nyheder. 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Regeringens planer om en ny lov om kvælstofregulering kommer til at ramme Samsø og øens grøntsagsavlere hårdt. Så lyder det fra Samsøs konservative borgmester Per Urban Olsen. Derfor har han sammen med 30 landmænd og lokalpolitikere på Samsø taget turen til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense, hvor den omdiskuterede lov er til debat her til eftermiddag. Loven vil ramme grøntsagsavlere særlig hårdt, fordi grøntsager høstes, mens de stadig vokser, og det efterlader et langt mere kvælstof i jorden end for eksempel korn. Derfor vil det få store konsekvenser for øen, hvis loven bliver vedtaget, siger Per Urban Olsen.
3: Samsø er om noget en grøntsagsproducerende ø, som er dybt afhængig af de produkter, der kommer fra landbruget, som går videre til vores grøntsagscentrale herovre. Det i sig selv repræsenterer 22% af de private arbejdspladser på øen. Så hvis den her lov, som det ser ud i øjeblikket, bliver til noget, det får konsekvenser for alle det her.
2: Loven forventes vedtaget på torsdag, og den skal blandt andet være med til at redde havmiljøet og livet i fjordene. Per Urban Olsen mener, at der skal arbejdes videre med den grønne trepart, men loven er et eksempel på, at reguleringen går alt for hurtigt.
3: Så lad os nu tage det i et tempo, hvor alle de kan følge med, og som ikke gør, at vi fuldstændig mister grøntsagsproduktionen. Ikke kun her på Samsø, men også mange andre steder i Danmark.
2: Højskoler vil ansøge om at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv, og en af dem, der er med til at skrive ansøgningen, er forstander på Hadsten Højskole, Jakob Kjærsgaard Mortensen. Han er ikke i tvivl om, hvad der gør højskolerne til en god kandidat til listen.
4: Det er grundlæggende tanken om det, der står i vores formål, livsoplysning og folkelig oplysning, at man tilbage i 1800-tallet laver en skole, der har det som sit formål at livsoplyse og oplyse om det folkelige.
2: Og den kulturarv lever videre i de elever, som vælger at bruge nogle uger eller af deres liv sammen på skolen, siger han.
4: Eleverne møder hinanden i alle de her livsaspekter, og på den måde kommer de også til at genkende sig selv i de andre. Så det der med, at vi skubber til hinanden, og at vi udveksler erfaringer, det vil sige, det sker helt automatisk i det her rum.
2: Over 4 år efter drabet på 21-årige Søren Kok i Viby, er 2 mænd nu tiltalt i drabsagen. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Tilbage i marts 2022 blev den unge mand skuddrabt i sin bil ved en tankstation i Rosenhøj ved Viby, og det har hele tiden været politiets opfattelse, at Søren Kok var et uskyldigt offer, der blev skudt i forbindelse med en bandekonflikt. Politiet har i 4 år efterforsket sagen, og nu er 2 mænd på henholdsvis 31 og 33 år tiltalt for drab under særdeles skærpende omstændigheder. Den ene mand blev sigtet i sagen i november 2022, og i september 2024 blev den anden mand anholdt i Belfast og senere udleveret til Danmark. De 2 mænd nægter sig skyldige. Vi får en del regn og flere byger, der kan være kraftige, og vi kan også få torden, og der er også risiko for skybrud. Temperaturer mellem 16 og 19 grader.
1: P4 eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: blikket hitter med den her, en duet med Frida Sejer, der hedder To Laterner. Du kan lige høre lidt af den.
1: Præster du i regn, ser du sort nu, begår du også fejl.
0: Altså Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Men altså, så er Mathias Rank travlt, fordi han har som sagt været i studiet sammen med Ussel og lavet et nummer, der hedder Provinsbørn. Og den handler om, at man skal leve livet, lave ballade og ud og have sår på knæene. Så de to provinsbørn, det kalder de sig selv, det er ikke noget, jeg siger. Ussel og Mathias Rank er altså ude med den her fælles single. Provinsbørn er noget, der bor i en. En gang provinsbarn, altid provinsbarn, og vi har det dybt inde i os, og nogle gange der slipper vi det løs, og det gør vi på den her sang, siger altså Ussel. Så nu skal du lytte til helt ny musik her i P4 eftermiddag, Ussel og Mathias Rank.
2: Ja, præcis, det er den der.
0: På provinsbørn.

Jeg synes, det er super fedt, når danske musikere, og jo udenlandske for den sags skyld, øvrigt også finder hinanden og går i studiet sammen og laver musik. Og det har Ussel gjort sammen med Mathias Rank her på Provinsbørn.

0: Donna Lewis, I love you always, forever. Noget af det første, jeg gør om morgenen, altså når jeg lige har sagt...
1: En privat mand på sin terrasse.
0: Det var ikke det, jeg ville her. Når jeg lige har sagt godmorgen til min mand, jamen det er så lige at gå ind på dr.dk-appen og lige tjekke, hvad der er sket, siden jeg gik i seng. Og der var altså en overskrift, der fangede mit øje her til morgen, nemlig at der var fundet en kæmpe stor vikingesølvskat omkring Rebild. Det var en mand, der var i gang med at lave havearbejde, da han fik sig lidt af et chok, at han skulle anlægge en ny terrasse. Fordi mens han graver, så dukker der nemlig massevis af sølv op. Faktisk i så store mængder, der nu omtales som Danmarks største vikingesølvskat. Der er fundet over 700 genstande eller fragmenter af sølvgenstande med den her samlede vægt på 18,5 kilo, hvilket er tre gange så tungt som det tidligere rekordfund. Og... Torben Sarau, han er kulturarvschef på Nordjysk Museum. Han troede ikke sine egne øjne, siger han, om det øjeblik, hvor han så de her store mængder sølv for første gang. Og men altså, hvordan er det så lige, det er med det der? Ja, det er ikke sådan, vi følger loven. Der skal Danefæ, som den skat, der blev fundet, overdrages til Nationalmuseet. Der er dog stadig flere gode ting ved at finde en skat i baghaven, fortæller Bobo Maggi, der er samlingschef på Nationalmuseet. Prøv at lytte her.
1: Man er med til at bidrage til at forstå Danmarks historien, hver gang man involverer Danefæ til vurdering. Og så får man jo en godtgørelse i forhold til, hvad det er, man indleverer, og hvad det har af historisk værdi.
0: Og skatten blev som sagt fundet i en privat have i Rebild. Den stammer fra 900-tallet og fortæller om Harald Blåtands samling af det danske rige i 900-tallet, vikingetiden og ikke mindst Nordjyllands centrale rolle heri. Så blev vi så kloge.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og så fortalte jeg for lidt siden om de her 18,5 kilo sølv, der er blevet fundet i en baghave i Rebil. Men hvad svarer så stor en samling sølv tilbage i vikingetid egentlig til i dag? Jamen det spørgsmål har vi givet til Gitte Karnov Ingvardsson. Hun er museumsinspektør på Nationalmuseet.
1: Det må være en masse bitcoins, tænker jeg. det er godt nok svært. Altså, det er jo over 18 kilo sølv. Og hvis vi bare... Ja, altså, jeg bliver nødt til sådan at henvise til nogle værdier, jeg kender i vikingetiden, og en slave kostede for eksempel omkring 300-400 gram sølv. Så altså, det er jo en kæmpe formue.
0: Ja, siger her, altså Gitte, som har set et billede af skatten og et armbånd. Og hvad vil man kunne oversætte skatten og armbåndet til i dag?
1: Det kunne godt være et hus på Strandvejen, det der. Det tænker jeg. Sådan et armbånd der, altså, det kunne godt svare til et Rolex i dag. Altså, det er vel også sådan en 70-80.000, det koster, ikke? Det er en meget formuende person, som der har haft det her.

0: tager det mig selv.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. Kom

0: Søren Toppegaard Lund, der vandt det danske Melodi Grand Prix, og dermed repræsenterer os til Eurovision i år. Jamen, han har været i studiet igen, og det er der kommet ny musik ud af, et ord, der hedder Festen Stopper Aldrig. Og vi kan lige nå lidt mere dansk musik fra moden radiovist. Det er August Højen her og gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

0: Så giver vi plads til en radioavis, og klokken er 17.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand, inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødningslovgivningen bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Og opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
4: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
5: Jeg synes, det er dyrt.
6: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
5: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektiv trafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
6: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
5: Oh ja, der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
7: P4 Trafik. Vi skal på Aarhusvej på Djursland, for der er igen i den her uge vejarbejde. Det er dog ikke i Rødskov, som det var i sidste uge. Det er i hvert fald ikke det, der trækker problemer. Det er i Ugelbølle. Der er nemlig fuldstændig spærret i begge retninger. Det vil der være de næste to uger. Det er altså også i forbindelse med det her samme vejarbejde. Det er så også noget, der trækker ekstra kø til jer på rute 15, altså Djursland motorvejen. Ja, hovedsageligt jer, der har retning fra Aarhus mod Grenå. Og I møder altså kø på afkørslen til Rønde, men altså også ud på motorvejen, så vær lidt opmærksom på opbremsninger. Igen, det var altså på grund af vejarbejde i Ugelbølle på Aarhusvej, og der er altså spærret i begge retninger. Er der andet, så er det 70 100 110, I skal ringe til.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og Shaka Loveless her med tomgang på en mandag eftermiddag, hvor vi er taget til Aarhus Festuge. Og som det jo er med sådan nogle festuger, så er der et kæmpe stort program. Det kan nogle gange være en lille smule svært at overskue, hvad det er, man skal tage afsted til, og så bliver man måske hjemme. Men hvad sker der så, hvis man bare tager afsted og ser, hvad man kan nå på en eftermiddag? Camille Sjæl, sidst vi to talte sammen, der har du prøvet at stå på et subboard på første gang i dit liv. Er du blevet tør?
3: Altså, mit hår er stadig lidt fugtigt, men ellers så har jeg fået noget tørt tøj på, så det går, bortset fra, at det regner lidt udenfor, skal jeg så sige.
2: Mm. Har du mere på programmet her til eftermiddag?
3: Jamen, jeg har faktisk taget op ved siden af musikhuset i parken, fordi jeg har hørt, at der skulle ske noget lidt sådan anderledes vildt kunstnerisk dans her. Og jeg har lige set en hel masse mennesker stå og bevæge sig og myldre sig ind imod og ud af hinanden. Så det tænker jeg måske, at jeg lige skulle prøve at høre, hvad det er for noget egentlig.
2: Okay, og man kan komme og være med, tror du?
3: Det kan man.
2: Okay. Jamen, så lad os lige høre lidt musik fra playlisten, mens Camille, hun måske gør sig klar til at fortælle os mere om, hvad det her det går ud på. Det er nyeste single fra Thor Farlov. Et nummer, der passer meget godt til i dag, nemlig det handler om vind og vejr.

0: To Farlov her med vind og vejr.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er det. Vi er nemlig her til eftermiddag. Det vil sige, det er dig, Camilla Scheel, som jo både har været ude og lave kunst. Du har jo stået på et subboard for første gang i dit liv. Og nu er du så i gang med noget, eller skal til at i gang med, ja hvad?
2: Jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, jeg skal til og i gang med, fordi at, jeg står jo her ved pulsen op ved Musikhuset, hvor der er en hel masse mennesker, som har stået og bevæget sig ind og ud imellem hinanden, og en af dem, nu skal jeg lige prøve, om jeg kan løbe over og finde hende, hun står nemlig lige herovre, det er nemlig dig, Adna. Du har jo været med til at sætte alle de her folk i gang med noget. Hvad er det, I laver lige her?
3: Jeg sætter lige lidt musik på. vi danser kontaktimprovisation. Det er jo en danseform, hvor man navnet siger det, man er i fysisk kontakt, og man improviserer. Mm-hmm. Så der er ikke nogen klare roller, om der er nogen, der fører eller følger i dansen. Det er heller ikke aftalt, at det skal være duet, det kan være trio, det kan være kvartet, det kan være mange mennesker på en gang, det kan være også uden fysisk kontakt, det kan være solo movement.
2: Hvorfor er I? Altså nu står I jo herinde som en del af festugen. Hvorfor er I med til festugen og laver det her?
3: Ja, det er jo lidt for at gøre lidt reklame for vores forening også, fordi der plejer at komme folk ud fra, der aldrig har prøvet det, og så plejer de også, nogen bliver hængte. Mm. Og det glæder også selvfølgelig.
2: Mm. Altså, skal man være god til at danse? Det ligner lidt, at der er nogle øvelser her, som jeg ikke lige helt ved, om jeg ville kunne bevæge mig ud i.
3: Altså, det hjælper selvfølgelig for at finde ind i det, hvis man har en eller anden bevægelsespraksis. Men omvendt, der kommer folk fra alle mulige baggrunde, og det er meget forskelligt, hvorfor det er, det bliver hugt, og hvad det gør ved dem. Men alle kan på sin vis eller, ja, komme ind.
2: Nu underviser du jo det her. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad giver det egentlig dig, at du ligesom har den her hobby og kan lave de her øvelser?
3: Og det giver så meget glæde, først og fremmest. Det er en social dansform, man har fysisk kontakt, man er sammen med nogle mennesker, man udfordrer sin egen krop på at bryde med nogle bevægelsesmønstre, man udvider sit bevægelses vokabular, eller hvad skal man sige, altså man bliver mere fleksibel, mere åben, mere frit i sin krop.
2: Det kan godt næsten ligne, at det godt kan være lidt grænseoverskridende måske.
3: Det kan det nemt være, og det er også derfor, det altid er vigtigt for os at nævne, at det er altid, man går ind på sin egen præmis, og man passer på sine egne grænser. Man er opfordret til at træde ud af en dans, når man føler, det er for meget, det er for tæt. Det er måske ikke den person, jeg bryder mig at danse om, og det behøver man ikke forklare, fordi der er ikke kemi mellem alle mennesker, og det er helt okay, og det er helt i orden. Mm. Og det er helt okay at step out.
2: Nu kommer jeg jo lige ind fra sidelinjen her, og er jo lidt ude på en mission om at prøve så mange forskellige ting som muligt her i eftermiddag, og jeg tænker, jeg er frisk på at prøve at være med. Så kan du lige prøve at vise mig en øvelse eller to, måske? Kan vi prøve at hoppe herud? Og så, du ved jo, hvordan man gør det her. Hvad skal jeg gøre? Nu står jeg bare her.
3: Altså, den øvelse, du lige har set lige før, der stod de jo sammen i en gruppe, men vi kan også gøre det sådan, at hvis du nu vendte ryggen til mig...
2: Ja, så vender jeg ryggen om, ja.
3: Og læner dig ind i min hånd, som jeg nu har mellem dine skuldre, og læner dig bare ind i. Så du giver dig lov til at være stor, og ikke synke sammen mod gulvet, og læne ind i
2: din hånd. Du kan ikke slippe,
3: Nej, giver ikke slippe, og du risikerer at falde, men jeg giver ikke slippe. Så nu bevæger jeg hånden lidt væk, så du falder faktisk lidt ind i mig. Så der kan du aldrig mærke det. Præcis. Så det er sådan noget, vi øver for at være fortrolig med at falde.
2: Okay. Og hvor langt tilbage skal jeg? Nu føler jeg virkelig, at jeg falder.
3: Kom helt langt tilbage. Så har jeg allerede løftet dig en lille smule.
2: Okay, perfekt. Jeg tænker, at du har jo i hvert fald en 20 mennesker her, der står og venter på dig. Videre. Så du skal i gang, og jeg tænker, at jeg bliver hængende lidt og er med.
4: Yes. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Det var Morten sammen med Nick og Jay her på Aura.
1: P4 på mission.
0: Det har vi nemlig været her til eftermiddag, det vil sige, det er dig, Camille Sjæl, der har været ude for at se, hvad man i løbet af et par timer sådan kan opleve, hvis man går ud i festugen, f.eks. Aarhus festuge, og ikke rigtig har sådan det vilde på programmet, men bare sådan, hvad ser, hvad der møder en. Og du har, lad os lige zoome op, hvis der er nogen, der ikke har lyttet med fra starten. Altså, du har været til et kunstprojekt i Ridehuset, hvor du har ligget på gulvet og blevet tegnet. Er det rigtigt forstået?
2: Det har jeg. Det
0: og malet med noget kridt.
2: Banket kridt ned med en hammer, det kan vi godt sige.
0: Ja. Var det sjovt?
2: Det var, ja, altså jeg vil sige, jeg synes stadig ikke, at jeg var på niveau med alle de andre, men det var fedt lige at prøve at banke noget kridt ned i noget gulv. Svin lidt til, ikke? Det var meget fedt.
0: Ja, og det bliver jo så udstillet på et tidspunkt i Kunsthallen i Aarhus, så der kan vi jo så måske komme til lidt fanisering på et tidspunkt. Nå, så har du været ude og prøve noget, du aldrig har prøvet før, nemlig at stå på stopboard, og da du stod på knæ, gik det meget godt, så udfordrede han dig, instruktøren, og du skulle op og lave en vending for øvet. Hvordan gik det?
2: Jeg må sige det sådan, at jeg kom lidt på dyb vand, bogstaveligt talt, for jeg røg jo faktisk i vandet. Og det var ikke med vilje, det skete bare, fordi jeg fik lidt overbalance, men det var fedt at prøve, og faktisk ikke så koldt, som man skulle have troet. Det tænker jeg helt klart, at jeg skal prøve igen.
0: Ja. Og så det sidste, du sådan ligesom har kunnet nå her på en eftermiddag, det er noget kontaktdans. Du har sendt mig en lille video, altså det er i den gamle Rådhuspark, eller som nu er den nye Rådhuspark i Aarhus, og der er et trægulv. Folk, de danser rundt med hinanden i noget blødt tøj. Det er ikke sådan, de har taget deres fine tøj på. Bare tæer, strømpesokker, bum bum, og laver ting med hinanden. Du nåede lige at få en lille smule introduktion til det. Hvordan har det været?
2: Det var sådan en lille tillidsøvelse, jeg lige lavede med Adna, som står og snakker nu, fordi de er faktisk stadigvæk i fuld gang. Det var fedt at prøve. Også en lille smule grænseoverskridende, men det var sjovt. Mm.
0: Så altså tre gode ting på en eftermiddag, hvor du gik i gang lidt over tre. Det synes jeg, der er meget godt gået. Og hvad regner det i øjeblikket? Eller er det bare med at komme afsted?
2: At det regnede rigtig, rigtig meget lige før, skal jeg helst sige. Men nu er det stoppet igen, så det var dejligt. Solen, den skinner.
0: Så hvis man sidder hjemme i sofaen og tænker, jeg skal afsted til noget festuge, så er det bare med at komme afsted, er det det?
2: Ja, det må man sige. Der sker i hvert fald en hulens masse ting hernede i byen, og der er jo listen, den er uendelig lang, det ved vi jo.
0: Det er godt. Ja. Og det var altså Camille Sehl, der nåede at prøve hele tre ting, bare på 2,5 time i løbet af en eftermiddag her på P4.

0: Fergie og Big Girls Don't Cry. Mia Thybo, sidste forhåbentlig trafikmelding sådan mandag eftermiddag.
1: Ja, det håber vi. Altså, der er også væsentligt færre biler på vejene, end der har været. Hvis vi lige skal en tur på Djursland igen, så er der jo altså spærret på Aarhusvej. Ikke i Rudskov denne omgang, men i Ugelbølle lige ved siden af. Og det gav jo en masse trafik ud på Djursland Motorvejen i sidste uge, altså ud på Hornslet afkørslen. I den her omgang, så er det så næste afkørsel, altså Rønde afkørslen, fordi at mange så vælger at køre af her, fordi de altså ikke kan komme forbi Ugelbølle på Aarhusvej. Og det er altså en spæring, der kommer til at stå på de næste to uger, og det er altså i forbindelse med vejarbejdet. Ja.
0: Og så ved jeg også, at vi har en lille ting i morgen. Tidligt der er annonceret en traktordemonstration omkring Universitetsparken, og hvad der kan ske der?
1: Ja, altså den skulle starte i Søften, er det vi har fået at vide, og så klokken 9, og så skulle de køre ind til Universitetsparken og køre rundt om universitetet derinde. Så vidt jeg kan se, så er det altså ikke på Ringvejen og på Randersvej, men hvordan de har tænkt sig at komme ind, det er jeg lidt usikker på. Men det kan godt være, der kan være lidt ekstra trafik, i hvert fald til formiddagstrafikken, der skal ind på de kanter. Så det kan man da lige skrive sig bagved.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
2: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
2: Se Ultravild på DRTV.

0: Stella Left til her med Boston. I B4 eftermiddag, hvor nu er blevet tid til nyheder, 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der bliver vendt kroner og øre for at finde penge til skoler, dagtilbud og ældrepleje rundt om i kommunerne. Men nu får landets mest pressede kommuner en økonomisk håndsrækning på samlet 1 milliard kroner i form af den såkaldte særtilskudspulje. Norddjurs Kommune havde søgt om 50 millioner kroner og blev tildelt lige over 25 millioner. Og kommunens borgmester Kasper Bjerregaard fra Venstre er glad for det, de har fået.
3: Vi har brug for det her særtilskud ved siden af. Der pågår jo et arbejde med udligningsreform frem mod 29, men indtil den udligningsreform lander, der er vi en af de kommuner, som i hvert fald har behov for et særtilskud som det her. Og derfor søger vi det også, og derfor er vi selvfølgelig glade for at have fået det. Vi vil selvfølgelig gerne have haft det, vi søgte om, men er selvfølgelig glade for det, der kommer.
2: Ifølge Kasper Bjerregaard har Norddjurs Kommune brug for pengene, da gennemsnitsalderen stiger, og der er mange borgere på offentlig forsørgelse. Og derfor så skal puljepengene blandt andet bruges på den helt basale velfærd.
3: Men derudover så indgår det også i den omstillingsproces, vi er i gang med for at få vendt noget af udviklingen. Det er vi i gang med, og derfor er det også afgørende, at vi får midlerne her igen, så vi egentlig kan bibeholde den proces, eller det arbejde med at få skabt bedre og mere udvikling i kommunen.
2: Og Samsø Kommune er også tildelt 12 millioner kroner, og både Randers, Syddjurs, Favrskov og Skanderborg Kommune havde søgt om tilskud, men de fire kommuner fik ikke del i puljen. Højskoler vil ansøge om at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv, og en af dem, der er med til at skrive ansøgningen, er forstander på Hadsten Højskole, Jakob Kjærsgaard Mortensen. Han er ikke i tvivl om, hvad der gør højskolerne til en god kandidat til listen.
4: Det er grundlæggende tanken om det, der står i vores formål, livsoplysning og folkelig oplysning, at man tilbage i 1800-tallet laver en skole, der har det som sit formål at livsoplyse og oplyse om det folkelige.
2: Og den kulturarv lever videre i de elever, som vælger at bruge nogle uger eller måneder af deres liv på skolen sammen, siger han.
4: Eleverne møder hinanden i alle de her livsaspekter, og på den måde kommer de også til at genkende sig selv i de andre. Så det der med, at vi skubber til hinanden, og at vi udveksler erfaringer, det vil sige, det sker helt automatisk i det her rum.
2: Tre yngre mænd fra Aarhus bydelen Tilst er sigtet for salg af narko, det oplyser Østjyllands Politi. En patrulje foretog søndag eftermiddag en rutinemæssig kontrol i det vestlige Aarhus. I bilen sad tre mænd på mellem 23 og 24 år, og på grund af mistanke om besiddelse af narko foretog politiet en ransagning af bilen. Her blev der fundet flere poser med kokain, og de tre mænd havde samlet omkring 10.000 kroner i kontanter på sig. De tre mænd blev sigtet for salg af narko, og både kokain og kontanter blev beslaglagt. Vi kan få en hel del regn og flere byer, der kan være kraftige og være med torden, og der er også risiko for skybrud. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: fortælle mig. Christoffer og ringer om natten. Forestil dig, at du er blind og skal ud og rejse med fire andre blinde mennesker, du ikke kender. Det er oplægget til vores nye serie her på DR, der hedder Eventyr i Blinde. I aften er der premiere på første afsnit af i alt fem. Og det er altså fem blinde danskere, der begynder deres rejse i storbyen Marseille. Og allerede fra start, der begynder udfordringerne at melde sig, når de skal finde deres værelse på hotellet. Cecilia, hun drømmer om at opleve det pulserende madmarked, men Edith vil invitere de andre til et slag petang. Jeg synes, vi lige skal høre et bid af programmet. Vi kommer ind, hvor Christina sidder ved et cafébord med en af de andre deltagere. Hun fortæller, hvad hun lægger mærke til, når hun rejser, når man altså ikke kan bruge sin synssans.
1: Yes, please. Thank you. Jeg lægger lige min stok sådan halvt her ude på bordkanten.
2: Ja.
1: Når jeg selv rejser, så kalder jeg det jo slow travel. Og jeg tror, der er mange, altså også i alt det her stresssamfund og sådan noget, de vil have godt af til at rejse med mig, tror jeg.
3: Nej, der kom en vodsevjet.
2: Det
3: er dejligt.
1: Det her med seværdigheder, altså der er jo også i ordet, ligger der jo ud og se noget. Men jeg vil sige, jeg ser ikke. Altså, jeg tager ikke ud og ser, jeg tager ud og oplever. Og når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget. Og der var også en duft. Altså så alt det der med lige at få sanserne til at bygge billedet færdigt, sådan som man, altså jeg ser i hvert fald ting for mig stadigvæk, selvom jeg ikke kan se dem.
0: Ja, du kan se Eventyr i Blinde lige nu på DRTV eller i aften, hvis du har mere lyst til det. Det er klokken 20.30 på DR1, altså første afsnit af vores nye serie på DR, der hedder Eventyr i Blinde.

Sixpence on the Witcher med Kiss Me. Og så talte jeg for lidt siden med trafikvært Mia Thybo om, at der i morgen er varslet en demonstration omkring Aarhus Universitet. Traktorer, der vil komme ind og køre lidt rundt i Universitetsparken der. Skal du til København i morgen, jamen, så advarer politiet her om kø, fordi... Ja, der skyldes den varslede traktordemonstration foran Christiansborg. Det er politiet, Københavns Politi, der altså i en pressemeddelelse advarer om, at man kan møde lidt ekstra kø og måske skal afsted i ekstra god tid. Traktorerne kommer fra flere dele af landet, og derfor vil trafikken på Sjælland og i København højst sandsynligt blive påvirket i de tidlige morgentimer, når de skal ind mod Christiansborg, lyder det. Peter Kær, der er en af arrangørerne bag demonstrationen, fortæller til Maskinbladet, at der er næsten 2.000 tilmeldte, og han forventer en traktorkaravane på mellem 3 og 4 kilometer. Demonstrationen ja, den er varslet i forbindelse med Folketingets behandling af gødskningsloven, der jo har skabt røre i landbruget. Det er noget, du kan læse mere om inde på vores hjemmeside, det er dr.dk.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

Ny musik fra The Script, Man in the Arena. Ligaen tilbage den her mandag aften med et Superliga-opgør mellem FCK og Sønderjyske. Sønderjyske, der endnu har til gode at få en sejr den her sæson. Det må tiden vise, om det bliver i aften, og så kommer liga også forbi US Open, hvor Clara Tauson skal spille sin første kamp sent i aften dansk tid. Og så runder liga også transfervinduet, som langsomt lukkes i. Jeg hedder Anna Tordal og siger tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig mandag aften.

0: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
4: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffet efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
6: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
7: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
8: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Walk the Moon. Shut up and dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af Tyvstart?
2: Åh, der smed du under bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er jo fordi, at der er tophistorien. Det, de åbner på, er det med om AGF, det regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
2: Tre point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke på 15 kampe.
2: Tre point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: Fem kampe og tre point.
2: Ja.
0: Og jeg tror, man bliver enig i 20-start, altså folk kan jo ikke lytte det, nu snyder jeg måske for det hele, at der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
2: Ja.
0: Måske skulle de have startet med Sønderjyske i stedet for.
2: Ja, det er ikke en god start, de har fået på den her sæson, men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København.
0: Mm.
2: Og altså på papiret. En svær modstander, ikke? Man kan ikke komme udenom FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg. Men.
0: Spændende.
2: Sønderjyske. De slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025. Altså 8 måneder siden, der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt, lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
2: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg. Mm. Seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på en nedrykningsplads længere. Så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
2: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start, de har kun tabt et enkelt opgør og så videre, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA, US ja. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi kan begynde at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særligt sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, at den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tysser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage, altså Rod har trukket sig med en skade i ryggen, Venus Williams, hun er færdig, og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic, han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskuerne inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var ja, lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op. Det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså, det er også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt. Faktisk, apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open, så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane. Der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i det, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuere, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå imod det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund, Og så er det også der, Holger Rune, tør jeg godt sige, at han gør comeback endelig. Og det bliver endda vist på DR's kanaler. Så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere. Så der håber jeg, at han ligesom kan bekræfte sin deltagelse. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der kommer rigtig mange bulgar til Hillerød her om 2 uger. Det vil der vist ikke gøre normalt, hvis ikke Dimitrov han er på holdkortet. Så vi kan se frem til noget stort tennis, uanset hvad der sker her ved US Open om 2 uger.
0: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og god arbejdsløst.
2: Jo tak, i lige måde.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Det var Tim Parter sammen med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og SønderjyskE, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold, mere vi skal huske at sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk øvrigt også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil
0: hen med det der. Lindved,
2: kommer der mere?
0: Vi går direkte til musikken herefter. Lindved, vi har jo allerede som i tale sat det der med, at SønderjyskE er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundholdet. Det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjyskE?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjyskE fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en midtugekamp i Europa i sidste uge for FCK, men altså seneste Superliga-opgør for københavnerne, det var jo et 4-0 nederlag i Viborg. Altså ikke lige hver dag, det sker, at FC København, de taber med 4-0. Så der er lidt sådan at revancere på Superliga-fronten, og jeg synes, det er svært at forestille sig, hvordan SønderjyskE skal tage herind i Parken og vinde, også fordi at bagdøren har jo ligesom stået pivåben på det seneste for sønderjyderne, der har lukket et hav af mål ind i Superligaen. Og den går jo ikke i aften, når man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjyskE, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her, det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjyskE. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så er det 6 kampe. 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne. Men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål. Og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind. Begge to. Så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i Parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i Parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i Parken mellem FCK og SønderjyskE.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have med, Havsborg. Det var bare det. Vi skal have mere med.

0: alene og in love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis ja, det, jeg synes, det er godt lavet.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Tranes far.
2: Tranes far.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk transfer TV, både på DR.dk og på DRTV. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at ske.
0: Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Det er hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men, ja. Men der er jo altid det der problem at være i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg. Ja,
0: det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal vi så komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter.

0: på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhanger. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der sker?
1: Lad os da bare... Ja, jeg er ikke grund til at trække det. Lad os da bare tage det.
0: Jeg kommer over herind med en dugfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt ikke nogen rygter bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt. Fordi han er jo en af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dugfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
0: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
0: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os det, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
0: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt mulig grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han ville gerne til USA, nu ender han måske i AGF, og det er altså Callum McCauer, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også gøre... Undskyld, Havsborg.
2: Nej, men det er jo de der handler, altså det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det, jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
0: Ja.
2: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
0: Ja.
2: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
0: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
2: Ja, det er fint.
0: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han har lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
2: altså
0: at bo.
2: Altså, det er jo to gange på et år.
0: Det er ret imponerende.
2: Det er fandme godt gået.
0: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
2: Men han er ledig på markedet.
0: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo 2 døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste 2 døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
0: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt 2 eller 3 handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, at der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
2: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
0: Jamen selv tak.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i
1: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Cisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022.

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en Liga Mulepose på spil i aften. En ganske solid og attraktiv en af slagsen, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår

0: Michael Jackson, Smooth Criminal her i Liga, som fortsætter efter radioavisen. Superliga-fodbold, FC København mod Sønderjyske. Klokken er 19.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musikdanse- og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Shivers fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken. Og når det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
2: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på en eller anden langsom og underlig måde. Jeg synes bare, vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Frederik Lindved, lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
3: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af tilskuer straf. De øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp, og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem herover parken på Østerbro i København, og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparkssituation til FC København, cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg, det kan også være, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Massimil Madsen, og så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom da lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt femmer i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske leder ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre siden. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadie, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel 4 FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside drejer den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske. Det er

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Og det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet, Frederik Lindved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har sport, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det her, det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Diandre Ramay, der er hentet tilbage til FC København for at være første mand ind i kassen. Ja, der er jo allerede røget en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for, FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Diandre Ramay er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pereira, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed Elyounoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10. Så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i Sønderjyske målet. Men normalt så skarpe Mohamed Elyounoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu. Det har Sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet. Så jeg sender den afsted med det samme.
1: Havde Gitte andre detaljer, som også kunne gå i opfyldelse?
0: Jamen, så siger hun, at kampen ender 3-0 til københavnerne.
1: Nå, det kom. Så gælder det jo, ikke?
0: Den gælder. Den gælder. Hun skulle bare stoppe, mens lejen var god.
1: Du er så generøs.

0: Samba gav os My Body Isn't Ready.
1: Jeg havde ikke sådan super meget tiltro til SønderjyskE forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind med FCK. Altså virker de ikke også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau? De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen?
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror da også, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som er leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Mads Emil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra SønderjyskEs Brynjar Inge Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor SønderjyskE altså fører med 1-0.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kaldet.
7: Det er en podcast, som jeg der også skal tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til, men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga fodbold, hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde et sammenstød med SønderjyskES målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og SønderjyskE fører med 1-0 over FCK.

0: gav os The Sign.
1: Og der er altså stadigvæk godt gang i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Frederik Lind, du sagde lidt tidligere, sektion 12 er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogen folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
2: Ja, jeg kan jo normalt pleje at kunne se ned til venstre, ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnesparkbold, løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned, vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den, og så er der måske ballade den anden vej, men så en Dian Dramaj, der kommer ud fra målet, og det er med streg under, han kommer ud af målet, for han står næsten helt op i midtercirklen og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde vil lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Men så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjyske en mulighed her. 4-4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Ja, jeg synes altså, de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4-4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet. Kampbilledet stadig det, at FC København mest på bolden. En hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius. Den bliver afvist i første omgang. Roberts ude i venstresiden. Hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der. Og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål. Hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem. Men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først. Og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem. Og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter, for at være helt præcis. Og det er Sønderjyske, gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage i den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: appetit. Her var det Markus Wau, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige. Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klasse spiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Mads Emil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og trak i den hvide trøje, men hold op, hvor han en dygtig spiller. Her er ny bold ind i feltet, og får vi et saksespark på bedste Sipu Sisu Zuma-manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget i nettet havnede bolden ikke. Og så skal Mohamed El-Younoussi lige på benene igen efter et sammenstød ind i feltet. Men der sker dejligt meget i den her fodboldkamp, og der skal nok komme flere mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 33 minutter har vi spillet 1-1, altså stillingen nu mellem FC København og Sønderjyske.
2: Og ved US Open, der er der lige akkurat kommet gang i et opgør, som vi holder lidt særlig øje med her til aften. Det er altså Carlos Alcaraz, der møder russiske Roman Safiulin. Han er nummer 99 på verdensranglisten. Alcaraz, han er nummer 3. Lige nu står der 0-0 i første sæt.

til SønderjyskE, men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et SønderjyskE hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det, en især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet, Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed El-Younoussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden, Cornelius, og så er der selvfølgelig med det samme gang i den, den anden vej. Ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en SønderjyskE spiller ind på midten og har ondt i bentøjet, og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Det er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger SønderjyskE spillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstart. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bubba Durdo, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen. Og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter. Der er scoret 2 mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra SønderjyskE, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i Parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. Men FC København spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez her. Lægger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet. Der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i Parken. I never meant to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det her tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og SønderjyskE.
0: Jeg prøvede lige at tvære, jeg ikke huske, hvorhenne de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhenne i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen af der hjælper mig her.
1: Men er det ikke Murcia?
0: Det er et godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Massimil Madsen fra FC København, en Mohamed El Younoussi, også Robert ude i venstre siden. Han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting, og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El Younoussi, der mister den, Massimil Madsen kommer tilbage og får fat i den. Der er lige over 1 minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på SønderjyskE banehalvdel, undtagen FC København målmand Diandramay. Her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El Younoussi samler den op på kanten af feltet. Det er Massimil Madsen! Øha! Sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Massimil Madsen. Dejligt klappet ind af ham. Og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Massimil Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der, men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu, FC København-træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold nede ved Diandramay i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for SønderjyskE med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Massimil Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod SønderjyskE.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz,
1: de trænede hen. Det var ikke en diskussion.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder Tyvstart, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner end i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Og så kom vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug- og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i et kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri, men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder at langt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4 med dig.

0: One Republic med Counting Stars.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude. Men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
3: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet i gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål i hvert fald.
4: Jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv. Ja. Der er simpelthen sket det, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste chili-ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt nede i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil noget nede i bunden af den hotdog, og nu sidder jeg jo, altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af den nu, ikke? Altså det er, jeg synes, det er svære vilkår.
3: Og det er rigtig mand, der på en mand, der var.
0: Altså, jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den slags.
3: At man kan arbejde under de forhold.
0: Ja, det er. Horribelt.
4: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, og så brokker han sig alligevel, ikke? Ja, det er for meget det gode. Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Robert forbi mål, men altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhen af i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Robert, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne der godt være en lille scoring under opsejling for Robert i den her fodboldkamp, der jo også forsøgte sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, at sønderjyderne, de skal, jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi at det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København.

0: deres nummer Forfra Sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da Sønderjyske jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et sønderjyske mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det fra Glimtved.
2: Ja, og det er det også. Nu har vi et frispark mere til FC København op omkring Sønderjyske-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er også det, jeg mener med, at Sønderjyske er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. Sønderjyske, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden alder, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo det der udfordring for Sønderjyske. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end Sønderjyske. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved Sønderjyskes felt, men ikke til FC København. Det er Massimil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Massimil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gule kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1 målscorer Massimil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for Sønderjyske masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det. Og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod Sønderjyske.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møder amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af 20 Start. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om dansk kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod Sønderjyske. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside. Drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. Sønderjyske, de jagter en 2-2-scoring. De har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og Sønderjyske.

0: til Liga, nu også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke til gengæld. Så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira taget ud ned i forsvaret, Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen ned i forsvaret. En af de nye i dette transfervindue, Asger Sørensen, der er hentet i Sparta Prag, er kommet ind. Og så en spiller, der ikke er helt så ny, Thomas Delaney, ind på midtbanen. Gode gamle Delaney. Og så oppe i front, Victor Dardarsson også kommet på banen. Og her kommer Dardarsson måske til en god chance inde i Sønderjyske feltet. Lige akkurat ikke Delaney samler bolden op, der bliver råbt skyd. Han vælger alligevel at aflevere den videre, så kommer der en scoring til FC København, og det er selvfølgelig manden med nummer 10 på ryggen for anden gang i aften. Mohamed El-Younoussi, der gør det til 3-1 for FC København. Thomas Delaney ville ikke afslutte, men det ville Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El-Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El-Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for Sønderjyske i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså 2 mål op til bare at få et enkelt point for Sønderjyske. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El-Younoussi.

0: I knew it, I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open. Kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiu Lin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt rødt kort til Brynjar Enki Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynjar Enki Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham. Og det hjælper selvfølgelig ikke lige frem sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse er oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som ja, bolden ligger jo nærmest på linjen, nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette, så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Seebach, Gærs Nystein.
1: Nu snakkede vi lige om det her med de positive takter, som Sønderjyske er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker jeg. De har indspillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tre mål, tredje mål fra FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindegaard, Frederik Lindved, undskyld.
0: Det er en interessant kombination.
1: Ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver stillingen. At tage en positiv vinkel,
2: ja, ikke? Jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller. FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte

En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax i stedet for. Der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over SønderjyskE.

0: Love Me Heaven, det er Ariana Grande.
1: Du nævnte også Sønderjyskes træner for et kort øjeblik siden, Frederik Glimved. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i Sønderjysk? Altså alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er smuttet af sted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i Sønderjysk. Jeg ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre og anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår lige nu. Der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er jo også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for Sønderjyskes vedkommende, 5 for FC København efter i dag, men 6 kampe inde i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at

0: grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter ja, tyder det i hvert fald på, at der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne. Så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København. To af de nye på banen, der er kombineret herover. Dardarsson på bagerste stolpe. Tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som ja, havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærede så over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen inde i kassen. Ja, ja, de vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man jo alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod sønderjyske. Stilling er 3-1 til hjemmeholdet.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
9: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
5: Du skulle finde noget.
9: En lille skål for tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV.

0: nogen mere. Lige nu står det fuldstændig lige i andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. 3-3, og Alcaraz altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod 3 sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage, Frederik Lindved. De møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag, her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver, ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som er stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København, de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men jo en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Dardarsson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdelen, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold inde i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstresiden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen og spiller sig op på 12 point op og nærmer sig toppen i Superligaen.

0: Cat Eye med Animals er det punktum for en FC København sejr over SønderjyskE. Vi har mere for US Open i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christina Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også kan kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christina Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William på Han G samme vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske. Med 3-1 blev det til jer.
2: Og hvad betyder det? Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså 3 hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland, de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København, de rykker ind på en fjerde plads med 12 point, så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de 6 hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen, top 6.
0: Ja, ligger top 6.
2: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads, OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads, og så har vi AGF nede på en 10. plads, altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode. Et enkelt point på kontoen, og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Værd at bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille 1 kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tager du også stilling i første division?
2: Nu er første division, der nej, kigger ind på her.
0: Stop.
2: Og nu er vi alle i første division, så har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi holdets anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
2: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skal jeg ikke historien.
2: Undskyld.
0: Det starter med, at de laver et selvmål. Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan du lige gå 10 minutter, så får Joao Gomez sit andet gule kort og ryge ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
2: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Alcaraz, han vinder altså 2-0 med cifrene 6-4, 6-4. Han er videre i turneringen.

0: Mathias Ram sammen med Fritter Sejer, og altså det er selvfølgelig også sent, men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den tror jeg altid, ja, virker trådt i spinaten.
1: De er skarpe og sådan noget. Der, ja, må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså, virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til, så får man en lille besked om, hov, hov, hov, du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af fem sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson? Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23. Hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Portugal. Her var det Benjamin Hav, der leverede musikken i Liga på P4. Så har vi jo Søren Schaske fået besøg i studiet igen, præcis som vi havde lige da vi gik i gang omkring kl. 18. Det er jo transfertrædende.
1: Jeg er så glad,
0: at han er tilbage. Mr. TT.
1: Vi har fået at vide, det sådan en aften, hvor der sker mange fede ting i transferland. Så vi har selvfølgelig brug for at få transfer herind.
2: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
1: Ja, endelig.
2: Det er sådan, det rager op i et traume fra folkeskolen, når Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertræne. Nu står det for transfertræne.
0: Ja, ja.
2: Det kan jeg bedre lide.
0: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
1: Nej, det var da næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
0: Det var ikke så godt.
1: Supertræne, ja, går vi med i stedet.
2: Det er jo ikke noget T.
1: ST.
2: ST.
1: Ja.
2: Ja. Klokken er mange.
1: Klokken er nemlig ved at være
0: mange. Ja, for du har også siddet og bakset med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
2: Ja, det kan man også
0: blive lidt. Begynder du at have lidt mælkesyre i fingrene?
2: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af, de er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
1: Og hvad er de få ting, der er sket så?
2: Ja, skal vi starte fra toppen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og Sønderjyske, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højest transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet. Så er hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
0: Nå,
2: så
0: han skal spille. De har lejet ham.
2: De har lejet ham. Og ja. De siger, at der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson han taler om.
0: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
2: Ja.
0: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
2: Ja.
0: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
2: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, og også målfarlig i virkeligheden. Og Mads Asen fortalte også på hjemmesiden, at altså, Viborgs fodbolddirektør, at de vil meget gerne forlænge kontrakten med Kuzmic. Men Kuzmic, han vil ud og prøve lykken. Han vil gerne syde på til Lorient i sådan, ja, subbunden af fransk fodbold. Så det får han altså lov til. Ærgerligt for Viborg, men sikkert en dejlig oplevelse for Kuzmic, men et stort tab for Superligaen.
0: Og det er jo så transfer, som er relevant i forhold til Superligaen. Har vi fået sådan noget stort, noget, der virkelig brager igennem en bombe, der er sprængt internationalt?
2: Nej, den venter vi lidt på. Jeg tror, den kommer i morgen. Der er rigtig mange rygter derude, også om, at der bliver kapret handler i øst og vest. Jeg tror, dem, der
0: hvad
2: er meget...
0: Hvad mener du? Jamen, kapret?
2: Jamen, I har hørt historien om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris. Skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går da også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke.
1: Ja.
2: Sindssygt spændende, hvornår?
1: I morgen, og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til kl. 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DRTV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet. I hvert fald internationalt.
2: Internationalt.
1: Det danske, det holder lidt længere åben.
0: Det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
2: Klokken 00.00, medmindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
1: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
2: ja,
1: 4.
2: Ja, det er da fedt.
1: Ja, det er da så fedt.
0: Det var transfertrædende.
1: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved I, hvem der styrer den.

0: is my husband.
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, og det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde, HB Køge. De spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret. Og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe. Raste fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang der. Brøndby mod Sobotica. Brøndby, de går ind til det opgør 5-0. Wow, for en føring.
0: Fra udekampen.
1: Og det samme gælder Fortuna mod Split. Det er ikke 5-0, men det er en 2-0-føring fra udekampen. Det vil sige, alle tre danske hold, de spiller altså på hjemmebane på onsdag, og Liga på B4, de er selvfølgelig med hele vejen, hvor vi forhåbentlig kan sende alle tre hold direkte videre i europæisk fodbold.
0: Det er på onsdag.
1: Det er på onsdag.
0: Fra kl. 18.
1: Til 22. Det er Emil Schøning.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Katanga med 2.000 meter af frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskampen ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobbikoli, der står ved mikrofonen i aften. What?

0: Løber fra mit dagbog. Her var det en lille, vi nåede det lige. Carlos Alcaraz videre ved US Open i tennis, vinder 6-4, 6-4, 6-4 over Saifulin fra Rusland. Det var alt for Liga for i aften. Nu får du radioavis. Klokken er 22.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lagt mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
6: P4. Du lytter til

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også kan kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om den gode energi, der bare skal presse sig fremad. Og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her. Den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pardøren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappell Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappell Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i før natten på B4.

Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavin.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillige hjemrejser og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på Radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radiovis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet.